0: Ništo z navodili za preživetje za povrh, na primer, ne?
1: To bi pa tudi jaz prebral. Sem bil tabornik v šoli, veš, sem, ampak se ne spomnim več kaj dosti.
0: Tule jih imam, evo, ti dam, eno. No, v bistvu, evo, lahko ti dam 10, ne, daj, pa jih daš še komu. Z reklamo, ne. Sem jih dal na 1100,000, kaj je bilo cenej, pa bo še malo trajal, preden jih zmanjka.
1: Hvala, moram reči, da dobro zgleda. To je kar uran knjiga, bi jo vsak moral imeti na polici. Kaj pa veš, kaj se vse zgodi, ne? Tako kot se tale dekada razvija?
0: Ja, res, ne. No, poglej, tule je pa še povezava na spletno stran, pa kupon za popust pri prvem naročilu, ne. Če bo kdo kaj rabo, ne. Slovenci radi kupujejo maskirna oblečila, recimo, ne, pa od pirače za steklenice. So taki fajn, težki, ne, pa kompas mu je tudi ugrajen.
1: Aha. No, zdaj ste pa vi na vrst. Kar izvolite.
0: Hvala, dober dan. Tole imam za posled. Naslov je Vrtača 66, Ljubljana.
2: 2,5 kg.
0: 2,5 kg, ja. Ne, nič nevarnega ni not, ne.
2: Dobro, hvala.
0: Hvala.
1: Pardon, sosed. Nisem mogel ne preslišati. Kako pa to, da ne nesete raj osebno? Se tole pa res ni daleč.
0: Ne, veš. Slovenci pa mislijo, da ker so kupili na internetu, je to od multinacionalke, ne? In pa so bolj zadovoljni, če zgleda tako uradno, ne? Tudi na spletni strani nimam nobenih imen, pa pazil sem, da je jezik tako malo slabo preveden, ne? Da zgleda bolj prepričljiv.
1: Noro. Res noro. Olej, kdo je prišel? Sosed, pozdravljen. To je tist nori znanstvenik iz petega nadstropja. A veš, da mi je zanč razlagal, da je dal celo pokojnino za en poseben klobuk, ki je znotraj obložen z aluminijevo folijo, da ga varuje pred sevanji, a veš? Enkrat prej mi je pa razlagal o nekem posebnem milu, s katerim neutralizira neke kemikalije, ki padajo z neba za avioni. Jaz sem čakam, da začne še vesolce klicat.
0: No, jaz grem pa počas naprej, se vidimo, sosed.
1: Ne, malo kako velik paket je prevzel, mogoče rad pomoč. Sosed, a vam pomagava tole odnes do avta?
3: Ja, opar mi dušja, če se ve me da, prosim, hvala, nisem vedel, da bo tok veliko nose, ja ne, ni težko zdaj. Ampak je iz ene posebne zlitine, tako da je pol malo neroden za nosat, tako da če pridme ta vidva spredi, pol bom jaz zadi, pa ni daleča, ne, tako da...
1: Ja, ni problema. Kaj pa to nosimo, če smem vprašati?
0: Jaz bom res moral šibati naprej. Evo, lahko pustim tule, evo, zdaj smo že skozi vrata,
1: pa,
0: no.
1: Pa, sosed, čakaj, no, pa ne morva sama. Kje imaš pa avto?
3: Ja, nimam avta, ne, prmejduš sem pa s kolesom, ja. Ti niso varni, veš, ker imajo že tovarniško ugrajene tele prisluškovalne naprave, tako da odkar je moje stoenka crkljna, pol sploh noče imeti drugega avta, ne. Ker so vsi zdaj v lasti tele iste ameriške firme, ki dela za Gatesa, tega Bill Gates, veš, to je to, lan.
1: Ja, okej, okay. No, bomo pa nesel.
0: Jaz pa moram, adio.
1: No, kaj pa nosimo torej?
3: Ja, radijski teleskop imam tle, veš, na USB, ja, priklopiš na računalnik, pa pa lahko daješ signale vesolcem, tako da mene že navijo ugrabil tebe. Mogoče, ampak jaz nam ne pripravljeno, ne.

0: Poslušali ste radijsko miniaturko Prepari, ki je nastala kot del projekta Polpismeni pod okriljem Računalniškega muzeja. Režija Kaja Blazinšek. Oblikovanje zvočne podobe Oliver Wagner. Anton Lawrence Škoda. Branko David Murko Muri. Nori sosed Živa Kadunc. Uvodna in zaključna špica Alastair McNeil. Posneto v studiu Radija Študent leta 2024. Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije iz sredstev javnega razpisa za sofinanciranje projektov za spodbujanje, promocijo in razvoj medijske pismenosti za leto 2024. Več o projektu in druge zgodbe so vam na voljo na 3xdvojniv.racionalniski-muzej.si poševnica pol-pismeni.
1: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Rožni venec, prvi del. Zaspani so bili vsi trije, Marko, Janez in Luka, mladi študentje na polotroci. Prostorna izba je bila neprijazna, mrka in hladna. Pozebljene stene so gledale z mrtvimi očmi. Nobene podobe ni bilo, le nad vsako posteljo je bilo pritrjeno razpelo. Postelj je bilo troje, dve sta stali, druga tik druge ob zidu. Tretja pa je bila blazina, na tla kraj okna položena in z bodečo slamo nabasana. Na veliki mizi sredi izbe je gorela svetilka brez senčnika z okajenim cilindrom, na stropu nad njo se je bil nabral s časoma širok črnkast kolobar. Študentje so klečali. Marko, plavolas, suh in slog dolenjec, je bil pokleknil na stol ob odprtem oknu. Gledal je na vrt, na svetle vesele jase, ki so se pod črnimi lipami igrale s sencami, na nebo, ki so ga bile zvezde vsega obžarile z bleščečo belino, na visoki temni obroč kraj obzorja in še dalje, daleč na ono stran. Janez, sinjeok kodrolas gorenjec, je klečel na tleh. Stol si je bil primaknil tik mize, glavo in hrbet je klonil globoko, pod rokami je skrival Jurčičevega 10. brata. Izuril se je bil s časoma do tolike popolnosti, da je hkrati lahko bral, molil in spal. Luka, tih, zamišljen kraševec, čokat in trt, je bil pokleknil kraj svoje postelje. Položil sklenjene roke na odejo ter stisnil čelo v obedve široki dlani. Ves čas molitve ni vzdignil glave in se ni ganil, odgovarjal pa je češčena Marijam na glas razločno in počasi. Gospodinja je klečala sredi izbe, brez stola in opore, sključena v dve gube. Dolga koščena ženska je bila črno oblečena. Obraz je bil koničast, upal, sivkaste poti, lase je nosila gladko nazaj počesane in na temenu droben klopčič spletene. Oči so se svetlikale iz globokih jam, kakor dvoje črnih bucik. Krog mrtvaško voščenih prstov se je vil ogromen lesen molek, ki je med molitvijo zamolklo porožljavo. Začela je moliti z rezkim, sušičnim glasom, ki je sekal tišino kakor britev. Pogledi svetle bucike so švigali izpod golih obrvi brez nehanja od študenta do študenta. Še predno je domolila vero, se je njen enakomerni glas čudno izprevrgel. Bil je mnogo višji, skovikanju podoben. Kaj pa ti, dolgin, tam pri oknu? Ali boš molil ali ne? Marko je slišal, pa se ni zganil, ne okrenil. Nebesna belina, ki ni odsevala samo na jasah, temveč žehtela topla in trepetaje iz samih globokih senc, ga je bila vsega prevzela, da je bil zamaknjen in omamljen. Rekel je samo, večno življenje, amen. Ter se je ozrl za meglenimi zaspanimi očmi, tja, kjer se je bočil temni obroč pod obzorjem. Tam zadaj je grič, na griču je vas, ki se razgleduje po vsej beli krajini, ter pomežikne v soncu prav doli na Hrvaško. Povečerjali so, zvezde svetijo topla in noč. Otec stoji na pragu, iz navade je bil zasenčil oči z dlanjo ter se ozira proti Ljubljani. Pozdravljen, moj oče.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
3: Bi si želeli podoživeti svoje življenje, če bi dobili priložnost? 30-letnik Mike O'Donnell B. Še enkrat 17. Film, ki vas bo spomnil na to, da so najlepši trenutki tisti trenutki, ki jih resnično živiš. Več v nadaljevanju.

0: Mali nočni kino.
1: Mike O'Donnell, 30-letnik, ki se mu je po spletu nenavadnih okoliščin izpolnila želja, da bi še enkrat podoživel svoje življenje. Nenadoma se spet znajde v gimnaziji Hayden High, kjer je zvezda košarkarskega moštva, privlačen najstnik in sošolec svojih lastnih otrok. In kjer dobi priložnost, da se prelevi iz nepreveč skrbnega očeta v zelo cool prijatelja. Zac Efron in Matthew Perry sta stara, še enkrat 17, in neverjetno zabavna v vlogah mlajšega in starejšega Majka v komediji V časovnem preskoku, ki dokazuje, da je najboljše leto vašega življenja tisto, ki ga živite v tem trenutku. 17 again, še enkrat 17.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Coraline se dolgočasi v svojem novem domu, dokler ne najde skrivnih vrat, ki vodijo v drugačno, boljšo različico njenega življenja. Ko pa ta navidezno popolni svet pokaže svojo nevarno plat in jo njena idealna starša poskušata zavedno zasužniti, mora Coraline uporabiti vso svojo domiselnost, odločnost in pogum, da pobegne iz tega srhljivega sveta in reši svojo pravo družino. Oglejte si animirano pustolovščino Coraline.
0: Mali nočni kino.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Makedonske narodne pripovedke. Človeško oko je nenasitno. Nekoč sta živela oče in sin. Imela sta njivo posejano s pšenico. Vrabci pa so prileteli in zobali seme. Oče je pošiljal sina na njivo, da bi jo varoval pred vrabci, da ne bi zobali semena. Sin je nekaj dni zapovrstjo hodil na njivo, da bi jo varoval. Potem pa tja ni več hotel. Oče ga je hotel silo spraviti na njivo, toda sin ni šel. Zaradi tega sta se oče in sin naposled sprla in stepla. Sin je pobral kamen in ga zagnal očetu v glavo. Oče ga je šel na sodišče tožit. Sodnik je dal poklicati sina in ga vprašal, zakaj je v svojega očeta zagnal kamen. Ker me je pošiljal na nivo, da bi jo varoval pred vrabci, da ne bi zobali semena, je odgovoril sin. Enkrat ali dvakrat sem šel, ko pa sem slišal velikega starega vrabca reči vali vrabčičem naj zobajo samo takšno zrnje, ki ne kali, drugi dan že nisem šel na nivo. Zato me je oče natepal in jaz sem mu razbil glavo. Tedaj so mu sodniki in car rekli: "Dobro, če si vedel, kaj so se vrabci pogovarjali, potem moraš tudi vedeti, kaj je zaklad carja Konstantina." Odgovoril jim je, da ne ve ničesar drugega, kakor samo to, a niso mu verjeli, čeprav se je rotil. Pritisnili so nanj in naposled jim je bil voljan povedati. Zahteval je 3 dni časa, da bi se domislil, in dali so mu ga. Potem ga je car zopet poklical k sebi in rekel je carju: "Zakolite 500 konj, 1000 krav in 300 ovac, oderite jih in odnesite na tisti in tisti kraj na planini." Car je takoj ukazal, naj mu izpolnijo njegovo željo. Carski ukaz so tako izvršili. Zaklali, odrli in na določeni kraj so odnesli konje, krave in ovce. Nato je sin zahteval, naj odnesejo na isti kraj tudi drugo hrano in pokrivač, da bo lahko tam živel 6 tednov, zakaj hotel je iti tja in tam paziti. Tam je sedel nekaj dni po dnevi in po noči. Divje živali so prihajale jest zaklano živino, konjska, kravja in ovčja trupla, on pa je sedel skrit, da bi slišal, o čem se divje živali pogovarjajo. Jedle so in jedle, ter pojedla že vse meso, ostale so samo še kosti. Do večera pred dnem, ki je bil zadnji dan 6 tednov, ni ničesar izvedel. Drugo jutro pa so prileteli 3 orli. Prišli so, kljuvali po kosteh in se pogovarjali, se vpraševali, kateri izmed njih je starejši in kateri pomni kaj starega. Prvi orel je rekel: "Jaz pomnim tole. Ko sem bil še majhen otrok, je zapadal sneg, visok do pasu." Drugi orel je rekel: "Jaz spomnim, da je nekoč nastala velika lakota in da je mnogo ljudi od gladu umrlo." Tretji orel pa je rekel: "Jaz pa pomnim, da so tedaj, ko sem bil še otrok, zakopali zaklad carja Konstantina." "Torej, si ti najstarejši izmed nas," sta mu rekla druga dva. "Glejta, pod ono ploščo je zakopanih 300 tovorov zlata," jima je odvrnil tretji orel. Skriti človek je poslušal pogovor orlov in molčal. Drugo jutro so prišli carski ljudje. Poklicali so ga in mu rekli: "Hajdi, car te kliče." Odgovoril jim je: "Recite carju, naj pošlje sem kaj 300 mul in 600 vreč." Odposlanci so se vrnili k carju in mu povedali, kar jim je mož naročil. Car je prepričil kazal, naj mu pošljejo mule in vreče, ki jih je zahteval, in da naj mu gre pomagati dovolj carskih ljudi. Ko so carski ljudje prišli z mulami in vrečami tja, jim je mož rekel: "Dvignite tisto ploščo." Dvignili so jo in kaj so zagledali? Vodnjak poln zlata. Črpali so iz njega in napolnili ravno 600 vreč, jih naložili na 300 mul in jih odnesli carju tako skrivoma, da zato ni vedel nihče drug razen carskih ljudi. Tistemu, ki je bil našel zlato, pa niso dali niti prebite pare in se tudi niso več zmenili zanj. Revež je čakal in čakal, da ga bo car poklical in mu nekaj zaklada dal, ali da se mu bo zahvalil, ali da mu bo kaj poslal, in čakanje mu je vedno bolj presedalo. Car je nanj že pozabil. Ko je bil čakanja že do grla sit, je naposled poslal svojega očeta k carju z naročilom, da zahteva od njega vsaj eno kapo zlata. Oče je odšel k carju in mu rekel, presvetli car, pošilja me moj sin, da bi mi dal eno kapo polno zlata. Kateri sin? Ga je vprašal car. Tisti vendar, ki ti je našel zaklad, mu je odgovoril oče. Hej, poberi se od tot, kateri zaklad, kdo je našel zaklad, je vzkliknil car. Bal se je namreč, da bi kdo zanj zvedel, da ne bi o njem slišali drugi, večji in močnejši car, ki je tedaj živel. Drugo jutro je sin zopet poslal očeta k carju, da bi od njega zahteval eno kapo zlata. Ko je njegov oče drugič prišel v carski grad, so ga carski ljudje ustavili in mu razbili glavo. Ko je sin zvedel, da so očeta ubili, je odšel sam k carju in mu rekel, presvetli car, lepo te pozdravlja sosednji car in te prosi, da bi mu dal mojega očeta, toda hoče ga imeti živega in zdravega. Če hočeš, ubi sedaj tudi mene, na. Tukaj ne gre za mojega očeta, da bi ga lahko meni nič tebi nič ubil, mene pošilja večji car, dobro vedi, da hočem imeti svojega očeta živega. Zdaj je bil car s carskimi ljudmi vred v zadregi in ni vedel, kaj naj stori. Oče je bil mrtev, njegov sin pa si ga želi živega. Rekel mu je, počakaj, da bomo videli, kaj pravi zakon. Mož je umrl in ne bo več oživel. Dobro, mu je odgovoril sin, tudi jaz zahtevam, kar določa zakon. V zakonu so našli zapisano, kolikor tehta glava obitega človeka, toliko zlata naj se da sinu tožniku. Sin je bil s tem zadovoljen. Sedaj so dali na eno stran tehtnice glavo, na drugo pa eno oko zlata. Prečka z glavo se ni dvignila. Podvojili in potrojili so zlato in prečka se ni dvignila. Glava je bila težja. Deli so na drugo stran tehtnice 50x, 100x, 1000x več zlata, kljub temu se prečka z glavo ni dvignila. Vsi ljudje so se temu čudili. Na drugo prečko tehtnice so položili vse najdeno zlato, 300 tovorov. Prečka z glavo se kljub temu ni dvignila. Vsi so se začudeno spraševali, kaj neki pomeni ta veliki čudež. Zbrali so se učeni in šolani, pametni in razumni ljudje, da bi dognali, zakaj se na tehtnici ne dvigne prečka z glavo, toda niso mogli dognati. Tedaj jim je tisti, ki je našel zaklad in zahteval svojega očeta živega, sam rekel, povedal vam bom, zakaj se glava ne dvigne. Vsi so v en glas vzkliknili, če uganeš še to, te bomo odslej imeli za carja. In car mu je rekel, jaz bom stopil s prestola in ti sedi nanj, če boš uganil. On pa jim je rekel, prinesite mi kako cunjo. In prinesli so mu jo. S to cunjo je mrtvi glavi zavezal oči, nato pa jim je rekel, zdaj potegnite. Potegnili so tehtnico in na glavo sta prišli dve oki zlata. Zakaj je tako, so ga vprašali, zakaj je zdaj tehtnica z dvema okama obstala? Zato, ker z odprtimi očmi nikoli ne bi mogla obstati, jim je odgovoril. Dokler oko gleda, doslej lahko denete na tehtnico vse tovore zlata, kar jih je na svetu in vendar se ne bo dvignila. Tako se tudi ti, presvetli car, nisi nasitil z denarjem in meni nisi dal niti prebite pare, čeprav sem ti dal toliko tovorov zlata, temveč si hotel imeti še več. Torej se tudi glava mojega očeta ni dvignila, dokler so gledale oči. Ko smo ji oči zavezali, tedaj je obstala v ravnotežju z dvema okama. Tako lakomno in nenasitno je človeško oko.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Džamija Sulejmani je v Odrinu. Turški sultan Sulejman, sin sulta Maj al-Darama, je sklenil, da bo dal sezidati džamijo. Iskal je mojstra nad mojstri, da bi mu jo sezidal. Našel je takega mojstra in se z njim pogodil, da mu bo sezidal džamijo, da ji na tem svetu ne bo enake. Iz državne blagajne mu je dal zlata, kolikor ga je mojster hotel, samo da bi bila najlepša. Mojster je sezidal džamijo, kakršno je znal in mogel, s 1000 okni in 4 zelo visokimi minareti okrašenimi šerefi. Ko je mojster džamijo dokončal, ga je sultan vprašal. Mojster, če bi te prisilil, da bi sezidal še eno džamijo, ali bi mogel sezidati še lepšo, kakor je ta? Presvetli sultan, mu je odgovoril mojster, lahko sezidam še lepšo, kakor je ta, toda mnogo denarja bo šlo za njo. Ko je sultan slišal te mojstrove besede, mu je bilo zelo težko. Hej, bratec mojster, če bi mogel sezidati še lepšo džamijo, kakor je ta, mu je rekel, zakaj ti nisi naredil najlepše, da ne bi bilo lepše od te? Ali ti nisem dal toliko denarja, kolikor si ga zahteval? Ali ti je bilo česa premalo? Povej, da bom videl in slišal. Revež mojster je bil v veliki zadregi in ni vedel, kako mu naj odgovori. Na to je sultan dal poklicati rablja, da bi usmrtil mojstra, ker je prevaril sultana. Ko je mojster slišal, da bo moral umreti, je mislil, da ga je sultan zvijača vprašal, ali bi mogel narediti drugo še lepšo džamijo, češ, napravil mi boš še druge. Da stvari ne bi izpustil iz rok, je obljubil, da bo naredil drugo boljšo, toda sultan ni nameraval narediti še ene džamije, ampak je samo hotel mojstra pogubiti, da ne bi bil več živ in da ne bi komu drugemu naredil lepše džamije. Zato si je mojster izmislil zvijačo, da bi si rešil življenje in rekel sultanu, naj ga pusti še nekaj dni živega, dokler ne popravi nekaj napak na minaretu. Sultan ga je postavil pod stražo in ga pustil še nekaj dni živega, dokler ni popravil napak. Mojster si je vzel hrane, kolikor mu je bilo treba in se povzpel na minaret. Tam si je zelo mojstersko napravil dve krili, si jo privezal pod pazduha in odletel. Padal je vinograd in sicer na levo stran se nabodel na teslo, ki jo je nosil za pasom in umrl. Ljudje pripovedujejo, da so ga pokopali tam, kamor je padel in da je njegov grob še danes ohranjen. Kdor tega ne verjame, naj gre v Odrin pogledat.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni. Tokrat se bomo lotili prijaznega borilnega športa. To je judo. To je japonska borilna veščina, ki je nastala kot mešanica drugih borilnih veščin. Izraz judo pa vsebuje dve japonski besedi in sicer ju, kar pomeni nežno oziroma uglajeno, in do, ki pa pomeni pot. V grobem prevodu torej prijazna, mehka pot. Besedna zveza pa tudi odseva način bojevanja, saj pri judu poskušaš nasprotnika premagati z njegovo močjo in ne svojo silo. Nežne poti pa se kažejo v umikanju nasprotniku, pot pa v upiranju njegovemu napadu. Načelo popuščanja oziroma uglajenosti pa je načelo, na katerem temelijo vse judoistične tehnike. Judo se po novem slovenskem pravopisu lahko izgovarja in piše kot judo, vendar je beseda v slovenščino že pred desetletji prešla v slovarje in splošno rabo tudi kot judo. Tako se danes lahko enakovredno uporabljata obe izgovorni in pisni različici. Mi bomo uporabljali bolj razširjeno izgovorjavo judo. Judo ima svojo kulturo, sistem, dediščino, običaje in tradicijo. Načelo uglajenosti judoisti prenašajo z blazin v vsakdanje življenje. Judo daje judoistom tudi etični kodeks, način življenja in življenjsko filozofijo. Judo je pred približno 140 leti razvil dr. Jigoro Kano na Japonskem, ko je združil različne borilne športe in napisal pravila ter ustanovil prvo šolo leta 1882. Temu japonskemu učenjaku so njegovi dosežki prinesli ugled v japonski družbi in veliko ljudi ga primerja z začetnikom modernih olimpijskih iger, francoskim baronom Pierrem de Coubertinom. Judo se je torej konec 19. stoletja razvil iz džudžicuja in postal je prva borilna veščina, ki ni slovela po nasilju. Jigoro je začel trenirati zato, ker je bil majhne in šibke postave, njegovi vrstniki pa so ga zaradi tega zbadali in fizično napadali. Ko se je njegovo telo okrepilo, pa je opazil, kako pomembne so lahko borilne veščine tudi za okrepitev duha, zdravja in celotne osebnosti. Jigoro Kano se je namreč rodil in živel v zanimivem obdobju japonske zgodovine. Odraščal je v viharnem obdobju popolne prenove japonske družbe. Tako rekoč čez noč je večina japonske družbe zavrgla stare feudalne vrednote in znanja, ki so dobila značaj zastarelosti, neuporabnosti in manj vrednosti. Japonska družba je začela hlastati po in proučevati vse, kar je bilo drugačno, tuje, neznano, moderno, predvsem pa evropskega in ameriškega porekla. Prehod iz feudalizma v moderno industrijsko družbo, ki je v Evropi trajal nekaj stoletij, je namreč na Japonskem trajal le nekaj desetletij. Tudi koncept športa je bil dotedaj na Japonskem neznan. Zaradi pozitivnih vrednot, ki jih vsebuje šport, pa se je Jigoro Kano zauzemal za oblikovanje in širjenje športov nasploh, ter tako bil tudi začetnik modernega športa na Japonskem. No judo je potem po Kanovi smrti nadaljeval svojo pot tako v smeri veščine, še bolj pa v smeri tekmovalnega športa. S ponovno vzpostavitvijo in širitvijo trgovskih in političnih stikov Japonske s svetom v začetku 20. stoletja se je širil tudi judo. Do danes je tako postal najbolj množična japonska borilna veščina, morda tudi azijska. Po nekaterih štetjih naj bi se z judom ukvarjalo prek 30 milijonov ljudi. Tudi Slovenija se lahko pohvali z mojstri tega športa. Pravzaprav so to mojstrice, judoistke, ki so si že priborile olimpijska odličja. Na olimpijski program se je namreč judo uvrstil leta 1964 na Japonskem na igrah v Tokiju, ko je država gostiteljica lahko na programu uvrstila eno športno panogo. Od takrat se je judo vse bolj usmerjal k športnemu vidiku, ki danes prevladuje v takšni meri, da mnogi niti ne poznajo juda kot širše veščine. Poleg tehnik namreč vsebuje tudi filozofsko plat, tesno povezano z vadbo. Namen juda je namreč tudi v razvoju celega človeka skozi dolgotrajno vadbo, tako v pomenu fizičnega razvoja, torej zdravja, borbe in samoobrambe, torej športa, kakor tudi razvoja razuma, osebnosti in doseganja notranjega miru. S preoblikovanjem v moderni olimpijski šport pa se je ta del juda ponekod zelo omilil ali celo izginil. I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Govorimo o judu. To je goloroka borilna veščina, ki vključuje borbo stoje in na tleh, mete, padce in vzvode. Udarcev z rokami in nogami pa judo neposredno ne vsebuje. Tako je na prvi pogled zelo podoben rokoborbi in je v osnovi ena izmed najbolj razširjenih oblik le-te. Oseba, ki vadi oziroma trenira judo, se imenuje judoist. Učenci vadijo pod vodstvom učitelja mojstra, senseja. Kralj vadbe se na japonskem imenuje dojo, drugje po svetu pa so to ponavadi večje ali manjše splošne telovadnice. Zaradi varnosti pri padcih se vadba vrši na posebnih blazinah, tako imenovanih tatamijih. Dvoboj pa poteka na podlagi velikosti 8x8 metrov ali 10x10 metrov. Da je mogoče lažje razločiti posamezne gibe obeh tekmovalcev, pa si zadnjih 20 let eden od njiju nadane moder kimono, drugi pa nosi tradicionalno belega. Pred začetkom borbe se nasprotnika vedno priklonita drug proti drugemu z zgornjim delom telesa. Pomemben del juda je namreč tudi obnašanje, ki izkazuje spoštovanje do nasprotnika. Glede na spretnost potez in število sekund, v katerih svojega nasprotnika držiš pri miru, sodniki tekmovalcem dodeljujejo točke. Največ točke mogoče prejeti za gib ali met, s katerim tvoj nasprotnik obleži s hrbtom na tleh. Kdor obleži na tleh, je takoj proglašen za poraženca. Boj pa lahko izgubiš tudi, če zaradi bolečin zaprosiš za prekinitev borbe, kar storiš tako, da dvakrat tapneš z roko po podlagi ali po svojem telesu. Judoisti se v boju osredotočajo na nasprotnikove šibke točke in njegovi sili ne nasprotujejo, ampak jo usmerjajo tako, da nasprotnika podrejo ali premaknejo na tla z njegovo energijo premikanja. Judo od človeka zahteva veliko telesno sposobnost, znanje, samoobvladovanje in disciplino. Tehnike juda se izvajajo stoje in v parterju na tleh. Stoje se največkrat izvajajo meti, na tleh pa končni prijemi, katerih cilj je v določenem položaju obdržati nasprotnika na hrbtu in ga popolnoma obvladovati. Bistvo juda je v razvijanju telesnih spretnosti, občutkov, s katerimi judoist celo v popolni temi v stiku z nasprotnikom najde središče njegovega ravnotežja. Judo torej pomeni nežno, uglajeno pot. Je borilna veščina in šport, ki je na prvi pogled zelo podoben rokoborbi. Šport je primeren za vse gibčne in močne moške in ženske. Trenirati lahko začnemo v mladih letih, s tem pa skrbimo za telesno pripravljenost in pravo življenjsko pot. Saj judo ni le veščina napada in obrambe, temveč tudi ideologija, kako živeti. Svojo sistematično urejenostjo vsebine in vadbe je bil judo začetnik, hkrati pa tudi vzor mnogim kasnejšim modernim japonskim borilnim veščinam.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: V tem večeru nas bo v naši duhovni spodbudi obiskal grški mitološki junak Herkul. Prepričan sem, da ga poznate po njegovi moči, ampak danes nas bo obogatil predvsem svojo bistroumnostjo.

0: Peta Herkulova nadloga je bila, da očisti znameniti Avgijev hlev. Avgij je bil kralj v Elidi in je imel 300 tisoč glavo čredo govedi in je zanjo postavil več kilometrov dolg hlev. Čreda se je leto za letom večala in kralj kmalu ni več mogel najti dovolj ljudi, ki bi skrbeli za hleve. Krave so zaradi obilice gnoja komaj stopale van, če pa jim je že uspelo, niso mogle vedeti, ali bodo prišle iz njega, saj je nesnaga ležala v tako velikih kupih. Govorilo se je, da hlev ni bil očiščen že 30 let. Herkul je obljubil kralju Avgiju, da bo hlev očistil v enem samem dnevu, če mu bo kralj v zahvalo dal desetino vseh njegovih čred. Avgij je bil prepričan, da niti velikemu junaku v tako kratkem času ne bo uspel tak podvig, zato je v prisotnosti sina privolil v dogovor. Kraljev hlev je stal v bližini rek Alfeos in Penos. Herkul je obe reki združil tako, da je med njima skopal velik kanal in ju nato speljal v hlev. Z velikim tokom je voda odpravila vso nesnago tako hitro, da kralj ni mogel verjeti svojim očem. Ker Herkul ni imel namena plačati z desetino svojih čred, se je pretvarjal, da dogovora sploh nikoli ni bilo. Spor se je znašel pred sodiščem. Herkul je kot pričo poklical kraljevega sina in fant je povedal po resnici, zaradi česar se je kralj tako razjezil, da je iz dežele izgnal tako Herkula kot svojega sina. Tako je Herkul zapustil deželo Elido, da bi nadaljeval s svojim 12 nalogami, a njegovo srce je bilo še vedno polno prezira do kralja, ki je prelomil obljubo. Na grškega junaka Herkula navadno pomislimo zaradi njegove moči. V tej zgodbi pa lahko občudujemo tako njegovo bistroumnost, kakor tudi surovo moč, ki jo je uporabil, da je opravil na videz nemogoče delo. Iz zgodbe se lahko naučimo, da pogosto ne zadostuje lastna moč, ampak jo je dobro poiskati okoli nas.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Euro lestvica, 19. mesto.

V bistvu, če dobro poslušaš, ne, lestvico se od 21. mesta pa do zdaj izmenjavata Ed Sheeran na 21. skupaj s Camilo Cabello, na 20. Camila Cabello in na 19. Ed Sheeran ponovno. Tokrat Stormzy in Burna Boy, sodelovanje iz albuma Collaborations No. 6, Own It. No, na 18. pa sedaj Ava Max in Torn.

0: lestvice sva zaključila z Ritonom, Oliverjem Heldensom in Vulo. Turn Me On, novosti od prejšnjega tedna na 17. mesto.
1: Euro lestvica.
2: Stavo je Taja Damjan.
0: Ja, v bistvu je v najni družbi še druga polovica lestvice, kar pomeni, da se družimo še eno uro. Top ritmi, ki jih v tem trenutku poslušamo po Evropi in gremo kar naprej. Gremo kar naprej, kdo je tisti naslednji? Jax Jones, Ella Henderson.

0: Euro Lestvica.
1: Hello, lestvica v tvoji družbi najbolj poslušanih hitov v tem trenutku po Evropi in na 15. mestu smo ravno kar slišali Lose Control od Meduze, Becky Hill in pa Good Boys. Eno mesto niže kot prejšnji teden, pa sedaj na 14. mestu Billie Eilish in čudovit hit, mislim se, kater pa od nje ni, Everything I Wanted. I had a dream, I got everything I wanted, not what you think.

Točno tako in prihajam v dobri družbi tudi sama. Jonas Brothers so bili tole, 13. mesto, Only Human, drugi hit, potem ko so se v lanskem letu ponovno vrnili na glasbeno sceno. Gremo zdaj na 12. mesto, Jonatas in Calvin Jones, 17 je hit, novost iz prejšnjega tedna, sedaj na 12. mesto.

0: Euro Lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Tole je bil Jami na 11. mestu. Na 10. pa zdaj poslušamo Liama Payna, A Boogie with a Hoodie in Stack It Up.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Številka 7 na lestvici, Maroon 5 in Memories, Adam Levine v videospotu izredno, izredno intimno in vroč. Se veš, lahko si ga pogledaš, a ne? Isto mesto torej kot prejšnji teden za Maroon 5, prav tako pa tudi za Rigarda na 6. mestu. Ride it, poslušava sedaj.

0: Euro lestvica.
1: Definitivno eden izmed meni favoritov na lestvici, Niko Santos, četrto mesto, hit Play with Fire. Pred tremi tedni na drugem mestu kot novost, potem prejšnji teden na tretjem mestu in tokrat na četrtem. No, ampak le, nikoli ne veš, mnogi hiti so bili že niže, pa so spet prišli do vrha. Ko smo že pri vrhu, v bistvu smo pri prvih treh hitih na lestvici v tem tednu in čas je, da začnemo poslušati vse te tri hite. Na tretjem mestu Vroča, Seksi, nikoli ne razočara Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Drugo mesto sva ravno kar poslušala, Luis Capaldi, Before You Go, 4 tedne na lestvici, najvišje do danes na 5. mestu, no tokrat pa tik pod vrhom. Drugo mesto torej za Luisa in na prvem mestu izvajalec z vzdevkom, ki ga imamo drugače zelo radi, Weekend. The Weekend, ja, Weekend imamo vsi radi, pa tudi The Weekenda. Na prvem mestu Blinding Lights, uživaj v prvem mestu.
1: A teden hit number one.

Len 2. Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radiu 1 Celjski val.

0: The winner takes it all. Le bomo o tema, ne pejmo z vremenom. Kako bo vreme, Lara?
1: Je pa devine so marsikje že ponehale oziroma bodo še v tem jutru. Zaenkrat je oblačno, čez dan se bo nebo jasnilo in jutri in pa tudi čez vikend bo na nebu zopet prevladovalo sonce. Je pa sigurno olajšanje pri temperaturah, vročina je že malo popustila. Najvišje temperature bodo danes od 23 pa do 30 stopinj, trenutno pa imamo od 16 pa do 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici iz smeri Kozari na zaviralnem pasu za rudnik zaradi vozila v okvari. Pazite, nič 80-22-55. Srečno!
2: Radijska mreža Radio 1. Vaš pes spušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Oblečeni v črno, zastave so na pol droga, tako pač je. Beha, gre domov.
1: Ja, sej.
0: Si gledal?
3: Škoda, nisem gledal.
0: Nisi gledal.
3: Ne,
1: je bila napeta tekma, ali?
0: Mislim napeta, so bili kar.
3: Blizu, tam.
0: Ma, ne.
3: Mislim, rezultat sem videl, no, kog 2-0.
0: Američani so bili kar dobri, no.
1: Škoda.
3: Ampak piše, Američani z igralcem manj izločili Bosno. Se pravi, so dobili rdeč karton.
0: Rdeč karton, ampak v drugem polčasu. Sicer ja, rdeč karton, ne bom rekel, da je bil nameren. Stopil mu je kar fajn na nogo, ampak...
3: Aua.
0: Ne. Okay. Ampak kljub temu z igralcem manj so dal še goli z pravzga strela in to je dober gol.
1: Ko se pa ti počutiš?
0: Pa nič, dobro. Kaj jutro sam še delam, pa nekaj na dopust. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Prvo divacijo.

0: Alvaro Soler, La Cintura, 5.13, danas je četvrtak, 2. juli. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ravno najboljše jutro za tiste, ki smo bedel po noč, tekma ob 2 ZDA, BIH na svetovnem prvenstvu, kljub igravcu več v drugem polčasu. 2:0 za Združene države Amerike, ki gredo naprej in bodo igrale proti Belgiji.
1: Tam Belgija se tudi kar matrala, ne?
0: 3-2 so zmagali. Belgija, pač...
1: Zostajali so 2-0, ne?
0: Ja, in šele na koncu. Šele na koncu. 2-0 so zgubljali, ampak Lukaku v 86, pa Tillemans v 89, in potem v podaljških. Je bila 11 metrov, kar rečemo, v 125 minuti.
1: Puh, mate.
2: Telo ste ponosna nama, jaz sem včeraj gledala Anglija-Kongo.
0: Ej, a kaj pa ta Kongo, no?
2: Pa se mi je Kongo pol na konc kar smilo, no.
0: Men tudi.
2: Res, prav navijala sem za njih. Probla sem tako, ma dejte te Angleži.
1: Angleži so ful bledi, ne? Razen proti Hrvatom so blesteli, pol naslednje tekme pa ne, ne?
2: Ja,
1: ne. Tudi Harry Kane je v formi, to jih lešuje.
2: Ma edin to, ja. Pa to, da imajo itak, mislim, nač.
1: Kaj, tradicijo, kaj?
2: Horla sem reč, ne, horla sem reč to, da itak imajo te ljudi, ki itak prvoto prihajajo iz Afrike. Vse drugače bi bilo čudno.
0: Kdo?
2: Ja, Angleži, pa Francozi tudi, pa sploh, no. Tako da, dejte dejansko ljudi, ki so...
0: Ja, ne, to ne moš. Ja,
2: ja, vse vem, da ne moram. Sem tako, promisala sem si vmes, pa sem tako, pa se vse.
0: Ne, kako pa si je na zven rasist, dej?
1: Ja, ja, to je
2: lukaj. Rasist.
0: Ja, nasist, tako, dejte biti čisto krvni, ali kaj?
2: Ne, čisto krvni, nisem to mislila. Sem tako pravim, tako sem lovno, ma da, sem se videl, da so te res boljše.
0: Ne, ja, pa ni to povezan s tem.
2: A se vem, da ni, no. Sem tu smilil sem je Kongo. Zaradi tega, ker smo prav gledali doma.
0: Smilil sem je Kongo.
2: Res, prav gledali smo doma, prišla sem iz treninga in moj zet je iz Tunizije in sem mu rekla, ja, ti ne gledaš Anglija, Kongo. In je bil tako, a res, da le igrajo. In pol je bil tako, ti moš vedeti, da za mene, ki sem iz Afrike, za nas je Kongo. Sam se videl, da so te res boljše.
0: Ne, ja, pa ni to povezan s tem.
2: A se vem, da ni, no. Sem tu smilil sem je Kongo. Zaradi tega, ker smo prav gledali doma. Res, prav gledali smo doma, prišla sem iz treninga in moj zet je iz Tunizije in sem mu rekla, ja, ti ne gledaš Anglija, Kongo. In je bil tako, a res, da le igrajo. In pol je bil tako, ti moš vedeti, da za mene, ki sem iz Afrike,

0: razočarani, še nečak pa nečak in jaz ta gledala, ulima dvema ni bilo čist jasen, ta mala navela za Angleže, ta malo za Kongo.
1: Kongo ima ful lepe drese. To.
0: Ful ima lepe, te svetlo modre, res.
2: Danes večer Španija, Avstrija ob 9 in danes po noč ob 1 zjutri Portugalska, Hrvaška.
1: Se bojim, da bojo tudi Hrvati šli, pa.
2: To spomnim gledal, dvakrat pa nam razočarani. Yeah.

0: David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, 5:18, Miha.
1: Nobenih težav trenutno na cestah, če se karkoli zgodi, nič 80-22, 55 pa srečno pot.
0: Ej, drugače, ob 1:54, preleto je na SMS.
2: Ja.
0: Nekdo je napisal, pa se ni podpisal, dobro jutro, nogomet bo sedaj, ampak mi stric ne dovoli, da ga gledam.
1: Oh, ja, očitno je otrok.
2: Ja, upemo, da
0: otrok. In je strica zatožil.
2: Joj.
1: Mojte mami pa zdaj le...
0: Moramo pol pokliti.
1: Šele dan prišel, ki pa gledal.
0: Ki pa gledal?
1: Pri prijatelju.
0: Aha, doma.
1: Tako jaz grem lih iz ulice ven, pa mi on pa njegov prijatelj tako maha. To. Jaz tako, sem mislil, da še spim.
2: A ja, zdaj, ko si šel doma službo. Prišel.
1: Ja.
2: Pa dober, se on ima počitance, ne?
1: Ja, sej.
0: Kaj pa je rekel, kaj je rekel?
1: Ne, ker sem en modil, nisem niti šipe gor dal, sam pomahal, jaz si, pa čao.
0: Pa bi ponoči gledali tudi Hrvaško danes?
1: Ja, možno.
2: Guram, pa se pravam, otroci smo zdaj počitan, se lahko izkoristijo to.
1: Ja, pa eno...
0: Škaj se ja pri meni te malo včer spomnil.
1: Kaj?
0: Nik, 7 let.
1: Kva?
0: Jaz prijem dan, prav on. A mi boš kupil FIFA album?
1: O, zdele.
0: Se, ko zdele si
1: se spomnil.
0: Zdele si se spomnil, ker sve... Ja, prosim, dej.
2: Valjda mu boš kupil.
0: Ja. Sem že, sva šla na Petrol.
2: Ok.
0: Že lepimo doma.
2: In koliko ste že danes zbičice?
0: Ne govor, nisem dal več. 10 evrov za začetek.
1: Okay.
2: Okay.
1: A ste že kakšnega zvezdnika dobil?
0: Nič ne vem, jaz sem ga pustil, da to sam dela.
1: Sam dela.
2: Se prav, se to je nekaj.
0: Se ni moj album.
1: Ja, prav.
0: Njegovo je, ne?
2: Da smo se palo z obrazom skupaj menjala kartice.
1: Jaz si glih to sem mislil, pa da se pa skupaj z sinom to zbiraš pol, ne?
0: Mo videl, če ima kdo kaj viška.
1: Ne.
3: Več dobre glasbe.
4: Na Radiu 1.

0: пес у чадлаке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
1: Веч на roborock.si.
2: Ja, jaz upam, da vam včerajšnje nevihte niso povzročile kakšnih težav, ponekod je bila tudi toča, danes pa bo sprva bolj oblačno, s kakšno ploho, se bo pa čez dan jasnilo in potem so pred nami spet bolj sončni dnevi.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Promet je oviran na Štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri proti Mariboru. Imamo torej okvaro vozila, nič 80, 22, 55, pa za novosti. Srečno pot!
0: Denis Audi Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, noč jo ven izpod naše lipe. Bomo pa mi lipo prestavili. Druge lipe. Ja. Presadili jo bomo na drugo strano. Ne?
5: Ja, ja.
4: Ja, ravno tako smo z občinskim odlokom v kuhnah omejili uporabo pečic nad temperaturo zraka.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: In zjutraj v celoti prihaja po treh. Tole je Luis Capaldi, Before You Go, minuta čez pol, dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Jackson.
1: Mal Smith in Nice to Meet You, zjutraj Kronika na Enki. In kaj se napoveduje za konec tedna, Veronika? Okay.
2: Nekateri se vračajo na trda goriva.
3: Zjutranja Kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V lokalni skupnosti Zabačeno so se odločili, da se to, kar se je dogajalo med vročinskim valom, ne sme več ponoviti, poroča Jure Bidona.
4: Včeraj sem poročal o strašnih posledicah, ki jih je tu v lokalni skupnosti za seboj pustil prvi vročinski val. Domačini so odločeni, da se morajo iz tega nekaj naučiti in da se to ne bo ponovilo že v naslednjem valu. Z županom Dominom Žvadom stojiva tu ob Tolmunu, kjer je za vaščane in priložnost turiste edino mesto za res pravo ohladitev.
5: Mislim, te štale s to vročino si ne bomo ježdovili. Zabačanske sence ne damo nobenmu. Najprej domačini, če kaj ostane, ne si jo pa delijo tudi ostane.
4: Vidim, da imate tam le nek bager, kaj pa...
5: Ja, mi smo Robiju ponudili roko, on je pa zamahnil. Ne ima vlada v senci, sam ne v naši senci.
4: Boste...
5: Ja, nočjo ven izpod naše lipe. Bomo pa mi lipo prestavili. Presadili jo bomo na drugo stran. Ravno tako smo z občinskim odlokom v kuhnjah omejili uporabo pečic nad temperaturo zraka.
4: Kako omejili?
5: V pečic se lahko peče sam na isti temperaturi, kot je temperatura zraka v prostoru. Če je v hiš plus 25, lahko pečic pečete največ na 25 stopinj. Če se to prekrš, bomo pečico zaplenili. Dosti te vročine.
6: Ženske so šle že v luft.
5: Kar naj se malo zluftajo. In bo sam dober del. No, tudi uporaba štedilnika v kuhni med vročinskim valom je največ 15 minut. Ravno za jajca od spred pa kofe skuha. Čez noč več.
6: Prav, če ste tako rekel, župan.
5: Seveda prav.
6: Koliko je pa ura že cajt, da se v Tolmunu zamenajo? Vsi ven! Vsi ven z vode! Alo, sprazen te Tolmun, ven, gremo! Vsi ven!
5: Ker za lafe traktor pa pri kolcu ni.
7: Dorfmeister!
5: Kaj je?
7: Koga je tu se izloženo? Koga ven izpade, ja?
5: Po novem imamo intervale, Štulc. Pol ure se lahko namakate, pol se pa vse zamena. Veksel!
7: Koga veksel?
5: Rudel, kar rikverc, kar pejt, ja?
7: Koga se izprahterim, a vode notrine v vode, ja? Kaj pri sebe?
5: Pol ure se ne odkladite, pol pa vsi ven, a ne?
7: Ja, koga gre pa noter, ja?
5: Ja, koga? Pira, ne?
7: Vas,
5: Štulc. Ne bo cela vas trpela brez mrzlega pira, zaradi tvoje prehajcane rit. Aber pa bover. Rudel, celo pri kolcu pod vodo. Celo, vse gajbe zalite, vse pod vodo.
7: Ist solo za mrzlo vase.
5: Štulc, men čist dol visi ta tvoja mrzla voda. Zaradi tebe pa vode jaz ne bom brez mrzlega pira. Če je jasen?
7: To je unmogli.
5: Daj, poberš.
4: Veronika, takole je zdaj tole.
2: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko, vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Here I come, here I go, magnifico na Radio 1, 11.6, Miha Pretep.
1: Nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici. Pazite, nič 80, 22, 55.
2: Radio 1, Celjski val.

0: Aventura, obsesion, v novicah ob šestih, Darja, imamo kaj.
1: Ja, opozicija zahteva znova sejo o Black Cube, ker je včerajšnje popradla.
0: 6 ura, dobro jutro.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja. Štransti se opozicija znova zahteva sejo Black Cube. Potem, ko je sejo o preiskavah Black Cube in financiranju strank propadla, ker koalicija in resnica nista podprli dnevnega reda so Svoboda, SD in Levica in Vesna vložili novo zahtevo za izredno sejo. Tokrat so dnevni red razširili še z dvema zakonskima predlogoma o pokojninskem dodatku in o izobešanju zastav. Opozicija govori o kršitvi ustave, ker potrjuje tudi ustavni pravnik Rajko Pirnat, SDS pa preiskavo Black Cube označuje za politično obračunavanje. Slovenijo pa so včeraj zvečer in ponoči zajele močnejše nevihte s točo in nalivi, ki so sledile hladni fronti podnih hude vročine. Toča je klestila v okolici Ajdovščine, Idrije in Tolmina, padavinska voda je marsikje poplavljala med drugim garažo v Hrpeljah. Veter je podiral drevesa, gasilci so posredovali v Hrastniku, Vuzenici in Prekanalu ob Soči. Zaradi nevarnosti toče so nekateri ljubljanski nakupovalni centri ponoči odprli garažne hiše, da bi vozniki lahko zaščitili avtomobile. In zdaj še nogometaši iz ZDA so ugnali Bosno in Hercegovino z 2-0, čeprav so zadnje pol ure igrali z igralcem manj. Bosna kljub številčni prednosti ni ustvarila prave priložnosti za izenačenje, ZDA pa tokrat želijo vsaj do četrtfinala in imajo v torek lepo priložnost, saj Belgija na tem prvenstvu ne blesti.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Četrtko jutro bo bolj oblačno in možno bo še kakšna ploha, ampak drugače pa se bo čez dan jasnilo in zvečer bo že večinoma jasno. Tako da pred nami je v bistvu še en sončen vikend, padavine in nevihte pa se bodo spet pojavile na začetku naslednjega tedna. Je pa ozračje sigurno malo bolj prijetno, vročina je že malo popustila, najvišje temperature danes bodo od 23 pa do 30 stopinj, trenutno pa imamo ob 6 Bohinj 16 stopinj, potem v Mariboru 17, Ljubljana, Beltinci, Vrhnika, Dolenske Toplice, Crkle ob Krki in Metlika 18 stopinj, Celje 19, v Izoli pa 24.
2: Najhitrejši prometni servis

0: Kljub prijetnim stopinjam pa nesreča nikoli ne počiva. Nesreča se je tokrat zgodila na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici Previdno. Pokvarjeno vozilo stoji na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Vransko in Šentrupert, še eno pa na podravski avtocesti smer Maribor med razcepom Draženci in priključkom Hajdina Previdno. Kamen je namreč na cesti za gorje Litija, takoj za galerijo Šklendrovec. Kje so radari, kje so kontrole, pa povejte na nič 80 22 55.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dežela junakov. S tabo Denis Avdičav. Če lahko danes nekomu polepšate dan, naredite to. Če ne veste kako, poslušajte nas. Mogoče dobite idejo. Vedno stoje ob tebi Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdič.
5: In mi bomo danes ponovno naredili dan enemu od nevidnih junakov, ki nas zdajle posluša.
4: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
5: Čau, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Danes imamo vse vesolce balkanske filme in serije z aplikacijo MOV, nevidne junake, ki skupaj z Luko Dončićem in KZS pošiljamo čisto ob igrišče v Stožice. Pa seveda, Bosna na svetovnem prvenstvu.
0: Ja, sam danes ne bomo pel verjetno. A je,
5: ne bomo pel.
6: Ah, take me to
0: Amerika.
5: Ja. Če smo ravno ostali, te bomo zbudili. Če še niste ostali, pa tudi nač kutga, smo mi ostali na mesto tebe. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Dobre glasbe. Evo, za začetek rabimo tole. Kalma. Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro.

0: Spain Doctors into Princess 6 pa 12. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Danes je ljudje svetovni dan NLP-ev.
2: Se
0: pravi dan, ko uradno lahko pogledaš v nebo in rečeš, tole so pa vesoljci. In te noben ne spe odpelati v kak zavod ali pa kaj.
1: Ampak a so pri nas kdaj že videli kakšen NLP?
0: Med bolj odmevnimi primeri so bili eni iz Vipavske doline leta 2008, ko je več prebivalcev poročalo o njem, kriv pa ne bi bil tudi za izpad električne energije. Potem smo imeli par posnetkov iz Prekmurja v zadnjih treh letih, pa lani, ko se iz Kranja poročalo o nenavadnih nebesnih pojavih. Evo.
2: Okay, a v Ljubljani pa nič, ali kaj?
0: Mislim, da Janković računa predrago, preker Nino pa ni placa, veš, tako da ni.
2: Okay. Ja, sam komu pa se spoh pove, recimo, če vidiš NLP?
0: Polci?
2: A ja, in pol prav...
0: 113, ali pa kontrolo zračnega prometa, tam beležijo neznane radarske odboje in gibanja zrakoplov. Jaz sem prepričan, da bojo oboji z veseljem prevzeli klic, ki se začne. Živel sem Lara, jaz sem videla vesoljce.
2: Ja, sigurno ne bo dobča
0: služba. Lara, povej, kje pa si Lara? A si sama, jih kdo s tabo?
2: A je bilo kaj alkohola? Ali?
0: Ja, tako, ja.
2: Ko si bil ti policaj, ti si, mislim, dobo kakšen klic zaradi NLP, ja.
0: Klic ne, v cerkanci sem jih pa veliko videl, no. NLP-jev, ja, jih je bilo zvečer, pa tudi kakšen se je čez dan najdu, no. Tudi kakšen NLP-jev, zanimivo, da so bili to skozi eni in isti.
2: Ja. Sem že kar friendi imal.
0: Pa je že kar poznal, ne? NLP-jevce, kot to. Kaj bi pa video naredila, no, če bi na vajen travniku, na vajenem travniku pristal, ki je v bližini kakšen NLP? Ja.
1: Ne vem, mislim...
0: Kaj bi naredila?
1: Najprej bi se človek vprašal, koliko sem spil tist dan.
2: Ja, vse to, ja.
1: Ja, smo kaj spil, ali kaj se dogaja?
0: Nam so v srednji policijski šoli nam je profok za taktiko rekel... policijska taktika.
2: Okay.
0: Nam je rekel, zapomnite si eno stvar, če bojo kdaj vesoljci pristali...
2: Celo to?
0: Ja. Okay. Če bojo kdaj vesoljci pristali v Sloveniji.
2: Ja.
0: Prav, boste vi prvi šli.
2: Oh,
0: je rekel, noben drug ne bo šel. Je rekel, ljudje, ki bojo videli, bojo čez okno gledali, ampak šli pa na ojo. Prav, verjetno bojo poklicali 113 in pol bojo poslali ne vojsko, ampak vas. Je rekel, dva policaja boste šla z enim avtom tja, je rekel, vi boste not. Potem so te pripeljali, šli boste, ne vem, ven iz avta, ker morate iti, ker vi ne morate policijo klicati, vi ste policija. Vi boste šli ven in vi boste prvi, ki bojo, prav, ljudje bojo pa gledali.
1: Prvo sredstveni.
0: Zdaj, če bojo vesoljci vas pojedali, bomo mi pol vedeli, da vesoljci niso prijazni, ne?
2: Ja.
0: Prav, in šele pol bomo poslali vojsko, ne?
2: Oj.
0: Prav, tako da, vi ste v bistvu vesoljski futar, ne? Tako nam je razložil, kak šiht nas čaka.
2: Oh, wow.
1: Oh my God, res.
0: Ja.
2: To pa je, res.
0: Če bojo pa prijazni, bomo pa lepo povedali.
2: Ja.
0: Sej. Ja, ne vidjete, to bo, koliko vas je, koliko plovil, toliko kazni, 800 evrov, tako, a veš?
2: Aj, tako bi jim zaračulali drugače, okej. Okay.
1: Pa ti bo vesolc pomežiknil, rekel, da se da kaj izment.
0: Pride vesolc, recimo, v Slovenijo v rokma zemljevid, pa reče, ej, kje smo se ustavili, kaj bi vidva rekla? Kaj je prva stvar, ki bi povajeno moral vedeti o tvojem kraju.
2: A ja, tako da bi prav Dragomerju
0: pristali,
2: pa kaj.
0: Ja, v Dragomerju pristanijo.
2: Jaz bi najprej rekla, da imajo srečo, da so res pristali v najlepši državi, kar se da na zemlji, no? Uh-huh. Pa bom rekla, pol bi pa kaj, prinesla bi jim pico z naše tabolj špicerije, pa malo bi jim pokazala, da naš gasili
0: edine
2: dom.
0: Edine pizzerije, imate več pizzerije,
2: kaj ena. Zdaj pizzerije imamo. Pol šolo, vrtec, kaj bi jim dala
0: eno
2: dobro.
0: Eno stvar, ti ful.
2: A ja, eno stvar. Ja.
0: Ful.
2: Eno veselico bi jih pelala pol, evo. To, pa če bi bil pa tako kakšen vesoljsko kreator ali pa Superman, pa bi jih naprej pelala.
0: Miha, kaj pa ti rekel?
1: Ja, najprej bi jim rekel dobrodošlica v pač glavne mesto, ne, Slovenije, pa bi pa rekel, da eno stvar, da se umejimo, ne tako kot Lara, jaz bi jih pelil ali pa poslal na glavno tržnico, ne, tam dobiš
2: eno stvar, ja.
0: Ful, ne.
2: Eno veselico bi jih pelala pol, evo. To, pa če bi bil pa tako kakšen vesoljsko kreator ali pa Superman, pa bi jih naprej pelala.
0: Miha, kaj pa ti rekel?
1: Ja, najprej bi jim rekel dobrodošlica v pač glavne mesto, ne, Slovenije, pa bi pa rekel, da eno stvar, da se umejimo, ne tako kot Lara, jaz bi jih pelil ali pa poslal

0: kaj si rada gledala?
1: Lej, če ti pa povem, ko smo te serije gledali, ko sem ti napisala, jaz sem zdaj 3 dni razmišljala, kjero naj napišem in nisem se mogla odločiti in sem ti napisala obe.
0: Obe. Kamionđije, kaj ti je bilo pa všeč pri kamionđija?
1: Pa daj, ne govor, ko se je bilo treba težo nižati, višati, koliko vosta, ko sta vodo pila, pa nista mogla na WC. Lej, morate pogledati, jaz vam to ne moram opisati, to se sploh ne da opisati. Vseh teh dialogov.
0: Res dobro, res sem tudi gledal kot otrok, to pa je več kalja. Ja, ja.
1: Pa to se lahko valjaš, lej, to res morate pogledati.
2: Mislim, kot ste slišali, tole je bila Olga in imate izjemno priložnost, da se zaštekate z Denisom ta teden, zaradi tega, ker iščemo najbolj legendarno balkansko TV serijo ali pa film.
0: Ja, ja, po vašem izboru.
2: Tako,
0: Zanima nas, katera balkanska

0: televizijska serija ali film je ljudem najbolj ostal v glavi in vam v zameno damo, kaj damo?
1: Ja, aplikacijo MUF za eno leto brezplačno, ki si jo lahko naložiš na telefon, tablico, prenosnik ali pa TV in potem imaš doma ali pa celo v žepu 44 TV kanalov, potem ogled za nazaj do 7 dni, več kot 65 radijskih postaj ter ogromno serij in kultnih filmov, več o tem pa lahko izveste na spletni strani MUF.tv.
0: Ja, move.tv. Zdaj pošljaš SMS na nič 51 300 300, napiši naslov svoje najljubše balkanske serije ali pa filma, zraven pa dodeš svoje podatke, ime, priimek in odkot si.
1: Tako je, če te pokličemo, je nagrada v bistvu tvoja, sam vmes pa boš še nekaj časa poslušal ali pa poslušala Denisa, ki bo govoril, o ja, to je bilo res dobro,
0: res,
1: pa ta scena, pa ta igravc, pa
0: če nisi nič gledala.
1: Ja, vel malo, ampak nekaj pa sem, no.
0: Nič
1: 51 300 300.
2: MUF, nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
3: Brezplačno, samo na Radio 1. MUF TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je MUF TV.
4: Skrbi, da srbi. Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
5: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
12: Kia, največ avta za vaš denar.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Kemoplast, svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
15: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
16: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
15: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
18: Ena. Poletje imamo radi.
19: Fajn je to, ker sem lahko brez štumfov, ne?
20: Manj oblek.
21: Več dobre glasbe.

0: Bega in Mambo, number 5 jutro, Denis Audi Show. Včeraj je bil zadnji dan za izplačilo regresa. Če ga niste dobili najmanj v višini minimalne plače, morate to povedati inšpektoratu za delo. Mimo grede, kazen za neizplačilo regresa je do 20 tisoč evrov.
1: Kaj dobi jih tako, ni dobil regresa?
0: Ne. Država dobi.
1: Ajah, dobro, to pa zdaj ne štekam. Mislim, kaj, če recimo jaz ne dobim regresa, se prav so mene nategnili, zakaj pa država dobi denar od tega?
0: Ja, čak da preberem, zaradi duševnih bolečin.
1: Dejansko.
2: Denis Audič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Zjutraj bo še možna kakšna ploha in zaenkrat prevladuje oblačno vreme, ampak do večera se bo pa po večini že zjasnilo in potem je po kratkem premoru pred nami spet večinoma sončen vikend, padavine pa je spet za pričakovati v naslednjem tednu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
6: Promet je oviran na pomurski avtocesti smer Murska Sobota, med predorom Cenkova in priključkom Sveti Juri ob Ščavnici zaradi nesreče, zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, previdno kamenje ovira promet na cesti Zagorje-Litija, takoj za galerijo Šklendrovec. Kje so radari in kontrole? No, tega pa še ne vem, povejte vi na 08022255.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Audič Show, 2. julij je danes, ki je tudi dan NLP-jev, malo vesoljsko temo imamo danes. Vesoljci recimo pristanejo pri vas na vrtu. Kaj bi jim povedali? Kje so, Zlatka?
7: Jaz sem napisala, da so se spustili v vas, ki je raj na zemlji.
0: Ja, kjer vas pa je to?
7: Ja, dol je.
0: Dol je, dol je. Kaj pa je v dolju najboljš?
7: Ja, kakšna najboljša stvar? Vse. Poglejte,
0: ja, ne more biti vse.
7: Tečejo štirje potočki. Eden lepši kot ta drug in vsi so, no sicer pijemo jih ne, ker ne upamo, ampak ja.
6: Ja, sam Zlatka, kam bi jih pa pol na pijačo peljala, če potočkov ne smejo piti?
7: O, to imamo pa tudi, imamo Aljažo hram, domača hrana, pa še ne predraga, to je bistveno. Tako da mi imamo, tlele resnično imamo raj, moram povedati.
0: Hvala, Zlatka. Če vesoljci pristanejo v dobju, so očitno začeli zadel jackpot. Kaj pa, če pristanejo pri vas, kaj bi jim rekel? Kje so? Nič petena?
6: 300!

0: All time high. Pazi tole. V Denis Audi Showu danes nadaljujemo eno najlepših stvari tega tedna. Včeraj smo prvič poklicali poslušalko, ki jo je sodelovka predlagala kot nevidno junakinjo. Nekoga, ki pomaga drugim, ki je tam, koga ljudje potrebujejo. Pri tem ne pričakuje aplauza, zahvale, lajkanja na Facebooku, Instagramu. Takole smo v bistvu Suzani povedali, da gre 6. julija ta ponedeljek v Stožice na kvalifikacijsko tekmo Slovenija-Švedska. In da ji ni treba imeti daljnogleda samo. Suzana, nekaj boš doživela, kar mislim, da nihče od nas tukaj še ni doživel.
1: Ne, mislim, da res ne.
2: Kaj?
0: A imaš rada košarko?
2: Ja, drugače ja.
0: Drugače ja, pa si bila tako ja. Kdaj na kakšni tekmi?
2: Ja, bila valjda.
0: V Stožicah?
2: Tud.
0: Tud? Odkot si pa gledala?
2: Ja, zelo visok.
3: Z tribune, ne?
1: Sam še pikce vidiš.
2: Z telefona ne moraš priblizati.
0: Dobra novica, Suzana, Luka Dončić in fundacija Luke Dončića ti podarja vstopnico za tekmo Slovenija-Švedska ta ponedeljek 6. julija v Stožicah. Dobila si pa court side karto.
2: Maj, jaz sem obišla. Marija.
0: No. To je to, oziroma to ni to. Miha, včeraj si Suzano moral še enkrat klicati.
4: Ja, prišlo je do ene spremembe in je pač fair, da ji povemo, ne?
5: Boljši kot gumb za dremež. Tu je
6: Denis Audit Show.
2: Prosim.
4: A je Suzana?
2: Ja.
4: Suzana, živjo Dežo tukaj, z Radija Ena kličem.
2: Živjo.
4: Živjo, kako si?
2: Ja, noro.
4: Se ravno glede tega, ne? Ti si dobila tale court sajta, ne? Sedeš ja. Čisto ob igrišču, a ne?
2: Ja.
4: Za tekmo Slovenija-Švedska, drži? Basket, Stožice,
2: tako
4: ne?
2: Tako je.
4: Viš kaj, mi smo zdaj zvedeli, da je še nekaj vmes prišlo, no?
2: Ja.
4: Ne vem, kako ne rečem, en tak
2: ja,
4: poseben...
2: Ja, povej, to je to, poveš pa, je.
4: Ja, vse veš, kakšen sem jaz, ne? Poseben občutek mi je to povedati, ne?
2: Ja.
4: Veš kaj?
2: Ja, povej.
4: Ja, v bistvu zraven dobi še podpisan dres od Luke Dončića.
2: Malo, da smo jih zamjokat, prosim.
4: Ja, res.
2: Ja, dobi še dres od Dončića podpisan.
4: Kaj bi naredila?
2: Moja je kup te objimala zelej, shit. A ti ti kicaš.
4: Sem prnat se nekaj, sem prav res. To smo ti zrihtali, Košarkarska zveza Slovenije, Radio 1 in pa fundacije Luke Dončića. No, tako da bravo, evo tudi dres dobiš podpisan od Luke Dončića. Tako da sem jaz prav vesel za te in bi te tudi objel, če bi bil zdaj tam nekje v službi z vama. Okej, okay. Sam to sem ti hotel sporočiti.
2: Hvala ti, Miša.
4: Z veseljem. Fajn se mej pa fajn navijaj. Čisto od blizu. Čau.
2: Hvala ti, čau.
0: Še enkrat čestitke Suzani, pa lahko rečem bravo, Miha.
1: Jo,
4: jaz ta klic z veseljem še kdaj naredim, ne? To
0: da bi
4: veselje povedal.
0: Da bi mogel končati. Ker ona rekla, veš, kap ti naredila, Miha. Ja. Ti bi te mogel zaključiti, pa bi rekel, pa sam reči, vem, pridem. In vržeš dol. To je to.
4: Pa bi bila še dodatna dimenzija.
0: Ampak imel boš priložnost še eno, Radio 1 in Luka Dončić, oziroma Luka Dončić Foundation in Košarkarska zveza Slovenije. Iščemo tri nevidne junake, tri ljudi, ki si zaslužijo, da jim rečemo hvala na res poseben način. Dve karti še imamo, eno podelimo danes. Vsak dobi ekskluzivno courtside vstopnico za tekmo Slovenija-Švedska, 6. julija, ta ponedeljek ob 8. zvečer v Stožicah, to pomeni sedeš tik ob igrišču, blizu akcije, da te lahko selektor, pa bomo tudi v igro pošle, no?
4: Ja, jaz sem pripravljen, ne? Sam povem.
1: No.
0: A ti si.
1: Miha, mislim, ti bi po moje pa ene dveh minutah prosil za hydration break, time out, pa še za sandvič zraven s poli
0: prej, samamo. Prej, Lara, prej. Kot ste slišali, imamo še en zelo lep dodatek. Košarkarska zveza Slovenije bo vsem trem nagrajencem podarila še podpisan dres Luke Dončića. Okvirja zraven ne dobite, to si boste sami zrihtali. Torej, courtside vstopnica za Slovenija-Švedska plus podpisan dres Luke Dončića, ampak bistvo ostaje isto. To ni nagrada za najglasnejšega navijača, to je v bistvu hvala človeku, ki dela dobre stvari, ko nihče ne gleda.
4: Ja, nekoga, ki vedno pomaga, soseda, prijatelja, gasilca, prostovoljca, trenerja, učiteljca, reševalca, sodelavca, kogarkoli, ki si zasluži, da ga za en večer več potegnemo iz ozadja in ga damo čisto v prvo vrsto. Prijave na nič 5-1-300-300, kdo in zakaj je tvoj nevidni junak.
0: Danes 10:08 podelimo drugo vstopnico, jutri podelimo še zadnjo. Ne čakati predolg. Prijavite, lahko tudi sebe, če ste ta nevidni junak. Če pa imate koga v misli, ga pa kar predlagajte. Na nič 5-1-300-300.

0: Michael Jackson prav, Beat It. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Doživeli smo Beat It ponoč. Na svetovnem prvenstvu je igrala reprezentanca, zaradi katere smo z veseljem večkrat zavrteli tale komad.

0: Ia.
1: Capa,
0: zdaj pa, ja, zdaj pa.
2: Vprašam se majce v poslu.
0: Ne. Sam da povem, ja, konc je. Naša baba gladna je včeraj napovedala zmago Bosne, ne?
3: Ampak... Ma, kaj ne rečem, tudi meni je hudono. Jaz, ki vidim bureka, veš, mislim, jaz berem burek, kaj ne je pol, no? Tako da mogoče je bila ta napoved. Jaz bi rekel, da malo pristranska, veš.
0: Ni bila pristranska. Nad babo gladno nismo obupali še, no? Danes po 8 bo baba gladna napovedala rezultat med Portugalsko in Hrvaško.
3: Mhm. Se pravi, kaj je tak velik sendvič?
1: Ja, to bi.
0: Danes na tvojem mestu ne bi računal na to.
3: A ja, danes je malo tako slabo stanje.
0: Tako, ja.
3: Zaradi izpada Bosne.
0: Ja, malo si kiksnu, no. Tako da danes bo vse malo drgač.
3: Bom kar cuzil tisto limono.
0: Tudi ne vem, če boš limono več.
1: Ujoj, boš še kaj hovižga.
0: 10:08.
4: Radio 1 Celjski val. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
5: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
4: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.
9: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
10: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
11: Jebi, dejte nov svedar.
12: Tole je zihr pilih beton.

0: Avicii, hey brother, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To nedeljo imajo Američani državni praznik in 250. obletnico, ampak Američane boli klinc za to, ker se očitno vse govori o poroki leta med Taylor Swift pa unim njenim travokalčkom, ali kaj je že?
1: Travis Kelsey je, no. Ja, pa ker zdaj se ve, da se bosta poročila v New Yorku, govori se, da bo tema poroke pravljica in zdaj okoli dvorane Madison Square Garden mrgoli tak fotografov, novinarjev, ker hoče posneti kakšen detalj s priprav.
0: To je fajn. Taylor Swift je zdaj toliko slavna, da imajo še bajte, ki so povezane z njo svoje paparace. Si predstavljaš, da bi pri nas paparaci oblegali un špar, v katerega hodi, ne vem, Bojčiš, Joker out, WC papir kupati. A veš, da bi to?
1: Ja, dobro.
0: Tega pri nas ni.
1: Ne. To res ni.
0: A tebe kaj zanima, Taylor? To te vidim, da ti to skozi spremljaš.
1: Ja, valjda me zanima. Skozi, mislim, kak je take detaljčke. Meni všeč, kaj te slavni tako še namige puščajo, pa tako lahko ima ugibaš, kaj bo zdaj s tem. Tako da... Radio 1.

0: All good things come to an end in Nelly Furtado na Enki Darja v novicah ob sedmih. Mamo kaj?
1: Ja, o tem, da je poslanec Resnica, ki dolguje delavcem in državi, najprej šel na dopust, zdaj pa na bolniško.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: To je pa naš lok, ne? Sedem je, dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Poslanec Resnice Boris Meč, katerega podjetje dolguje državi in delavcem na desetine tisoč evrov, se še vedno ni javno odzval na očitke. Po dopustu je zdaj na bolniški, a je bil po informacijah Pop TV v začetku tedna vseeno dosegljiv na telefonski številki za zaposlovanje v svojem nekdanjem podjetju. Meč je dan potem, ko je postalo znano, da za oglasi formalno objavljenimi prek podjetja njegove žene v resnici stoji on sam sicer umaknil oglase, s katerimi je iskal 25 novih delavcev in jim obljubljal nenavadno visoko plačo. Komisija za preprečevanje korupcije pa zdaj preverja, ali njegovo delo v podjetju sploh združljivo s poslansko funkcijo. Teden dni po uničujočem potresu pa se je število smrtnih žrtev v Venezueli povzpelo na 2295, ranjenih je več kot 11 tisoč ljudi. Brez strehe nad glavo je ostalo skoraj 13 tisoč ljudi. Začasna predsednica je zato razglasila sedemdnevno državno žalovanje. Upanje, da bodo pod ruševinami našli še kakšnega preživelega med tem počasi ugaša, kljub temu iskanje nadaljujejo. Znanstvenikom pa je s pomočjo umetne inteligence prvič uspelo prebrati v celoti zoglenel antični zvitek, ki je bil zapečaten že od izbruha Vezuva pred skoraj 2000 leti. Zvitek so virtualno odvili, ne da bi ga sploh fizično odprli, in razkrili pol drugi meter besedila. Gre za filozofsko razpravo starih Grkov o etiki in obvladovanju čustev. Doslej je zvitek veljal za povsem neberljivega.
3: Prej na silo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
2: Fina Čika Tridina.
3: V lekarnah, prodajalnah Samo Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Lara, vreme.
6: Ja, kar se tiče temperature, končno malo olajšanja. Vročina je popustila. Upam, da vam včerajšnje nevihte niso naredile kakšne škode, ponekod je bila tudi toča. Se bo pa danes čez dan hitro spet zjasnilo in čez vikend bo prevladovalo sonce, več padavin pa je potem spet za pričakovati v naslednjem tednu. Temperature pa danes ne bodo tako visoke, od 23 pa do 30 stopinj bo čez dan, jutro pa je zaenkrat tudi še bolj sveže. Kočevje je 16 stopinj, potem Maribor in Brestenica 18, Črnomelj, Novo mesto, Ljubljana in Ptuj 19 stopinj, Celje 20, Radovljica 21, Izola in Ajdovščina pa 24.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Miha. Promet je oviran na pomurski avto. Murska Sobota med predorom Cinkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi prometne nesreče. Kaj pa zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Dolenjski avtocesti od predora Mali Vrh vse proti ljubljanski obvoznici. Kaj pa radari in kontrole? Ja, to pa povejte vi, kje so na nič 51 300 300. Ne, nič 80, 22, 55, se upravičujem, tole pa ne vem, kako sem zamešal.
0: Kaj pa je bilo to, Mika?
7: Nič 80, 22,
0: 55.
7: Ob treh zjutraj bi lahko
0: povedal. Delo ne, ker da SMS-e bi pa malo pravil.
3: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
4: Dobro jutro, najposlušalke in najposlušalci na svetu. S tabo Denis Audičov. Poleti se dnevi vlečejo. Dopusti približujejo, motivacija za delo. Pa odhaja na morje kakšen teden pred nami. Oni so še vedno s vami. Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Ja, recimo nam se je dopust danes približal na en dan.
6: Naj
4: se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Čez nekaj minut pa rubrika, za katero imamo vsi v ekipi zelo sumljivo zgodovino iskanja. Vsak četrtek brskamo po internetu, iščemo najbolj nenavadna dejstva, najbolj odbite raziskave, najbolj čudne novice, ob kateri si rečeš, a res obstaja nekdo, ki je to raziskoval, namesto da bi nam klime inštaliral. Če je povajno zabavno dejstvo, Miha.
7: Jaz imam danes nogomet.
6: Valda.
0: Rezultate nam boš bral.
7: Ne.
0: Ja, zanimivo je to, da je Bosna izpadla, dejstvo.
7: Ne.
0: Dari, če ti bo zabavno, da je Bosna izpadla...
7: Bo... Ne bo. No. To mi ni zabavno, me malo boli.
0: Aha, okej.
6: Okay. Okej, okay. Dober.
0: Nogomet. Gledaj, da bo res zabavno. Imaš ti zabavnega?
6: Ja, jaz pa, glede na to, da je poletje in čas festivalov, se moje zabavno dejstvo navezuje na to.
0: Na kaj?
6: Na festivale.
0: A na festivale.
6: Tako.
0: Ok, kdo je ta teden najdel največjo internetno bizarnost? Slišite čez nekaj minut.

0: Katy Perry in Roar, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vsak četrtek odpremo internet, malo ga preluftamo, vam potegnemo stvari, ki so nas nasmejale, presenetle ali pa nas vzpodbudile k vprašanju tipa, pa kje mi to živimo, pa bejmo.
2: Tenis Audit Show vam skupaj z anonimnim društvom Dolgočasno že ponosno predstavlja zabavne dejstva Tenis Audit Showa.
0: Mihaš, ti prv.
3: Bom jaz prv, ni problema. Rekl sem že, da je povezano z nogometom. Ne?
0: Moje tudi.
3: V bistvu je povezano z Paragvajem.
0: Aha, moje pa z Argentino.
3: Aha, ok. No, kot veste, je Paragvaj po penalih izločil Nemčijo. To je bilo eno največjih presenečenj. Lahko rečemo kar največje presenečenje tega.
0: Jaz sem ni zabavno.
3: Ja, ne, se zdaj bo zabavno.
0: Zabavno pa ni, no.
1: Okay, ja.
3: Ne vem, če veste, kdo je predsednik Paragvaja. No, to je Santiago Peña.
1: Okay.
3: On je po tej zgodovinski zmagi Paragvaja nad Nemčijo podpisal en odlok, s katerim je 30. juni razglasil za državni praznik. Se pravi, ljudje so imeli prost dan, zato da so lahko proslavili, da so se lahko zabavali. Noro, no. To je zanimivo, kaj je zapisal ob tem podpisu odloka. Zmaga presega športni pomen. Predstavlja ustrajnost, vero in moč paragvajskega naroda. Je vlada želela omogočiti vsem prebivalcem, da skupaj proslavijo ta zgodovinski dosežek. To se mi zdi, veš, mal sem, ker sem to pripravljal, ne, sem mal upal, da bo Bosna zmagala, res iskreno. In da bi tudi, veš, Bosanci imeli danes, glede na to, da je bila po noč tekma, bi se zaslužili danes, vsaj kasnej službe,
0: ker
3: se je govorilo o tem. A?
0: Ne bi.
3: Da žal, no.
1: Danes,
3: se ni to zgodilo, ampak Paragvaju pa vsem prvošmo.
0: Lara, tvoje.
1: Okay. Ja, jaz sem pa videla eno objavo od Oktoberfesta in sicer o izgubljenih predmetih. Tam na Oktoberfestu je en uradni oddelek za te izgubljene predmete, kamor ljudje pač prinesejo vse, kar najdejo na tem festivalu. In pa jaz vsako leto nabere več kot 4000 teh predmetov na enem samem festivalu in med temi valda pač velik denarenc, ključev, očal, jaken, teh klasičnih. Je pa zelo zanimiv, da so med predmeti našli tudi živega zajca, pol poročno obleko, umetno nogo, kar pa mi je bilo najbolj zanimivo, da se vsak let na Oktoberfestu izgubi tudi po več deset ali pa tudi po 100 protez.
0: Aha.
1: Ne vem, po moje res ludo tam in pa naslednji teden imamo tudi mi tukaj v Sloveniji Pivo in cvetje v Laškem, tako da ne vem, kaj ne rečem, paste nekako na svoje predmete, spoh na proteze učitno.
0: Pa na zajce.
1: Pa na zajce.
3: Ja, ja. To je isto pr, kaj je tale, no, ja. Berlinski, kaj ima že tam, Oktoberfest, ne?
1: Ja, se to je Oktoberfest.
0: A se to je Oktoberfest.
3: Ja, to je.
1: No,
0: če si poslušal, okay. Je rekla, da je...
3: A, ne,
1: da bi mogel te
3: iz
1: Laškega vprašati, če so tudi kaj tazga najde.
3: Kaj najdele,
1: a sta vidva, kdaj je kaj tazga zgubila na festivalu?
3: Ne.
1: Ne? Je to strašno jakno ali pa kaj to?
0: Dobro, ti si že tudi
1: kaj?
0: Telefon pa tako zgubila.
1: Mislim, to nisem na festivalu, to sem jih ukradel.
0: Ja, no, pa se reče.
1: No, kam imaš ti, Argentina?
0: Je tudi povezano z nogometom.
1: Ja.
0: Argentina.
1: Ja.
0: Zanimiv zakon imajo. Ljudje, ki ne plačujejo preživnine za svoje otroke, imajo prepoved ogleda nogometnih tekem. Ne smeš na noben stadion v državi, če ni izdal alimentov, ni Mesija. Kontrolirajo osebne dokumente na vhodih in če človek v registru neplačnikov preživnine, te ne spustijo noter. Kar se meni zdi zelo prav. Navijat zna vsak starš bit, pa ne vem, če zna. Če hočeš ta prvo stvar, se naučiš ta drugo, oziroma takole. Če znaš 90 minut navijat za 11 milijonarjev, bo znal enkrat na mesec tudi nakazati za enega otroka, če pač znaš kupiti karto za 11 milijonarjev. Poleg tega so letos spisek 13.000 neplačnikov preživnine poslali tudi Američanom, da se slučajno ne bi kak na svetovno noter zrinu.
1: Aha.
0: Ukrep traja eno leto in pravijo, da so opazili viden upad neplačnikov otroških preživnin.
1: Dejansko.
0: In zdaj, če se bo kdo vprašal, a to velja sam za te, ki ne plačujejo preživnine, razno razni prevaranti, lopovi in morilci pa lahko hodijo na tekme?
1: Sam res.
0: Lahko.
1: A resno?
0: Zakaj?
1: Zakaj pa?
0: Ker plačujejo preživnino za otroke.
2: Tenis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Z več dobre glasbe.

0: It's raining men in weather girls, več dobre glasbe 80-ih na Enki. Dobro jutro, Denis.
1: Dobro jutro.
0: In tudi Enkinem super poletju. Včer smo z našo opet frontero krožili po Postojni in okolici, danes gremo malo bolj dol, gremo v Belo krajino.
2: Tako natančneje v Črnomelj, kar pomeni, če si v Črnomlju ali po bližini, Radio 1 ne sme igrati potiho, tudi če nisi doma, ampak v službi ali pa v lokalu ali pa na obisku, naj bo na glas. Pa pravilo je enostavno, če pridemo do tebe in takrat poslušaš Radio 1, dobiš poletni paket Radia 1.
1: A ste vi dovedla, da je v njem tudi dnevna vstopnica za termalno riviero Terme Čatež?
2: Ja, ja, mi sva vedla.
1: Pa to ni sam en bazen, pa ena klopca. Terme Čatež, pa sta to, imajo več kot 12.000 kvadratnih metrov vodnih površin, tobogani, bazen z valovi, gusarski otok, otroški vodni park.
0: Vse to vera.
1: Tlele gledam, imajo cel kup enih vodnih izzivov, ne? Poligoni, animacija, mini vodni skuteri, mislim, wow. Pa tudi, če si bolj za te mirne variante, imaš pa počasno reko, termalne mehurčke, pa še kupolo imajo, če je slabo vreme. Se pravi, se žur sam prestal v zimsko termalno riviero v tem primeru.
2: Podoro.
0: No, zdaj si slišal dvoje, da Miha ne bere službenih mailov in da je v poletnem paketu tudi karta za največjo vodno zabavo v Sloveniji. Prijav se na nič 5300 v SMS, napiši kraj, ime in primek, pol pa dej radio bolj na glas. Danes smo v Beli krajini, se pravi okrog Črnomlja, bomo fejst na glas. Nič
2: 5300.
3: Enkino super poletje.
4: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
6: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
7: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. V skrbi, da srbi. Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
10: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
11: Poletja ni treba iskati daleč.
12: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
13: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
14: Top vikend v Mr. Petu.
15: Mr. Pet.
14: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
16: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Pri Tuške Šenkeri dobite vse na enem mestu.

0: konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
1: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
5: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
8: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Phil Collins, Can't Stop Loving You, Denis Audio Show. Danes spet iščemo nevidnega junaka, človeka, ki pomaga drugim, o tem ne govori, tistega, ki je vedno tam, ko ga kdo potrebuje, pol pa reče, vse ni bilo nič. Ja. Mi pravimo, da je bilo ogromno. Skupaj z Luka Dončić Fundacijo in Košarkarsko zvezo Slovenije bomo danes enemu takšnemu človeku podarili courtside dostopnico za tekmo Slovenija-Švedska 6. julija v Stožicah, ta ponedeljek ob 8. zvečer. Poleg tega pa dobiš še, pazi zdaj, podpisan dres Luke Dončića. Če poznate nevidnega junaka, ga prijavite na nič 5-1-300-300. Danes podelimo drugo karto, jutri pa še zadnjo.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Dežju vedno posije sonce in tudi danes bo pa predvsem do poldan še prevladovalo oblačno vreme in pa tudi kakšna ploha še ni izključena. Temperature pa bodo po dolgem vročinskem valu danes od 23 pa do 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
6: Nekaj klasičnih jutranjih zastojev, sicer pa vse v redu na cestah. Povejte, kje so radarji in kontrole na nič 80-22-55.
0: Jutro. Radio 1 danes malo praznujemo, tako malo za brez veze, dan NLP je. Vprašanje, na katerega morate odgovoriti, je pa, če bi NLP pristel pri vas, kaj bi rekel vesolcem, kam so prišli, Jasmina?
7: Rezidenta Džinič. Pa bih vprašala, da če so lačni, to, kar ponavadi vedno počnem z mojimi gosti, kdo je lačen, kdo je žejen.
0: Okay.
7: In bom rekla, zdaj ste siti, zdaj se lahko domov.
0: Sad dobro, kaj bi jim pa dala, kaj bi jim pa dala za jes pa pit?
7: So živo, kaj bi hoteli. Ne vem, kaj jejo vesolci.
0: Dobro, ampak gdemo reči, z nečim se je treba pohvaliti. Kaj bi dali na mizo?
7: Ja, primorci jemo ribe, ne? Ribe na žaru, pol če ne bi šle ribe, bi dali čevape gor, ne? Pa zalijemo s kakšno mrzlo pijačo in to je to.
0: Pismo vesolcev mogoče novo, veš, Jasmina, želak pa verjeten bo, veš.
7: Je, dobro, ni problema. Moja pa, terasa je za vsakega.
0: On pa pride.
8: Lepo.
0: Iti going home, Miha. Ja. Tudi vas sprašujemo o tej hipotetični situaciji. NLP pristane pri vas, kaj bi rekel, kje so? Če po vašem primeru ne gre za hipotetično situacijo, pa nam pa definitivno povejte, kako je kaj izgledalo. No? Nič petena?
8: 300.
9: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Enrique Iglesias in Bajlamos na Radio 1, 19 do 8 je zjutranja kronika na Enki in kaj se napoveduje za konec tedna, Veronika, kaj veš?
1: Nekateri se vračajo na trda goriva.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V lokalni skupnosti Zabačeno so se odločili, da se to, kar se je dogajalo med vročinskim valom, ne sme več ponoviti, poroča Jure Bidona.
3: Včeraj sem poročal o strašnih posledicah, ki jih je tu v lokalni skupnosti za seboj pustil prvi vročinski val. Domačini so odločeni, da se morajo iz tega nekaj naučiti in da se to ne bo ponovilo že v naslednjem valu. Z županom Dominom Žvadom stojiva tu ob Tolmunu, kjer je za vaščane in priložnost turiste edino mesto za res pravo.

0: ohladitev.
1: Ja, mislim, te štale s to vročino si ne bomo več
0: želeli.
1: Za mačenske sence ne damo nobenmu. Najprej domačini, če kaj ostane, ne si jo pa delijo tudi ostali.
0: Ja, vidim, da imate tam le nek bager, kaj pa...
1: Ja, nismo Robiju ponudili roko, on je pa zamahnil. Ne ima vlada v senci, sam ne v naši senci.
0: Boste...
1: Ja, noč jo ven izpod naše lipe. Bomo pa mi lipo prestavili. Druge lipe, presadili jo bomo na drugo strano. Ravno tako smo z občinskim odlokom v kuhnah omejili uporabo pečic nad temperaturo zraka.
0: Kako omejili, kaj?
1: Jo, pečic se lahko peče sam na isti temperaturi, kukor je temperatura zraka v prostoru. Če je v hiš plus 25, lahko pečic pečete največ na 25 stopinj. Če se to prekrš, bomo pečico zaplenili. Dosti te vročine.
2: Ja, ženske so šle že v luft.
1: Ja, kar naj se malo zluftajo. In bo sam dober del. No, tudi uporaba štedilnika v kuhni med vročinskim valom je največ 15 minut. Ravn za jajca od spred pa kofe skuha. Čist več.
2: Prav, če ste tako rekel, župan.
1: Seveda prav.
2: Kolik je pa ura, je že cajt, da se v Tolmunu zamenajo.
1: Mater, čakaj.
2: Ja.
1: Vsi ven! Vsi ven z vode! Alo! Sprazen te Tolmun, ven, gremo! Vsi ven! No, ker za laufe traktor pa pri kolcu rudo.
2: Ja, evo, rešiva!
1: Tako, ja.
3: Dorfmeister!
1: Evo ga, vsi sem vedel.
3: Dorfmeister!
1: Kaj je?
3: Koga je tu slišen v ordnung? Koga ven iz vode, ja?
1: Po novem imamo intervale, Štulc. Pol ure se lahko namakate, pol se pa vse zamena. Veksel!
3: Koga veksel?
1: Rudel, kar rikverc, kar pej, ja. Po ure se ne odhladite, pa vsi ven, a ne?
3: Ja, koga gre pa noter, ja?
1: Ja, koga? Pira, ne?
3: Vas,
1: Štulc.
3: Ja.
1: Ne bo cela vas trpela brez mrzlega pira, zaradi tvoje prehajcane rit. Aber pa bover. Ja. Rudel, celo pri kolcu pod vodo, celo. Vse gajbe zalite, vse pod vodo. Ja.
3: Ist solo zamrzle vase.
1: Štulc, men čist dol visi ta tvoja mrzla voda.
3: Ja.
1: Zaradi tebe pa vode jaz ne bom brez mrzlega pira. Ti je jasen?
3: To je unmogli.
1: Daj, pober se.
0: Veronika, takole je zdaj tule.
4: Jure, hvala.
0: Ja.
4: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Ale Farben Baby, Goodbye, še 13. Pa bo 8. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: In če še razmišljaš, ne, ima šel letos na festival Laško pivo in cvetje, imamo zate eno tako nežno sporočilo. Nehi razmišljati,
1: ker?
0: Ker je ostal sam še okrog 30% stopnic. 30% Laško pol zapre mesto.
2: Ja, sam dajmo povedati, kako zapre. To pomeni, da pol ne moreš več noter, ali kaj to pomeni?
0: Tako.
2: Ne smoš več
0: noter. Zunaj si in poješ refren od fehtarjev, pa upaš, da te slišijo čez ograjo.
2: Ja.
1: No, ampak pol je pa treba tudi povedati, karto dobiš na pivo in cvetje.si, pa karta je 12 evrov na dan, no. Kar ni velik za dan žura, koncertov, legend, laškega, poletja. Pa še vrček piva, evo, je 3,50 evrov.
0: 3,5.
1: Ja.
0: Lani so nekateri ostali zunaj, zato letos ne razmišljaj. Ker ko bo šlo, bo šlo. Festival Laško pivo in cvetje 2026, vrhunc poletja, sam še 30% stopnici, ostalo pol pa zapremo mesto.
3: Živjo, tukaj Blaž od Fehtarjev in vse skupaj lepo vabam, da v soboto zažuramo skupaj, tako kot s Fehtarji znamo. Se vidimo v Laškem, v soboto 11.
4: Radio 1, Celjski val. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasard.si. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
11: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacp.si.
14: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
15: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
14: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki jo imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Žan Sepčič, plamen in kri, vreme bo kako, Lara?
1: Ja, malo se je ohladil, ker mislim, da kar vsem opaše, no, bo pa sonce že danes posijalo.
0: Miha, na asfaltu?
2: Zaprt je lev, prometni pas v delovni zapori na gorenjski avtocesti smer Ljubljana, med priključkoma Kranj zahod in vzhod, zaradi pokvarjenega vozila previdno.
0: V novicah ob osmih, Darja?
3: Med drugim tudi o tem, kaj se dogaja na tržnici v NBA.
0: Kaj novega z Lebronom Jamesom?
3: Ne imam tokrat Lebrona Jamesa.
0: Minuta do osmih je dobro jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Policija preverja komentarje občinskega svetnika SDS-a iz Ajdovščine Dejana Škvarča, ki naj bi jih pod izmišljenim profilom na TikToku pisal dekleto, med njimi tudi mladoletnim. Šlo naj bi za vprašanje, če so samske, komplimente in namigovanje na srečanje. Svetnik krivdo zanika, pravi, da je šlo le za nepremišljene komplimente brez slabega namena in ne namerava odstopiti. Novogoriška policija potrjuje, da so v primeru pletene mladoletne osebe. Predsednica Združstva Združenje za moč, kjer pomagajo žrtvam spolnega nasilja, Jerneja Munc pa opozarja, da storilci spolnih zlorab na spletu pogosto prav na tak način z navidezno neškodljivimi komplimenti vzpostavijo prvi stik z žrtvami. Zdaj pa na tuje. Pogajalci ZDA in Irana so v duhu dosegli pozitiven napredek pri posrednih pogovorih o izvajanju mirovnega sporazuma. Naslednje srečanje bo določeno čim prej po pogrebnih slovesnostih nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v napadih na Iran konec februarja. Strani se nista srečali neposredno, pogovarjali sta se prek katarskih in pakistanskih posrednikov. Tržnica v severnoameriški košarkarski ligi NBA pa je v polnem zamahu. Jaylen Brown po 10 letih zapušča Boston Celtics in odhaja k Filadelfiji, v zameno pa Boston dobiva zvezdnika Paula Georgea. Menjave je bilo še več. Ekipa Luke Dončiča, Los Angeles Lakers, se je okrepila s centrom Walkerjem Kesslerjem iz Utaha, v nasprotno smer pa je odpotoval Jackson Hayes. Lakersi so pripeljali tudi branilca Quentina Grimesa.
0: Se pravi, naš...
2: Boj močnejši pod košem, ne?
0: Ja.
2: Ta naš pa gre, ja.
0: Naš pa gre, ne?
2: Ja.
0: Case.
2: Naš, ja, to bo v reprezentanci, bo, slovenski.
5: Case. Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Ja, ne bo se že marsikje počasi jasni, popoldne in zvečer bo po večini države že sijalo sonce, tako da dež ni vztrajal dolgo, ampak ravno prav, da se je ozračje malo shladilo. Danes bo tudi še zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, bo pa potem do konca tedna večinoma sončno, dežnike pa bomo zopet potrebovali v naslednjem tednu, že v ponedeljek je spet napovedan dež, pa še malo bolj se bo ohladilo. Današnje najvišje temperature pa bodo od 23 pa do 30 stopinj, ob 8 pa je zaenkrat v Mariboru 19 stopinj, potem Vrhnika, Šošta, Novo mesto, Brežice, Črnomelj, Ljubljana in Ptuj 20 stopinj, Miren 22, Izola pa 25.
4: Najhitrejši prometni servis

0: Asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Zaprt je levi prometni pas v delovni zapori na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Kranj zahod in vzhod zaradi pokvarjenega vozila pred oviro zastoj. Kje so še zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center in tudi na cesti Trzin Črnuče. Kako je z radarji? Imamo ga na Primorski avtocesti med Kozino in Divačo in sicer na začetku zožanja v smeri proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. S tabo Denis Audič Show. Svetovno prvenstvo poteka. Slovenija pa ima reprezentanco. 2 milijona selektorjev na kauču in nič porazov v skupini. V tvoji ekipi so tudi danes Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
6: Ej, lahko pa se predstavite z kauča dejansko čisto zraven selektorja. To je možno še v teoriji.
5: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Za košarko govorim, ne za nogomet, ampak vseeno. V obeh športih imamo 2 milijona kauč selektorjev.
7: Ja, ampak za košarko imamo tudi ekskluzivno vstopnico, ki vam omogoči dajanje nasvetov direktno Sekoliču. V ponedeljek 6. julija se bosta v Stožicah namreč pomerili Slovenija in Švedska in paste to Fundacija Luke Dončiča, Košarkarska zveza Slovenije in Radio 1 imamo za vas vstopnice tik ob igrišču in še podpisan dres Dončiča samo za vas.
6: A, ko smo jih dobili, smo rekli, res je nekaj posebnega, dajmo naj tudi posebne navijače. Odločili smo se za nevidne junake. Vi pa ste tisti, ki jih morate predlagati. Lepo je, brato, vsa sporočila, ki ste jih poslali na nič petena, 300-300, Slovenija ima res veliko dobrih ljudi. Enega spoznamo čez nekaj minut.

0: oči kod gumb za dremež. Tu je
1: Denis Audit Show.
2: Prosim.
3: Gospod Marjan, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Z radija kličemo iz Denisa Audičova, z radija 1, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič pri telefonu. Upam, da vas ne motimo. A poznate kakšno Katjo?
2: Katjo?
3: Katjo, ja.
2: Poznam več Kati.
3: Več Kati. Zdaj bova eno Katjo poklicala. Ta Katja vas zelo dobro pozna. Jaz bi vas pa prosil, da ste samo na telefonu in poslušate. In ko vas bom poklical, bomo pa kakšno rekla, je prav?
2: Vredo.
3: Vi ste pa drugač župnik, imam prav?
2: Ja, ja.
3: Župnik, kje pa?
2: Hajdina in starše.
3: Hajdina in starše. Dobro, kličemo Katjo. Jaz upam, da se bo nam Katja javila in kar zgodi.
5: Prosim.
3: Katja, čau, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Denis Audišov na tej strani, Lara, Miha,
5: Zdravo.
3: Denis. Veš, zakaj te kličemo, ne?
5: Za nevidne junake.
3: Za nevidne junake. Kdo je tvoj nevidni junak? Dej nam malo povej.
5: Ja, naš nevidni junak, v bistvu to je kolektivno bilo, da smo se odločili, da smo prijavili našega farnega župnika Marjana Fesla.
3: Zakaj?
5: On je naš nevidni junak, ker kljub svojemu polnemu delovniku, ker skrbi za dve fari, za hajdinsko in starško, se vzame še vsako zvečer čas in pobere v... v bistvu v eni bližnji trgovine pekovske izdelke, ki so viška tam pečeni, jih razvozi ljudem, ki si pač tega ne morejo privoščiti.
3: Opa.
4: Wow, to je pa res lepo.
5: Ja, zelo lepo.
3: To pa lepo. Napisala si, da počne tiho, brez velikega pompa.
5: Tako. On tak je. Ne rabim pretirano velike pozornosti za nič, ampak dela veliko dobrih stvari.
3: In je prav, da...
5: Prav, da je viden. Da ni neviden, ampak da postane viden.
3: Da je viden in da, vi to opaste.
5: Tako.
3: Ja. Gospod Marjan?
2: Ja, prosim.
5: Ja, zdravo.
3: Lepo slišati tole, ne?
2: Ja, zdravo.
5: Tako.
3: Lej ti, to je pa te pravi župnik.
2: Moja paranka me starša.
5: Tako.
3: Zdaj pa Katja, mu kar ti povej.
5: Aha, da smo ga predlagali za nevidnega junaka, zaradi njegovega neumornega dela.
3: Ja. Zdaj, gospod župnik, jaz moram povedati, ena taka zahvala je... da greste v ponedeljek, ta ponedeljek ob 8. zvečer v Stožice na košarkarsko tekmo Slovenija, Švedska. Luka Dončić in fundacija Luke Dončića pa vam podarja vstopnico tik ob igrišču, courtside in pa podpisan dres Luke Dončića.
2: Sem zelo hvaležen za to, ampak iz te moke ne bo kruha.
3: Ja.
2: Zato, ker sem sam, imam dve maše, eno ob 6. v Starcah, ob 7. doma, ob 8. spet v Hoferju, kaj si na vašem robu in grem in mi je to bolj dragoceno kot pa karkoli drugega. Upam, da razumete.
3: Absolutno razumemo. Katja, boš la ti?
5: Tako.
2: Ja, z veseljem dam. Ja, tudi Katja je neumorna gasilka in se pravi tudi na tem področju veliko dobrega naredi. Tako da moram kar kontra dati.
5: Oh, hvala.
3: Ja, sam pri maši je pa ne bo.
2: Pri maši je ne bo. Bojo pa prišle k maši preko rejo na olimpijado.
5: To pa
2: ja, to pa pridajo, ker potem leto skupaj molimo in potem zmagajo.
3: No, to je pa lepo slišati.
2: In to tako mora biti tudi letos, vajzim štatom.
3: Lepo slišati. To je bil Marjan in Katja. Najlepša hvala, Katja.
2: Ja, vse dobro, lep dan želim.
3: Tudi vam.
2: Lep tudi vam. Vikar, ki sem dihal. Malo se je ohladilo, da bo lažje dihal.
3: Tako res, je, super. Lepo bota oba.
2: Enako, hvala lepa.
4: Čau. Srečno, čau.
2: Srečno, adio.
1: Zaris, dobro jutro.
0: Miha Deželak.
1: Lara Tošič.
0: In Denis Audič.
6: I've seen the sun go down over the seven seas. Colors you won't believe.

0: Welcome back in Tom Walker Home. 8:15, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In po vseh nogometnih pripetijah na tem svetovnem prvenstvu se človek res lahko zanese na napovedi babe gladne, vsaj to kot na mnenja tako imenovanih nogometnih strokovnjakov.
2: Mislim, jaz se kar malo žalosten, no, da sem Bosno napovedal na robe.
0: Si bil pa več vesel, ker si pa jedel burek včeraj, ne? To pa
2: ja,
0: si, ne?
2: To normalno, ne? Ne more baba iz lufta napovedati nekaj, ne?
1: No, ok, ampak danes te spet čaka zelo pomembno delo. Sicer zvečer igra moja Španija, ampak po noče pa še ena bolj pomembna tekma, Hrvaška-Portugalska. Ta najbrž zanima več Slovencev, no in valjda bomo navijali za naše sosede, tako da dej prosim o te Baba Magic, pa da grejo Hrvati naprej.
2: Ja, mislim, jaz bom dal vse v to, ne. Tako, ko sem za Bosno si želel, da gre, si tudi želim, da gre Hrvaška naprej. To so naše bližnje države in jih imamo radi. Bili smo skupna država, tako da evo se že neki že prihaja.
0: Kaj pa misliš, da prihaja, Miha? Ajde, malo gibej.
2: Hrvaška...
0: Kaj misliš, Portugalska? Ja, Hrvaška, Portugalska, to se odločaš, ja.
2: Aha, ne vem, kakšne školke? Obozari Hrvaška, kakšne ribice, ne vem. Uh-huh. Čeprav se Portugalska je pa tudi ribice, ne, kaj tazga.
0: Ja, se, kaj bi zdaj?
1: Same ribice.
2: Ja.
0: Portugalska, Hrvaška, da on so benih po noč. Ronaldo prot Modriču.
2: Ja, nač, tukaj imam zdaj dve možnosti,
0: ja.
2: Vse se blešči, moram reči, od teh pokrovov, ampak to zna biti zanimivo. No?
1: Spet kaj, bližnik, prav, krožnik.
0: Bližnik, krožnik.
2: Bližnik. Se pravi, kaj, če je limona?
0: Mislim, kar koli je, moš
1: uporabiti.
2: To pa ni za jest.
0: Zmagala bo, kaj misliš, do?
2: Je pa še vroče na Hrvaškem in vroče na Portugalskem, tako da zanimam feelinga, kaj bi...
1: Pa son...
0: Dej, poglej še kaj pod uno drugo. Kaj si dobil najprej, moš povedati?
2: Kremo za sončenje, 30 faktor.
0: Ja.
1: Na, boš ti odprl.
2: Aha.
0: Kaj si pa tole?
1: Aha.
0: Je pa?
2: Pa za frizuro. Ronaldo kao, ne? Portugalska, predvidevam pol to za frizuro.
0: Tako, kot da
2: prav, zmagala, da bo zmagala po Hrvaška. Evo, super, yes.
1: Dobar baba gladna.
0: Evo. Malo se moš namazati zdaj, veš?
2: Evo.
0: Si se pa malo preveč namazal.
1: Ja,
0: preveč,
1: ja. Pa. Dobar, boš mal razporedil, pa še po obrazku, ja. Lepo. Evo.
2: Ronaldo kao, ne? Portugalska, predvidevam pol to za frizuro.
0: Tako, kot da
2: prav,
0: zmagala,
2: da zmagala po Hrvaška. Evo, super, yes.
1: Dobar baba gladna.
0: Evo. Malo se moš namazati zdaj, veš?
2: Evo.
0: Si se pa malo preveč namazal.
1: Dobar, boš mal razporedil, pa še

0: Tako je, ja, Miška.
1: Dobro. Evo. Ampak je pa v redu, Hrvaška ne zmaga, se to si pa vsi želimo. Tako da, baba je zbrala te prave, ne?
2: Tako.
1: Samo da se nam spet ponesrečali, kot pa pri Bosni. To
2: tako,
1: pa...
2: tako. Res,
1: upam, ja. da bo...
2: Držimo pesti za Hrvaško.
1: Škoda, ki ni bilo še limona bi mogla biti zdrava. Da?
0: Ej, a boš gledal?
2: Bi se veselil zdaj.
0: Boš gledal, benih po noči.
1: Ja,
0: prav, bo... do treh gledaš, če ne bo podaljško, zaspiš še za eno uro pa na šiht.
1: Bom videl, mislim, zelo pozna ure, bom se potrudil, včeri mi ni uspelo.
0: Misliš, reš danes, Bosne nisi danes
1: gledal. Je vse brutalno, pa v petih mi tukaj zjutraj smo, a ne.
2: Dobro, sem jutri je petek, pa logeš pol spati.
1: Ja.
2: Po nimaš no, pol, pa imaš še cel vikend.
1: Prav ti boš gledala.
2: Ja. Španijo bom gledala ob devetih, to je sigurno.
1: To pa bom tudi jaz, evo. Evo, jaz sem namazan.
0: Lepo.
2: Dobro,
1: sem tudi razmazan.
2: V redu je. Drugač imam jogurte dol v hladilniku, če.
0: Če ga bo preveč opekal.

0: skrbi, da srbi. Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
1: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
2: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
7: Ja ne, še.
6: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
7: Ja zdaj te pa gremo.
6: Pa ne nasederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
8: Tuš supermarket Radvanje vsak dan med 8 in 21, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Kia, največ avta za vaš denar.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni, di po.
13: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Minuta do pol, v Denis Avdićovu. Dobro jutro. Danes je dan neznanih letečih predmetov. Pogovarjamo se, kako bi vesolcem razložili, kam so prišli, če bi pristali pri vas na dvorišču. Marcel piše, tanke hitro, ker se v torek bencin podrži, prav pa na bledu ne ležati v senci, ker lahko fašiš vesolsko kazen, je napisal. Koristni na sveti, Marcel, tudi za nas, ne sam za vesolce. Kako bi vi predstavili ETM, kam so prišli na nič 5-1, 300-300, Renato?
1: Ej, čau, Audič pa ekipa, Renato tukaj. Pove. Tole, nezemljani, ne? Lej, jaz bi jih momentalno peljal v vinsko klet. In pač jim bi jim razložil, da so pristali na najlepšem planetu, v najlepšem kraju, tle v Zidanci pri Češencah, in bi jih tako razmontiral, da se več nič ne bi spomnili, pol, če bi še nazaj domov. Sem tako, bi se zbudili in bi bilo ono, ej, kaj bilo včeri, pač hangover. In to je to, jaz mislim, da bi imeli pol najboljšo izkušnjo na zemlji, najbolj prisno.
0: Ne bi hotel domov, je. Denis
2: Avdić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
5: Nebo se že postopno jasni, sploh na zahodu države, tako da za naslednje dni je spet napovedano več sonca, bodo pa temperature bolj prijetne, od 23 pa do 30 stopinj bo danes, naslednji teden pa bodo še padle.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Kaj pa radari? V Škatli na primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zoženja smer Ljubljana omejitev tam 80 na uro. Potem radar na Stojalu na Rebri pri Škofljici pri avtobusni postaji smeri Tlak in pa kontrola prometa med Vode pri Šparu smer pa Ljubljana. Nič 80, 22, 55.
0: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Danes je dan neznanih letečih predmetov. Upam, da vas tudi ni preveč namočilo po noči. Vreme je bilo kar osvežilno. Po tej vročini se mi zdi, tudi vesolci jim ni neki, no, zahoditi k nam.
5: Zdaj le ne.
0: Hladen tu še doživela prva dama ZDA. Prišlo je finančno poročilo o filmu Melania.
5: O, se res ta film, si me mogel spomeniti.
0: Amazon je za film plačal 64 milijonov, povrnil jih je 13,5. Melani to ni prizadelo. Ona je za film dobila 9,1 milijona. Evrov za svojo knjigo, 445 tisoč evrov, zaslužila je še dodatnih 5 milijonov, dobrih 5 milijonov s prodajo NFT žetonov in drugih zbirateljskih izdelkov.
7: No, dobro torej, gre.
5: Ja, splača se biti poročena s Trumpom, ali kaj?
0: Kako to misliš, splača se?
5: Mislim, vse, kar se denarja tiče, no, to, da je s Trumpom, je...
0: Ja, edina slaba stvar je, da si poročena s Trumpom.
5: To je malo slaba stvar, ja.
0: Sorry.
7: Ključna.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die, 20 do 9. Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je dan neznanih letečih predmetov. Menda so razne lučke na nebu bile že večkrat opažene tudi v Sloveniji. Nekako imam občutek, da jih bo veliko ljudi videlo tudi med 10. in 12. julijem v Laškem naslednji vikend.
1: Ja, samo so res idealni atmosferski pogoji.
0: Ja, tam in v Planici, no. Neverjetno, kako se poklopijo te nalepa stvari.
2: Se čist logično, ne? Na obeh dogodkih je veliko ljudi in več glav več ve in
1: res?
2: Vidi.
0: Ja. Mi smo danes v stilu do CEOX vprašali, kaj pa če je vse res, kaj pa če nas enkrat obiščejo, kaj bi jim rekel, kako bi jim predstavili, kje so, kako.
2: Ja, zdaj, če bi res pristali direkt na mojem dvorišču, bi jim jaz prijazno pojasnil, da
0: tle še res bi odplačan in da ne igrejo.
2: Se ne sme tam parkirati, ne najdejo prostor nekje na ulici.
0: A ne?
2: Pa bi jih pa vprašal, če so kaj lačni pa ženi, neki se pa tudi spodob ponuditi vesolcem.
1: Absolutno.
0: Ne veš, kaj je, mogoče so smoki na njihovem planetu neka ogrožena vrsta, pa bojo rekel, tam je pa hoče zastrupati.
2: Pa, možno, ampak jaz tako razmišljam, ne, Bajadero pa bar kafe vsak vzame. Če ne, pa boš, da grejo nazaj. Pa smo si res preveč različni v tem primeru, ne?
0: Ja, sam kako bi jim pa ti pojasnil, kje so, kaj bi rekel?
2: Ja, pač povedal bi, da so v državi, kjer ful dobro plešemo, vozimo bicikl, igramo košarko. Pol bi jim rekel, ne se naučijo slovensk, ker to govori cel svet. In ko bi prišli novinari za vesolce pred idejom, da bi tudi SNN in Fox poslali, a ne?
0: SNN, CNN.
2: CNN njim bi tudi povedal, da se morajo naučiti slovensk, ker to je edini jezik, ki ga vesolci razumejo. Najbrž bi se, a ne? Za vesolce, se veš, to je velika stvar, ne?
1: Za prispevk pa ja. To, ja. Dobro razmišljaš, ja? Zanimivo.
0: Ja. To je ter dober.
1: Ja, pač jo, to
0: Bajadero
1: da
0: morajo... bi jim ponudil.
1: Ma ne, to, da se morajo slovensko naučiti, to sem mislil.
2: Cel svet bi.
1: A Bajadera, ja, okej, okay. Jaz sem rada Bajadero, tako da...
2: Sluči.
0: Ja, sem vesolce.
1: Ja, sam se to mene zanima, kaj vesolci jejo?
2: Ne moramo vesolci.
0: Tiska ti ne maraš, ponudaš vesolcem, zakaj bi jim dajo to dobre stvari? Pač... Ja. To, kar je že, pogledaš vedeljnik, kaj je rok preteku, kaj pa vesolc ve, da je rok preteku ali ne.
2: Samo ne veš, kakšno prebavo imajo, ne?
0: Vesolsko, stari.
1: Ja, sem kaj to pomembno, hoče jih nočeš na svom WC-ju, ne?
2: Ja, nočeš jim škoda, da pol imaš pa tam, da moš pa še strešt, pa bonike, ne?
0: Mi dva ful preveč razmišljata, veš?
1: Ja, ja, mogoče.

0: Gabo.
1: 9. Lep pozdrav od nas, treh.
2: Živjo. Živjo.
1: Pa ste to. Včeraj sta dva adrenalin norca splezala na Empire State Building v New Yorku, čisto vrh na anteno, še naprej od razgledne ploščadi za turiste. In preden so ju aretirali, sta se uspela še zaročiti.
2: Zelo romantično.
1: Zelo. Oba oblečena v črno, ona še v maski od Catwoman ali Batwoman, se ne vem, neki Catwoman, woman.
2: Pač. Ja.
1: Najprej sta izobesla zastavo, na kateri je pisalo, ko bo moč ljubezni zamenjala ljubezen do moči, bo svet poznal mir. In potem sta sklenila za roko.
2: No, to je pa res lepo, no. Mislim, to si bosta zapomnila do konca življenja, pa tudi zgodba za vnuke, pa vse.
1: Mislim, malo manj tega življenja bosta preživela skupaj, kot bi ga lahko. V trenutku, ko sta plezala, jima je tudi policija ponudila svoj nakit, menda so se lisice lepo ujemale s prstani.
2: Ja, ampak jaz še vedno trdim, da ste si pač prvoša lepo za roko.
1: Ja, pa vem. Prešvat nekoga, ab se poročil s tabo, medtem, ko si v smrtni nevarnosti, se mi ne zdi ferno.
2: So adrenalinci.
1: Predstavljaj si, da te zaroči nekdo na vrhu trboveljskega dimnika.
2: Ja, mislim, če si človek za to.
1: Lahko rečeš ja, ali pa več kot eno uro plezaš dol v najbolj okvar tišini na svetu. Lahko tudi to, ne?
0: Ja.
1: Ja. Lahko pa rečeš ne, ne, če je psiho, ful dober.
2: Oju.
3: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
4: Samo na Radio 1. Radio 1, Celjski val. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
5: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
6: Avtohiša Stepančič, Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
4: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
7: Mati s pohištvo Polzela.
8: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
7: Savinsko nabrežje 138. matis-pohistvo.si.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Pisaron!
11: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
7: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
12: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
7: Medikum, z nami ste varni.

0: 9 ura, dobar dan.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Komisija za preprečevanje korupcije preverja, ali je delovanje poslanca Resnice Borusa Mijića v več podjetjih združljivo z njegovo poslansko funkcijo. Sprožilo ga je razkritje, da je Mijić iskal delce za podjetje svoje žene, ki kot podizvajalec sodeluje pri prenovi ljubljanske železniške postaje. Predsednica KPK pravi, da to vrstno delo ne sodi med dovoljene izjeme za poslance. Pri Transparency International primer ocenjujejo kot sporen z vidika integritete. Zdaj pa na tuje. Rusija je ponoči z raketami in droni silovito napadla Kijev in druga ukrajinska mesta. Po zadnjih podatkih ukrajinskih oblasti umrlo najmanj 10 ljudi, več kot 30 je ranjenih, število žrtev še narašča. Med žrtvami naj bi bili tudi otroci. V prestolnici se je zrušila stanovanska stavba, gore je tudi hotel v središču mesta. Prebivalci so se pred napadom skrivali v postajah podzemne železnice. Poljska je zaradi napada preventivno aktivirala svoja lovska letala. V Berlinu pa vse več ljudi namesto v nočni klub raje zaide v sosednjo trgovino. Tankajšnje majhne, pozno odprte sosedske trgovine, ki jim domačini pravijo špeti, kar je okrajšava za špetkauf oziroma pozno nakupovanje, se nekajkrat na mesec spremenijo v pravo zabavo z glasbo, plesom in pijačo. Brez vstopnine in strogih pravil so postale priljubljena cenejša alternativa klubom, idejo pa podpirajo tudi lokalne oblasti, ki te trgovinice vidijo kot pomemben del berlinske kulture.
0: Žura v trgovincah.
3: Ja, lepo.
4: Top.
3: Dobar.
5: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cicatridina.
6: Fina, fina Cicatridina.
7: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
8: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
9: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
10: Nebo že postaje vse bolj modro, najhitreje se jasni na zahodu, bo pa zvečer oziroma že popoldan, kot kaže, že povsod bolj sončno. In tudi vikend pred nami bo sončen, padavine in nevihte pa se bodo spet pojavile na začetku naslednjega tedna. Je pa vzračje sigurno malo bolj prijetno, vročina je že malo popustila, najvišje temperature danes bodo od 23 pa do 30 stopinj, ob 9 pa imamo zaenkrat v Slovengradcu 19 stopinj, potem Krško in Metlika 20, Novo mesto, Ljubljana, Maribor, Vrhnika in Ptuj 21 stopinj, Celje in Murska Sobota 22, Nova Gorica 24, v Piranu pa 26.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zastoj na Štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami, zaprta je cesta Kozina Starod pri Polžanah zaradi prometne nesreče, imamo pa tudi radarje in sicer na Moti pri Ljutomeru, v Tenetišah merijo smer Golnik, na Stojalu na Rebri pri Škoflici pri avtobusni postaji in pa kontrola v Medvodah pri Šparu smer Ljubljana. Nič 80 22 55.
11: Poletja ni treba iskati daleč.
12: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
11: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro, Slovenija.
15: Poslušaš Dennis Audi Show. Ta lepši del leta je tu.
16: Dnevi so daljši, potrpljenje krajše, mi pa ravno prav glasni,
17: da vas spravimo v pogon.
16: Tavo so Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
18: Mislim, ne tako glasno, kot je bilo glasno ob 4 zjutraj. V Bosni oziroma bolj ob 2 zjutraj. Ja.
16: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
18: Dobar dan.
10: Dobar dan.
18: Živjo. Že kar dolg po konc dons.
10: Ja, pa malo kar boli, a ne?
18: A?
10: Malo boleče je dobro.
18: Mačkam pa ja. Mačkam.
3: Rani.
10: Ja.
18: Pač tako je.
10: No, okej, okay. Ja.
18: Kaj ampak ti ma reči?
10: Bomo pa kaj boljšo vzdušje mi naredili. Z drugimi stvari na Balkanu. Malo tega Balkana lahko pride v bistvu v vaš dom. Za vas imamo letno naročnino na MUV, se pravi na aplikacijo, ki združuje 44 televizijskih in 65 radijskih kanalov iz prostora Balkana. Poleg tega pa se lahko pohvali še z lastno knjižnico naslovo Balkanskih klasik. Vse to z ogledom za 7 dni nazaj. Za dodatno ponudbo pa kliknete na muv.tv. Pa sem pogledala še za vaju. Evo,
18: ja.
10: Tudi športni kanali so zraven.
3: O,
10: evo, lepo. Ja, o,
18: Miha,
10: ja.
18: Se ti spomnio šakršnjega balkanskega filma Polek ko to tamo pjeva bitka na Sutjesci, Walter Brani, Sarajevo, maš kaj?
3: Ja, ma, Boško Buha mi je bil vedno všeč. Pa eno serijo sem hotel povedati, Vrnitev odpisanih, ker je bila vedno ob nedeljah takoj po kmetijski oddaji.
18: Si ti kaj novega gledal? A si ti gledal vse, kar je bilo 60 let nazaj?
3: Ne, vse je tudi kaj novega.
18: Katera je vaša najljubša lepa balkanska sela, lepo serija gore. Ali film, stara ali nova, povejte na nič 5-1-300-300. Z malo sreče boste dobili brdo vsebin, brezplačno, za celo leto.

0: Prosim.
1: Jelena.
0: Ja, prosim.
1: Lepo zdrav, Vače, Lara, Miha, Denis.
2: Živja.
3: Dobro jutro.
0: Ja, živja, živja.
1: Kje te motimo? Služba, penzija,
0: v
1: počitnice?
0: V službi, ja, penzija.
3: Miše, ja?
1: V službi. A ti je kje dolg čas?
0: Men čisnač.
1: Čisnač, imaš kar zadelat, ne?
0: Ja, je tako.
1: Veš kaj, kmalo boš imela tudi premalo časa, da ti bo doma dolg čas. Dobila si celoletno naročnino na platformo MOVE, najboljše z Balkana.
0: Ja, hvala lepa.
1: Prosim, Lara, kaj je dobila?
2: Ja, to pomeni 44 televizijskih kanalov, 65 radijskih postaj, vse lahko gleda za en teden nazaj. Imajo tudi lastno knjižnico balkanskih klasik, serij in filmov. Za dodatne informacije pa klikneš na move.tv, move.tv ali pa si namestiš aplikacijo in preskusiš brezplačno obdobje.
1: Napisala si, da ti je Jelena top kaj?
0: Mrta
1: vladan
0: film, ja.
1: Mrta
2: vladan. A, to ti sigurno poznaš.
1: Absolutno, ja, smo že zanje govorili o tem in vidva tega sploh nista gledala.
2: Ja, bomo, evo, no, zdaj čez poletje.
0: Najboljši sek iz filma, Denis.
1: Men ograja.
0: Gospodine, to struje ni opasno, to samo pecne, znate, ja?
1: men ograja in ideja, kako ga bo predstavil sosedu na ograji.
2: To je to na vlaku.
1: Tako je.
2: Ja, okay.
0: Najboljši.
1: Dobar, ne de. A pa imaš rada tudi kakšne nove balkanske zadeve? Si gledala kaj novega?
0: Ja, od serij mi je bilo všeč Besa.
1: Uh-huh.
0: Pa jih je, no, kar nekaj takih.
2: Uh-huh. A si gledala Svatbo? Ta film so vsi hvala zdaj.
0: To letos. Sem pa v kinu gledala, ja.
1: Uh-huh. Dobar, ne?
2: Dobar.
0: Tudi v redu, ja.
1: Ej, ko to tamo pjeva nebeska udica?
0: Može i to, Žikina.
1: Ženitba, sve boš lahko gledala to, kakor ti bo čas dopuščal. Move imaš za eno leto, je tvoj jutr, pa podelimo še enega. Povejte nam, kaj so vaše najljubše balkanske vsebine na nič pet ena.
3: 300.
1: Lepo bodi, Elena, lepo zdrav, Vače.
0: Čau.
1: Hvala
0: lepa,
1: živjo.
4: Move, nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
5: Brezplačno, samo na Radiu 1. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
4: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Jan Plestenjak iz pekla do raja. Enka je tole, 12:30. Ej, pazi tole, v naselju Žalna občini Grosuplje se je zvečer dogajala kar drama.
1: Ko pa je bilo?
0: Uprava za zaščito in reševanje navaja, da zvečer malo 5:50 so gasilci prostovoljnega gasilskega druga. Jan Plestenjak iz pekla do raja. Enka je tole, 12:30. Ej, pazi tole, v naselju Žalna občini Grosuplje se je zvečer dogajala kar drama.
1: Ko pa je bilo?
0: Uprava za zaščito in reševanje navaja, da zvečer malo 5:50 so gasilci

0: Jaz zdaj na Krku me je osa pičila nazadnje, ja, se spomnim, ko smo bili. Ja, nič pol, sem hotela dati led gor, pa so rekli, ne, da je vroč kamen.
1: Vroče možda, ja.
0: Vroč kamen, ja. In pol je prišla še ena zelo prijazna gospa, valjda Slovenka na Krku,
1: ja.
0: In mi je dala še neko tableto.
1: In si bila cool?
0: Ja. Mislim, ne, trgat se še zdaj malo pozna, ampak v redu.
2: Jaz smo samo eno mehno pikico, če se mi kdorkoli pič, pa ni na tazga, ampak je moja žena,
1: ja?
2: Oziroma ne žena, kaj govorim, je moja mama, ona je pa alergična in ona mora imeti pa vedno injekcijo sabo. K sreči je medicinska sestra, ne?
1: In ma.
2: In ponovati je vedno glih njo pičila, no? Na morju in to je, enkrat je ustnico se
1: spomni. Kaj pa je rekla, a moš mahat, a moš biti primer?
2: Ja, ona, po moje, zato je tukaj nevozna.
1: Je strah, ker maha, ne?
2: Ja, od strahu, veš, to je najslabši. Drugač moš biti čim bolj miren.
0: Ja.
1: Ja. Pa ne. Radler moš imeti sam.
2: Isto, kaj pri medvedu. V bistvu isto, kaj pri medvedu.
1: Radler moš imeti
0: sam. Zakaj radler?
1: Zato, kaj gre v radler.
0: Ja. A ja, tako, jaz
1: sem pol... Tebe posnemet, gre v radler.
0: Radler stran vrst, ja.
2: Zelo neugodno.
3: Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
4: Radio 1 pa pred Talkshowom.
3: Več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj
5: kopija Nova Pikasi.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
5: Kopija Nova Pikasi.
3: Že 30 let.
4: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
9: Ja ne, še.
8: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
9: Ja zdaj te pa gremo.
8: A ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
6: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
12: Samski.
10: Samska.
12: Onaon.com.
13: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
14: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
15: Presenetljivo poceni. Dipo.
16: Iščete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: poletja ni treba iskati daleč.
1: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
0: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Nebo se že počasi jasni, sploh na zahodu države, tako da za naslednje dni je spet napovedano več sonca, pa tudi temperature bodo malo bolj prijetne, od 23 pa do 30 stopinj bo danes, bodo pa naslednji teden spet plohe in nevihte in pa še dodatno ohladitev.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
6: Pazite, da ne pride do naleta, zaprt je namreč počasni pas na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logatec zaradi kamiona s počeno pneumatiko. Zastoj na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri. No, imam pa eno dobro novico. Cesta Kozina-Starod je pri Polžanah spet odprta in prevozna po prometni nesreči. Pa na hitro preverimo še, kje so radari, na stranicah pri križišču za Križevec, potem na Moti pri Ljutomeru merijo, tudi na Bukovici v Sevški dolini pri Štiblju in pa v Tenetišah smer Golnik. Nič 80, 22, 55. Srečno pot, ljudje!
7: Lep pozdrav, da ste živeli čez pol deseto. Eno zanimivo stvar smo opazili, danes je dan športnih novinarjev.
6: Oh, the best! Happy birthday to me! Saj ne bom še jaz.
7: Klapa je to.
6: Ja, kaj, vse sem jaz tudi športni novinar. Mislim, kdo je pa nesel slovensko baklo na olimpijskem?
7: Ja, pa je tudi Lara športni novinar, ki je bila v Planici leto.
8: Sam res.
6: Ja?
7: Ja, sicer ne sme več nazaj, ampak je blano. Javljala se je.
6: Kar se mene tiče, Lara si komod. To v fuzbalu veš vedno več. Dobrodošla v našem fohu.
8: Mislim, thanks, I guess. Ampak kaj to pomeni, da grem jaz na naslednje olimpijske? Kako mislim, če res provim se v Los Angelesu, to pa z veseljem enkrat, res.
6: Počas, Lara, mislim, najprej asistiraš, pol greš šele na solo teren. To so resne zadeve, ne možeš kar takoj olimpijske dobiti pa pokrivati.
8: Zakaj ne?
7: Ja, Miha, zakaj pa ne?
6: Ja, ne morem, mora parkrat najprej z mano, da je razložim, imam te izkušnje.
7: Mika, smo tebe poslali v Los Angeles, si šel v garderobo in si pri Lebronu držal mikrofon. Enga vprašanja ni postavil ti novinar.
6: Ja, pač nisi, če sem bil prvič tam. Ja. Se je bil Milko, a veš,
7: mi smo tukaj
6: asistent od Milko.
7: Si rekel, se so drugi plačvali. Ja, super, stari, se je vse pol objavljen.
6: Pa v Miami sem bil, ne v Los Angeles.
7: Pač kjerkoli si bila, ja.
6: V garderobi sem pa bil.
7: Vidu ga je, Lara, vidu ga je. Preden ta dva ugotovita, da noben od njih ni športni novinar, bo še malo trajalo, očitno. Bomo pa čez nekaj minut poklicali nekoga, ki pa si čisto zares služi kruh s poročanjem o športu. Andrej Milkovič bo z nami.
8: Milko.
7: Čez par minut. We will

0: sam.
1: Dobro jutro, Andrej Milković, novinar ekipe.
2: Dobro jutro. Denis Audić.
3: Živjo.
0: Lijepo zdrav, živjo.
1: Čestitke.
0: Za?
1: Sem je zdel, ne, da boš rekel, kaj za? Internet pravi, da je danes dan športnih novinarjev.
0: Or, prvi sliši. Hvala lepa.
1: In te no, kličemo, da ti čestitamo. Je tudi res, da je danes dan NLP-jev? Ne, zakaj
0: to
1: skupi?
0: To sem tudi blizu.
1: Ne vem, ampak je tako je, ne.
3: Ja, in ker nas tudi zanima, no, če bo ekipa SN imela kakšno fešto in kje. Mislim, da so tudi športni novinar, se komu to klopamo tako druščino veseljako. Veseljako.
0: Ni težka, glede na to, da prvič slišam, ampak bomo se poskušali organizirati. No.
1: A je dej najprej tako, kako si, Milko? Si dober?
0: Zelo v redu, hvala lepa.
1: Svetovno prvenstvo nogometu v košarko igramo drug teden, v soboto pa se začne Tour de France. Neko lagano poletje tole zate ni.
0: Ja, pa redko, daleč so že tista lagana poletja. Ne, odlično, odlično poletje in pa je, kot si rekel, ja, svetovno prvenstvo v fuzbolu, košarka, najprej v Talinu proti Estoniji, potem doma v ponedeljek proti Švedski in pa Tour v soboto lov na peto Pogačarjevo zmago. Res fantastično v bistvu poletje.
1: A si videl, Lakersi tudi sestavljajo ekipo, še NBA, da še to uturimo?
0: Uf, sestavljajo ali razstavljajo, to bomo še videli, ne. Ogromne ljudi je šlo, ogromne ljudi je prišlo, ne vem, kaj ne si mislim.
1: Boš kaj pokrival v živo letos?
0: Bomo videli. Jaz, mislim, sem v Talinu, v Estoniji s košarkarsko reprezentanco, tako da tole pokrijem v petek košarkare, torej tukaj v Estoniji, potem seveda tudi doma proti Švedski, tisto super tekmo, za katero tudi vi pripravljate, eno res, res super zadevo, tako da se zelo veselim košarkarjev, zelo se veselim reprezentance in tega, da si odpre možnosti za vrtiti na svetovno prvenstvo. Tur upam skočiti, da bom skočil na kakšno zadevo, sicer je moj kolega na poti v Barcelono na štart, skratka svetovno prvenstvo je pač Amerika in s tem povezani brutalni stroški, če smo čisti iskreni, pa zelo malo lahko človek dobi, ko je enkrat tam, tako da ostalo pa, ja, odlično, odlično poletje.
1: Komentar na svetovno prvenstvo do zdaj. Nemci domov.
0: Ja, glej.
1: Nizozemci domov. Bosna domov.
0: Nizozemci so tvoj problem, pa Bosna je od vseh nas problem. Kratka, glede na to, da sem prvec v studiju rekel, kaj, prvak, Francija, presenečenje Amerika, strelec Harry Kane, mislim, da mi zaenkrat gre. Jaz sem najprej mislil, da me zato kličeš, da mi čestitaš, ker je Amerika šla naprej, pa mi ni glih toplo pri srcu, ker je šla Amerika naprej. Ampak ja, glede na to, da sem napovedal Francoze, Ameriko, pa Harrya Kanea, zaenkrat sem ok. Francozi res igrajo brutalno dobro, Harry Kane mislim, da ne bo zdržal v tem ritmu, ker mu preostanek ekipe ne igra dovolj dobro. Dobro, tako da tukaj se bom najbrž uštev in izgubil proti Messiju ali Mbappeju. Ja, drugače pa svetovno prvenstvo, ko smo ga pričakovali, ogromno enih izjemno visokih stroškov za tiste, ki so tam zelo ameriške zadeve, tale premor med polčasoma, ki nas precej ubija in ki upam, da ne bo ostal, čeprav se bojim, da bo ostal. Predvsem pa svetovno prvenstvo teh največjih zvezdnikov. Ne spomnim se tekmovanja, kjer bi tisti, od katerih smo to najbolj pričakovali, dali največ. Ne. To, kako igrajo Messi, Mbappé, Kane, to je res nekaj fantastičnega, tako da upam, da bodo tako nadaljevali in da bomo potem na koncu videli obračune res, res tisti.
1: Tudi Haaland.
0: Ja, Haaland, bravo, ja, absolutno.
1: A je Čeferin rekel na glas to, kar vsi mislimo, pa je narisal tarčo na evropske reprezentance, ali je vse sam sreča pri žrebu, dnevna forma?
0: Ne, jaz mislim, da je sreče. Nekaj je sreče, nekaj dnevne forme, ampak mislim, predvsem pa tile fantje, ki res izstopajo, ne. Se pravim, to mislim, da je zaenkrat to zgodba prvenstva. Jaz se ne spomnim, da bi
1: tako
0: delo izstopali tisti najboljši.
1: A te kdo preseneto? Nas včer Kongo, recimo.
0: Ja, Kongo je absolutno preseneto. Ne. Mislim, s kakšno tekmo so odigrali proti Angliji, čisto malo im je manjkalo. Tam se pogovarjava o 5 minutah. Ne. 5 minut še, če bi Kongo zdržal, pa da Anglija ne daje enega nazaj. Tam se potem začnejo hudi, hudi problemi in mislim, da bi to bilo res, res veliko presenečenje. Sicer pa mnogi so bili blizu še večjih senzacij, Paragvaj, Nemčija, recimo, čeprav Nemci res nimajo reprezentancev, v kateri bi bilo nekaj navdiha, ogromno enih pridnih nogometašov, ampak vedno, veš kaj, vedno bolj manjka ulica, ne? Vedno bolj manjkajo ti nogometaši, ki bi imeli nekaj več. Tudi v Braziliji vidiš, da enostavno ni več fuzbalerjev, ki bi zrasli z nekim navdihom, z neko idejo, z nekim igranjem pred garažo ali pred blokom. Vidite, da vsi otroci na svetu imajo telefone pa TikTok in ni več tistih, ki ne bi imeli kaj delati cele dneve in ki bi žogo napol napihneno nabijali ob neke pločevinke ali ob neke zložene cegle in to manjka nogometu. Toliko lepše je potem videti pa tiste, ki to še vedno imajo.
1: Kako si pa to dober povedal. Še na konc, da ali ne, je v načrtu kakšna posebna izdaja ekipe za zbiratelje, tako kot je bila tista ob 30. obletnici?
0: Imeli smo in še vedno jo ljudje posegajo po njej, torej posebno izdajo ob začetku svetovnega prvenstva. Še vedno jo lahko dobite, to je v bistvu tradicionalno naša posebna izdaja, imamo pa tudi v načrtu posebno poletno izdajo največjih poletnih intervjujev in zgodb, tako da se jo tudi te zelo veselimo in jo že pridno ustvarjamo.
1: Lepo se mej, uživaj svoj dan, povej sodelavcem, da lahko tudi oni praznujejo. Pozdrav te starega Dončiča.
0: Vse to bom naredil. Najlepša hvala, uživajte. Ajde, maksimalno, se vidimo pal.
3: Čau. Srečno. Bravo.
2: Zaris, dobro jutro.
4: Miha Deželan,
2: Lara Tošič
4: in Denis Santić.

0: No, mogoče bojo Hrvati po noči rekli Portugalcem ne.
1: Ja, upamo.
0: Lahko pa, da bojo pred tudi Španci od Avstrijcev dobili tudi ne.
2: Je, vse je možno.
0: Ne, bomo ne. Videli, kako bo. 12 za 10, uživajte. Pintar pa Meško sta z vami. Čau.
1: Čau.
3: Denis Audič Show. Moja najljubša jutranja zabava.
4: Samo na Radio 1.
5: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
6: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
5: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
6: Pa kaj, važno, da je prima.
5: Skoči z nami na party vlak v Laško.
7: Čiha puha, čiha puha.
5: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
7: Kako ne, čiha puha.
8: Simple, da bol ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
5: Na ves glas.
6: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pika si.
4: Radio 1 Celjski val.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
9: Možnost nakupa na obroke preko Linpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
10: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
13: Hyundai. Auto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
16: Jebi, dejte nov sveder.
17: Tole je zihr, pilih beton.
18: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si
19: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: In seveda, cenjeni kolega Meško, nima pripravljeno absolutno nič za današnji program. Niti slušalk, da lahko vsaj Sergej vklopiš mikrofon, da zvemo, kaj bo v novicah Sergej ob deseti.
1: Čakaj, da so že slušalke.
0: A ja, no, hvala lepa, edini pripravljen sem prišel danes na v službo.
2: A smo?
0: Ja,
2: gremo.
3: No. Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
4: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Ok, štartamo. Ura je 10. Dobar dan.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. V Kijevu je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti v obsežnem ruskem napadu ubitih 13 ljudi, več kot 85 je ranjenih. Ukrajinska vojska pravi, da je Rusija čez noč proti državi poslala skoraj 500 dronov in več 10 raket. Večino naj bi jih prestregli, a zadetih je bilo več stanovanjskih stavb. Napad je trajal 11 ur, prebivalci pa so noč preživeli tudi v zakloniščih in postajah podzemne železnice. V Bruslju pa naj bi vrh Evropske ljudske stranke danes odločal o izključitvi slovenskega evroposlanca Branka Grimsa iz njihove politične skupine. Po navedbah virov mu očitajo pomankljivo delovno etiko in delovanje proti usmeritvam skupine. O izključitvi naj bi prihodnji teden glasovala še celotna politična skupina. Znanstveniki pa poročajo o novem pomembnem odkritju na Marsu. Rover Perseverance je v enem od kraterjev našel kompleksno obliko organskega ogljika. Ta sama po sebi še ne dokazuje nekdanjega življenja, krepi pa domnevo, da je bil Mars pred milijardami let lahko primeren za mikroorganizme. Organizme.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Postopno se bo v tem na četrtku povsod zjasnilo, temperature čez dan pa prijetne do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Tudi jutri precej jasno, v notranjosti popovdne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, v soboto in nedeljo sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami, pravi Brane Gregorčič. Slovenj Gradec 20 stopinj, Krško 21, 6 stopinja več v Mariboru, Murska Sobota, Vrhnika, Ljubljana 23, Nova Gorica, Koper 27.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno. Vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: In tu je, da vam pomaga Borut Andrejaš.
9: Dobrodošli. Počasni pas imamo zaprt na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Logatec zaradi kamiona s počeno pneumatiko. Zastoji pa na štajerski avtocesti samo še proti Mariboru, med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri in Lesce Bled. Vzemite na znanje, danes in jutri do 8 zvečer bo zaprta cesta Podpeč Ik na Igu pri krožišču zaradi asfaltiranja. Obvoz je urejen na Črno vas, a samo za vozila do 7 ton in pol. Radar pa na Dolenjevaškem polju pri križišču za Grčarice, na štajerski avtocesti na koncu počivališča Lopata Smircelje, na Stranicah pri križišču za Križevec, v Bodoncih pri Puconcih merijo, bel Fiat Panda v Srednji vasi v Poljanski dolini in pa še na Bukovici v Sevški dolini pri Štiblu in pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni proti Kranju. Če bodo na delu še kje, nič 80, 22, 55, srečno.

0: časi. Že 30 let.
1: In na srečo številnih je to danes zadnji šov, preden greva na dopust. Hey! Na srečo številnih, končno, ha? Si bo malo dahnil ljudje, no?
2: Če se tvoj teden zdi kot kolona na primorki, aha, se usedi, daj radio bolj na glas in si predstavljaj, da si pod palmami.
1: Sam še nas.
2: Da bosta poletna Meško in Pintar.
1: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, 10 pa 4 minute. Meško in Pintar, zdaj pa odštevava že res zadnje minute, no?
3: Minute, gremo, res no? Minute, srčno upava, da tudi vi, ki zdaj le poslušate, ste blizu dopusta. Če ste to blizu, kot mi dva, super.
1: Pol smo super. Najne klasike pridejo danes, kar pomeni. Pivska novica pride, glasbena zakladnica pride v svežih preoblekah. Pol imamo pa še poletne nagrade, številne, ne?
3: Številne, ne, res, res veliko. Ne bova sploh zdaj
1: tlele. Ker se splača poslušati,
3: no? Absolutno. Poveva že po dveh, po več. Dobre glasbe, kaj mava?
1: Nickelback in Ray. Dobar dan.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
2: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Medtem ko mi dva odhajamo na dopust, pa se super poletje na Radio 1 nadaljuje, jaz celo malo obžalujem, da gremo na dopust, zato ker fali nagrade, mi dva dobla, če je bila to, no. Vse je to, no.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če v našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: To poln paket. Dobrega.
3: Jaz bom to izkoristil, mogoče do Marede tudi pripeljemo, no? In bom napisal iz telefona od moje, ki njene cifre nimajo, in se bom parjal.
0: Ja,
3: to lahko pa naredite tudi vi, ker smo na Radio 1 preprosto blizu, smo po celi Sloveniji in hodimo na okol, se vozimo z Oplom Frontero iz Autotehne Vis. Včeraj smo bili v Postojni.
0: Ja.
4: Samari je iz Postojne, hvala Enkino super poletje za nagrado, hvala tudi Loto Sloveniji in Nutrino Labu, se vidimo po termah Čatež, ko bomo uživali v nagradi.
0: Celodnevno stopnico za Čatež, ki dobite, tudi dobite, no? Tudi Vesna je rekla, zelo vesela.
5: Zelo sem vesela kopanja v termah Čatež in ostalih stvari. Hvala.
0: En kup stvari najdete v tem zelo velikem paketu, ki ga zraven prepeljamo.
3: Danes gremo pa na skoraj da skrajni jugovzhod države.
0: Tako je.
3: V Belo krajino gremo natančneje v Črnomelj.
0: Črnomelj, pripravite se.
3: Mesto, ki je recimo znano po jurjevanju, to je folklorni običaj, ki se odvija na Jurjevo, to je 24. aprila, če nisi vedel, cene nikoli.
0: No, lepo, ok.
3: Nisem vedel. Sabo imamo tudi Črnomelj lušne poletne pakete, dobiš ga pa samo, če ko mi pridemo, poslušaš radio na Face na glas. To je vse, kar moraš.
0: To je pomembno. Prijavi se na nič peta na 300-300. V SMS-u pa torej pripišeš kraj danes, torej Črnomelj, zraven pa nujno še svoje podatke, da mi vemo, po kam ti dostavimo vse te stvari.
3: Lahko smo čez eno uro že pri tebi doma, pri tebi na šihtu, pozvoni ekipa Radio 1 in te preseneti, zato Radio 1 ne bo skozi pržgano.
0: Sicer pa v paketu tudi srečka zlata, ena čist nova pogruntavščina, ki jo podarja Loterija Slovenije. Njihov slogan je jo vzameš in odgovor bi mogel biti...
3: Jaz jo z veseljem vzamem, zdaj pa prosim, ja. Če še poveš, kaj skriva ta zlata.
0: To isto je najbolj pomembno. Zlata v sebi skriva 250 000 evrov, ki je glavni dobitek. Srečko lahko zrihtate že zdaj na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije in na večjih bencinskih servisih, poštah, trafikah. Ali pa je dobite notro paketu, 250 000 evrov, vsaj en pir bo te počastil, no, vse je to.
3: No.
0: Gaj bo, no.
3: Gaj bo.
0: No, pa gaj bo, pa ja.
2: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250.

0: Ja, Alvaro Soler in Topik pravkar na radiju. Ena čist malo se je shladilo po noči, končno je bilo malce lažje zaspati.
1: Oh,
0: me pa zanima, če je dobro spal Martin Strel, no? Ker smo ga to smela v zobeh minuli, par dni. Ja, sva kar odkrila neke druge sfere svojih glasov in zmožnosti na enega smeha. Hvala Martin Strel za vse, za nazaj pa za naprej. Na Instagramu Radija 1, pa na najnih Instagram profilih. Lahko celoti vidite en reel, za katerega je zaslužen Martin Strel.
1: Pač, sreča. Deva pojasniti, loče se je tretji že, ne?
0: Ja.
1: Če kaj prav vem, tako ali drugače, nič novega. Ampak smo prejšnji ponedeljek odkrili razloge za ločitev. Jaz sem to pripravil za program, Meško pa vam je to predal na zelo svoj način.
0: Glej, ne bomo se norčevali z tega, da je pač razhodi niso fajni.
1: Niso, ampak ko to pove Martin Strel, oziroma zapiše.
0: Martin Strel, kamorkoli grem, se ljudje želijo slikati z mano. Z njo se ne slika noben.
1: Ni tega rekel, no.
0: Mogoče to malo bolije, da bi se... Kako se liče? Jaz...
1: Niso, ampak ko to pove Martin Strel, oziroma zapiše.
0: Martin Strel, kamorkoli grem, se ljudje želijo slikati z mano. Z njo se ne slika noben.
1: Ni tega rekel, no.
0: Mogoče to malo bolije, da bi se... Kako se liče? Jaz...

0: Lepe odzive v komentarjih. Tudi na dopustu sem utrudil, ne, da vas ne smejem, da vas ne smejeva, pa da smo najboljša družba.
1: Lepo što povedamo. Vse, no. Ampak kje si ti najdu ta piskajoč glas?
0: Kaj?
2: Kakorkoli želim, se ne bom spreminjal zaradi ene ženske.
0: Kaj?
2: A bomeš, ko so starije?
1: Le si lepo sedel na stolu, kakšne zvoke bi ti iz sebe spravil, če bi te kdo za jajca držal star.
0: Tega pa ti ne boš nikoli vedel.
3: Meško in Pintar na Radiu 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
3: Končno poletje.
4: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
5: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
3: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
6: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
8: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
9: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
13: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
14: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
15: Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
17: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
18: Kia. Največ avta za vaš denar.
19: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
20: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
21: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
22: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
21: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kaj? Boha malo.
1: Kaj vohaš?
0: Dopust.
1: Ja, ja. Kupijo novo
2: pigazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo novo pigazi. Že 30 let.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
4: Postopno se bo danes zjasnilo, mi da bo dopust štartala super, jutri bo večinoma jasno, popoldne v notranjosti sicer ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, v soboto in nedeljo sončno in prijetne poletne temperature.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
4: Borot na poti težave, ki...
7: Na počasnem pasu ima težave kamion s počeno pneumatiko primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Logatec previdno. Zastoji pa na primorski avtocesti tudi kontra proti Ljubljani pred Postojno, Štajerska avtocesta proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Laško-Celje na Polulah v obe smeri, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Naj samo spomnim, ta vikend od sobote od 5. zjutraj do ponedeljka 6. 7. do 5. zjutraj bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo takrat urejen po regionalni cesti razdrto Vipava. In modri, na Dolenjevaškem polju pri križišču za Grčarice, na Štajerski avtocesti na koncu počivališča Lopata proti Celju, še skok v Prlekijo, dober dan.
8: Radar na Stojalu na Ormoški cesti v Ljutomeru, meri pa v mesto.
7: Lepa hvala. V Trbovljah so pri cementarni smer center, bel Fiat Panda v Srednji vasi, v Poljanski dolini, v Medvodah na Klancu, pri elektrarni proti Kranju in policijska kontrola v Ljubljani, pri križišču Parmove in ulice Bežigrad. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Se vidi, da so padle temperature in tudi se povečale lokacije radarjev in kontrola.
0: Sam da ni več vroče.
1: Sam da ni več 35.
5: Meško in Pintar. Poletni šov.
1: 10:32 minuta, prav čas za malco ali pa za dopust, recimo, kaj vam je lažje bližje. No?
0: Malce.
4: Že po dveh preverimo, kaj se bo danes kaj kuhalo. V času svetovnega prvenstva v nogometu na hitro vsak dan preletiva, kaj se je kaj dogajalo na prvenstvu in pa preveriva, kaj je v določenih državah največkrat na krožniku.
1: Zato, da se malce dotakneva tudi vseh tistih, ki vam za fuzbal visi tok dol kot meni, naprimer.
0: A ne vem, če lahko mu še tok dol visi.
1: Ne, pa imam drugače dan se eno novico tudi zate, no? Mislim, glede nogometnega prvenstva. No?
0: Dosti bilo včeraj. Ne, me zdaj pred

0: Še danes mi je fantastičen ta video spot od Michaela Jacksona, Black or White.
1: Kako so ga dobro naredili?
0: Kako so to leta 91, kar tako, da kar iz ženske v moškega, no, kakorkoli.
1: Ja, pa so pa to v 4D vzeli, vrli nazaj.
0: Dober dan, lepo pozdravljeni, dobrodošli, tukaj smo Meško in Pintar. V času svetovnega prvenstva v nogometu raziskujemo tudi kulinariko držav udeleženk mundiala. Danes bomo kuhali, kljub temu, da je vročina. In kaj bomo mi danes kuhali, cenjeni kolega, ki dejansko ve, kaj se dogaja na tem prvenstvu?
1: Ja, kaj ti pa neče spremljaš, kjer je Pariso, kaj moram prav, za vse sem sama. Okay.
0: Ja, za vse si sam, ja.
1: Danes Španija, Avstrija, potem Portugalska, Hrvaška in Švica, Alžirija. To so tri pare.
0: Švica, Alžirija, to
1: te
0: tako malo diši, ne?
1: Te afriške te nekaj dišijo.
0: Ne, to, ne, pa Švica ima dober sir, ne, pa to, mislim, to...
1: Čez ja, pa smo se odločili, ali kaj?
0: Ja, bi jaz bi rekel, da okay, Švica,
1: čez dobro uro kuhamo v Švici in kuhamo v Alžiriji, pa da vidimo, kaj se bo kaj dogajalo. Smem zdaj jaz po svoje, koliko mi daš danes, mogoče kaj omejimo, ali kaj?
0: Omejimo? A ja ti bi zdaj o futbolu govoril, kaj?
1: Ja, ja. Koliko mi da?
0: 25 sekundi damo, no.
1: Challenge to accepted. 3, 2, 1, Anglija se je včeraj komaj rešila proti Demokratični republiki Kongo, ki je vodil z 1-0, potem pa je na sceno stopil pravi angleški kralj Harry Kane in z dvema goloma potopil Afričane. Belgija se je proti Senegalu rešila skozi Šivankino vhod, 2-0 je bilo za Senegal še v 85 minuti, potem pa dva gola za izenačenje, v 120 minuti pa je Belgija dobila 11 metrov, ki jo je marsikdo ni videl, jo je pa videl Said Martinez, sodnik iz Hondurasa in Tillemans je Belgijo popeljal v osmino finala. Mater, sam dve tekme mi je ratel pokrit. Dobar, pa Bosna je izgubila, se to pa boljš, mogoče, če ne omenjamo.
0: To pa mogoče boljš, da ne bi
1: govorili. Ja, boljš, da ne. ZDA je zmagala 2-0. Žal, s tem, da je Bosna igrala z igralcem več kot pol ure.
0: Pa to je na edino, pa to je edino, na kaj bi jaz stavil. No.
1: A na Bosno?
0: Pa seveda bi. Pa glih, sam zato, ker sem jezen na Američane.
1: Zakaj si jezen na Američane?
0: Zato, ker sem dosadni.
1: No, a so ti TikTok zaprli? Ja, muči, no. Ajmo,
2: brojši. Pintar na Radio 1. Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Felix je pravkar na Radio 1, Meškem Pinter se tukaj imava dobro in še boljšo novico.
1: Ja.
0: Za festival Laško pivo in cvetje na voljo le še 30% vstopnic.
1: Kjer je to dobro ali boljš? Slab, kaj?
0: Sami se odločali, je to dobro ali slabo. Če ste kupili karto, je to dobra novica, ker bo spet odbito nora žurka in bo folka polno. Če pa je še niste kupili, pa je to še boljša novica, ker še niste prepozni, ker lani jih je zmanjkalo.
1: Jaz sem samo zasledil, da vrček piva 0,5 litra stane 3,5 evra.
0: Drugač pa ne sam pivo, to cena vstopnice. Samo 12 evrov na dan. Dobiš pa kar 8 različnih koncertov samih legend, na voljo je tudi samo še nekaj mest tudi v kampu. Ne?
1: Pod črto torej pivo in cvetje pika si, zagotovi si karte hitro, da ne bo pa in nisem vedel, pa sem mislil, da bojo še pa se v tam Meško pa Pintar kaj zrihtala.
0: Pa bo tam, ja ne, ne bo vrsti čakali.
1: Ne, žal ne morva.
0: No, zdaj naredi.
1: Zdaj.

0: akcija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
4: Matis pohištvo Polzela.
5: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
4: Savinsko nabrežje 138. matis-pohištvo.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
8: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
10: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
11: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
10: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Slabo sem zmiksal, tako da imamo še eno minuto do 11.
1: Pazi to, nikoli ne berem horoskopa in teh stvari, ampak zdaj mi je pa ven vrgel. Astrologi stvarijo, tri znamenja čakata dva zahtevna meseca.
0: Umate.
1: Odprem iz čistega hrbca in vidim rak, ribi in kozorog. Jaz sem kozorog, pazi, jutri gremo na dopust, prvi stavek. Kozoroge bi lahko v prihodnih tednih najbolj obremenjevale službene in poslovne obveznosti.
0: Ja.
1: V prihodnih dveh tednih.
0: Ja, prihodnih dveh tednih.
1: Jaz bi sam rad rekel, da odzivnik na maile vam že narejen. 13.45.
0: Čakaj, mi dvaš moramo danes odzivnike narediti, ne?
1: Jaz sem si ga že.
0: Automatski odzivnik moramo imeti v avtu.
1: Ja, pa računam, da bi si ga tudi na telefonu.
0: Ja, sem res, čakaj, se to mo še danes vse naredili do dveh.
1: Moramo.
0: Imamo vse, pa skok nazaj četrtek imaš, ne?
1: Oh, imaš ti danes narediti. Ja, jaz ga imam čez eno uro, že vse pripravljen.
0: Ja, brez skrbi. Vse pripravljen, ja. Kaj pa, Sergej, ti imaš tudi vse pripravljeno, ali?
2: Ma, v nizkem štartu.
0: Vse, no.
2: Ti sam požen.
0: Popa sem poženem, evo. Ura je najst.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Ukrajinsko prestolnico je pretresel silovit nočni ruski napad, ki je terjal vsaj 13 življenj in za seboj pustil več kot 80 ranjenih. Prebivalci so noč preživeli v zakloniščih in postajah podzemne železnice. Na napad, pred katerim je že včeraj posvaril predsednik Zelenski, so ukrajinske sile zjutraj odgovorile z obsežnim poročilnim udarcem po ruski naftni in vojaški infrastrukturi. Nekdanjega moravškega župana Milana Balažica so izpustili iz pripora. Sodišče mu pripora po izteku 30 dni ni podaljšalo, saj po besedah njegovega odvetnika zato ni več zakonskih razlogov, kot je denimo na varnost vplivanja na priče. Balažica so sicer priprli zaradi suma več korupcijskih dejanj, med drugim jamanja podkupnine in nezakonitega posredovanja. Na nadaljevanje postopka bo tako čakal na svobodi, sredi junija je pa zaradi preiskave že nepreklicno odstopil županskega položaja. V novomeškem Revozu pa so obrnili nov list. Junija je namreč z proizvodnega traku zapeljal še zadnji Renault Clio. V 33 letih so na Dolenjskem izdelali skoraj 2.300.000 teh priljubljenih vozil, kar predstavlja skoraj polovico celotne proizvodnje v zgodovini te tovarne. A konec proizvodnje Clio ne pomeni krčenja delovnih mest, nasprotno, Revoz se z električnim Twingom, katerega prodaja močno presega pričakovanja, vse bolj usmerja v prihodnost. Ob tem se že pripravlja na izdelavo dveh novih električnih modelov za znamki Dacia in Nissan, zato bodo se septembra uvedli celo dodatno delovno izmeno.
0: Se mi zdi, da vsaka 30-letna ženska je nekoč imela Twingota. Tistega Twingota, ki se streha gor obrnila in po možnosti, veš, ki ima take luči, je imel še trapalnice gor.
2: Mi se zmejo ta novega.
1: Vsaka 30-letna ženska.
0: Vsaka 30-letna ženska,
3: ja. Sprej na silo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
5: Fina Čikatridina.
3: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
6: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
1: Ob 11. merimo 23 stopinj Semič in Novo mesto, Ljubljana, Maribor, Grosuplje, Murska Sobota 24, Velenje 25, v Kopru 28. Postopno se bo povsod danes zjasnilo, jutri precej jasno, čez dan kakšna ploha, predvsem v notranjosti Slovenije, v soboto in nedeljo sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Na cestah z vami danes Borut Andrejaš.
7: Dobrodošli. Zastoji na primorski avtocesti so proti Ljubljani pred Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Dajem zgolj uvednost, danes in jutri do 8. zvečer bo zaprta cesta Podpeč Ik na Igu pri krožišču zaradi asfaltiranja. Obvoz so uredili na Črno vas, a samo za vozila do 7 ton in pol. Radar pa na stojalu v Volči Nivi pri Mirni na Dolenjskem pri gasilskem domu. Na stojalu so v Ljutomeru na Ormoški proti centru, v Hrastniku pri kemični tovarni smer Trbovlje, v Trbovljah pa pri cementarni smer center. Na stojalu radar tudi v Stranjah pri Kamniku meri v obe smeri in policijska kontrola v Ljubljani pri križišču Parmove in ulice Bežigrad. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, srečno.

0: Že 30 let.
1: Teden še kar traja, a vsaj poletje ve, kaj dela.
2: Ja, še kar.
1: Vklopi ventilator, zagrni žaluzije in uživaj. S Meškom in Pintarjem je vse bolj čil.
2: Ja, ja. Meškem Pintar so tukaj. Naj sam povem, da četrtek dan zaskokne za četrtek, kot smo že prej rekla. Ne?
3: Z Lošetom, ki sicer dela v tem terminu, skačemo vsak četrtek točno ob 12. v točno določeno leto z namigi in glasbo samo iz tega leta.
2: Ti si rekel, da boš danes to povzel?
3: Absolutno, da bom z veseljem, kot bom z veseljem prevzel tudi pivsko novico še od te pol ure. Danes imam dve v eni.
2: Dve pivski in pivski novice v eni.
3: Ja, jutr sva prej, pa sem rekel, bom danes dve, ne?
2: Pravi.

0: Ja, hvala, hvala. Hvala, hvala. Hvala, hvala.
1: Ne bilo treba.
0: Ne.
1: Aj, fislak. O, pospravo, ker na Radio 1, mi pa se med tem posvetimo tudi tvoji najljubši jutreni zabavi, Denis Avdičova, ki jutri odhaja na dopust. Ampak danes so se ponovno posvetili babi Gladni oziroma Miho, da je že lako tokrat v drugi vlogi, ne? Taki bo, no. On je zdaj vidu, vidi onak, ki pa danes ni več gladen, ampak kaj bomo rekli, baba namazana.
2: E, nekaj taga bi lahko rekla. Danes je tudi bil dve stvari, ampak ne za pojest, kar bi bilo naš modežo, to mojemo ta stvar resno bolj všeč, ne? Dajmo slišati, kaj ga je danes čaka.
3: Karkoli je, moš uporabiti.
4: Oh. I'm sexy and I know it.
3: To pa ni za jest. Zmagala bo, kaj misliš do? Kaj si dobil najprej, moš povedati?
5: Kremo za sončenje, 30 faktor.
3: Ja.
4: Aha.
5: Za frizuro. Aha. Ronaldo kao, ne? Portugalska, predidevam pol to za frizuro.
3: Tako, tako da
5: prav,
3: zmagala,
5: da bo, zmagala bo Hrvaška. Evo, super, yes.
4: Dobar, dobar, dobar, dobar baba gladna.
3: Evo. Malo se moš namazati, zdaj, veš?
5: Evo.
3: Si se vam malo preveč namazal.
4: Dobar,
5: preveč,
4: ja. Dobar, boš malo razporedil, pa še po obrazku, ja. Lepo, ja. Lepo. Sam si kar malo razočaran, si se šparil na hrano.
5: Ja, baba je gladna, je, ne? A ni to povdar, gladna.
3: Dost je jedel, baba gladna, moramo skrbeti tudi ob teh temperaturah, da ne bo opečena.
4: Ja, pa summer body pa to.
3: Tako, ja, Miha.
5: Evo, jaz sem namazan.
3: Lepo.
4: Evo, dobar, drugač, Miha.
5: A sem tudi razmazan.
4: V redu je. Dobar. Drugač, imam jogurte dole v hladilnik. Koče.
3: Če ga bo preveč opekal. To je Denis Avdičov,
6: Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
1: Jaz mislim, da je Miha za napolno pripravljen na vse, kar ga čaka še, ne? Namazan je, točno ve, napoveduje praktično vse, tak da.
2: Mene sam zanima, v kjeri minuti tekma bo zaspal, kaj tekma je sredno čiveč.
1: Ja, pa ne.
6: Sveže na Radio 1. Radio 1. Santos.

0: Tako.
1: Dobre, moramo se malo izobraziti. V osnovni šoli nas tih ne postijo s takimi novicami, od tretjega letnika srednja naprej pa sva kar priljubljena s takimi novicami.
2: Kateri dan je danes? Nima veze. Vsak dan je pravi dan za pivsko novico.
1: Hvala, kolega Frbežar.
2: Osta, Meško in Pintar.
3: Tako. In kaj bomo? In ker smo jutri že frej, sem dal danes dve novici v eno. V Veliki Britaniji so se v zadnjih mesecih pojavile kar precej nenavadne razmere, v nekaterih pa...
1: Novicami od tretjega letnika srednja naprej pa sva kar priljubljena s takimi novicami.
2: Kateri dan je danes? Nima veze. Vsak dan je pravi dan za pivsko novico.
1: Hvala, kolega Frbežar.
2: Osta, Meško in Pintar.
3: Tako.
1: In kaj bomo?
3: In ker smo jutri že frej, sem dal danes dve novici v eno. V Veliki Britaniji so se v zadnjih mesecih pojavile kar precej nenavadne.

0: Bogokletno.
1: Zelo bogokletno in to v državi, kjer je še ena runda način komunikacije. Skoraj usporedno se je v Veliki Britaniji razvila še ena kulturna vojna. Raziskave kažejo, da približno 28% mlajših odraslih dodaja led v pivo.
0: Jezus,
1: to je pač kulturni šok za tradicionaliste, ne, absolutno, in je privošel kar da dramatični odzivi. Starejši pivci pravijo, da to uničuje pivo, mlajši pa, da je pač bolj osvežilno.
0: Ja, pa, ne moreš dati led noter.
1: Tlej, svet piva je očitno prišel do točke, kjer imamo dve krizi. Ena generacija pije preveč Guinnessa, druga bi pa van dala led. In nekje vmes v Meško in Pintar, ki pa preprosto sam reče, valo, še enega mrzuga.
0: In ga bova. Ob dveh.
1: 15 do dveh.
2: Mi se imamo fajn.
3: Poletje na Radio 1. A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
4: Klima?
5: Valovi? Mrzla pijača?
3: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
2: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
7: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Načrtuješ pot na Hrvaško?
9: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
10: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je.
14: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
17: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
18: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
19: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Kupijem novo Pikasi.
11: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
18: Vse za šolo v paketu.
1: Kupijem novo Pikasi.
9: Že 30 let.
13: Znižanje za Lando do 50%.
2: Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
6: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
4: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje?
7: Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Tak, ta pa prav narekuje dopustno. Če pa kjer komad pa tale.
1: Sam pa danes nam kar vsak komad
0: narekuje. Ja, to pa tudi zres. Ja.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Popoldne bo večinoma sončno, temperature danes do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Tudi jutri precej jasno, čez dan kakšna ploha, predvsem v notranjosti, ni izključena, vikend pa bo sončen, prijeten, lušten, topu.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Borut na poti.
6: Vam podarim brezplačne prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, štajerska avtocesta smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Dajem samo v vednost, danes do 7 zvečer bo zaprta cesta Črnivec, Radmirje pri Šmiklavžu zaradi asfaltiranja vozišča. Obvozi so urejeni. Radar pa na stojalu v Volčinivi pri Mirni na Dolenskem pri gasilskem domu, v Hrastniku pri kemični varni smer Trbovlje in na stojalu radar v Stranjah pri Kamniku, ta aktiven v obe smeri. Nič 80 22 55, prava in zaston izbira. Srečno.
3: Meško in Pintar, poletni šov.
0: Dobar dan, dobrodošli. To je Radio 1, ob 12. skačemo nazaj v skoku na za četrtek.
1: Danes bom imel jaz namige za Meškota in za vas, ki ste z nami na nič 5-1-300-300. Samo googlat ne smete, to je edino pravilo. Imam pa en namig, zelo težek namig, že v tej uri. Za tiste, ki res veste podrobnost.
0: Aha, lepo. Ok, kaj pa imamo kaj športnega še? Okay.
1: Ne, to pa prepuščam tebi. Po dveh prihaja kulinarično svetovno prvenstvo in Matic Meško vsak dan kuha z dvema državama, ki si stojita nasproti na svetovnem prvenstvu.
0: To pa radi kuhamo. Švica pa Alžirija. Ja, danes tako da me zanima, no, kaj bo krno, vroče, no, sem tom rekel.
1: Ja?
0: Ja, okay. Čez par minut ostante.

0: To je Rihanna, only girl in the world, Radio 1, Meško in Pinter se tok na mestu Lošeta, sam še danes.
1: Sam še danes.
0: Ampak, se veš, Loše drugače išče vedno te menije, kaj bote vi kaj kuhali. No, mi dva pa greva en korak naprej in iščeva najboljše menije po državah po svetu.
1: Tudi danes evropsko-afriška kombinacija, ki je na vrsti, vsak dan kuhamo z dvema državama, ki si stojita nasproti na svetovnem prvenstvu. Tokratni par je Švica, Alžirija, tekmo bo jutro ob 5 zjutraj po našem času. Kaj pa prinaša kuhinja v teh dveh državah, spoštovani šef Meško?
0: Hvala lepa. Švica stavi na preproste, a na sitne jedi, zelo priljubljeni so rösti, hrstljavo pečen nariban krompir, ki ga pogosto postreže z mesom, klobaso ali ocvrtim jajcem, to se ful tekne, 20 do 11, do 12, ko smo že malo, ne?
1: To je pa skoraj najboljši meni do zdaj.
0: Ne? Pogoste so tudi testerine, riž, zelenjava, različne jedi, predvsem sirom, kot je fondi in gratinirane specializirane. Tradicionalne jedi ostajajo pomembne, vsakodnevna kosila pa so pogosto raznolika in pod vplivom sosednjih držav.
1: To pa nisem prehranil.
0: Vsaki dan gremo na boljše. Alžirija pa ima za kralja kosila kuskus. Tudi zelo dobro. Ta jest iz drobnih zrn pšeničnega zdroba, običajno postrežena z jagnjetino ali piščancem, čičeriko ali zelenjavo. Še posebej priljubljeno ob petkih, ko se zbere vsa družina. Poleg kuskusa Alžirci radi jedo tudi bogate juhe, kot je čorba.
1: A to pa poznamo. Čorbe pa pri nas poznamo.
0: Ja. Domače enolončnice in jedi z veliko začim. Torej, če imate radi krompir in sir, navijate za Švico, če presegate bolj za dišeče začimbe in bogate okuse, pa Alžirija danes osvoji vaše brbončice.
1: Pa jaz mislim, da tale rösti iz Švice, to je pa neče nekar najboljši do zdaj, ne vem, no.
0: A to nam poveduješ zmago Švicarjev nad Alžirci?
1: A to pa v vsakem primeru, ja. To pa v vsakem primeru.
0: A res?
1: Ja. Lej, pač čokolada iz Švice.
0: Pa čokolada smo psal.
1: No, ja,

0: Leteči potepuhi pravkar na Radio 1, Meško in Pinter so tukaj, pripravljamo se skupaj na skok nazaj četrtek, to ne sme manjkati ob četrtki, ko v bistvu skačemo v točno določeno leto in danes ima kolega Pinter za nas en kup namigov in mi bomo zdaj probali skupaj ugibati. No?
1: Po 12 sicer, ampak dam že zdaj en tak zelo težek in ekstra random namig. Če kdo že ve nič 5-1-300-300, mogoče boš ti vedel, tega leta začne leteti družba Virgin Atlantic, prav na 22. juni tega leta so imeli pa svoj prvi polet.
0: Torej, nisi šel nekam ful blizu?
1: Ne.
0: Si šel kar daleč. Bog ne da, da bi ti šel kam blizu, bližje kot 80 ali pa 90.
1: Le, mogoče eno, mogoče drugo. Ne smete googlat, to je edino pravilo.
0: Virgin tega. Atlantic ja. Je začel leteti takrat.
1: Tega leta, točno tega leta so imeli svoj prvi polet.
0: Ne, ne 80, ne, pa 90. Ena proti 10 ali pa ena proti 20 imamo možnosti trenutno. Najbrž,
1: nekaj ne? Tako.
2: Dobro.
0: Dobre, nekaj bomo. A je kje blizu tvoje letnice mogoče?
1: U, moje
0: 90.
1: Ne, ne, ne.
0: Ne?
1: Ne,
0: ne, ne. Lahko bi vedeli, ne? Skok nazaj četrtek pride točno ob 12. Wake me up, še pred tem pa Emily Sande, ostante druge.
3: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
4: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
3: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
4: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime da kuje rime.
4: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
3: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
5: Prisluži si prostor na party vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
6: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pikasi.
9: Radio 1 Celjski val. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj! Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
16: Pizarron!
17: Z orodjem Makita, Dewalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Pizarron. Trgovina s pravim orodjem.
18: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
19: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
18: Medikum. Z nami ste varni.

0: In next to me, ura je 12, kar pomeni, da se pripravljamo na skok nazaj četrtek, še pred tem novice, vreme in ceste. 12 je, lepo zdrav.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Italijanski preiskovalci po smrti 49-letne Slovenke in njenega sina ob Belopeških jezerih sestavljajo natančnejšo časovnico dogodkov. Italijanski mediji poročajo, da naj ne bi umrla pred mesecem dni, kot se je sprva domnevalo, ampak najverjetneje 23. junija. V njunem avtomobilu so namreč našli parkirni listek s tem datumom. Preiskava za zdaj ne kaže na kaznivo dejanje, najverjetnejša razlaga ostaja gorska nesreča, po kateri naj bi trupli odnesla voda. Obdukcija naj bi bila opravljena v prihodnjih dneh. V Bruslju pa naj bi vrh politične skupine Evropske ljudske stranke danes odločal o izključitvi Branka Grimsa. Po navedbah virov v Evropskem parlamentu mu očitajo pomankljivo delovno etiko in delovanje proti usmeritvam skupine. O izključitvi naj bi prihodnji teden glasovala še celotna skupina. Na Bledu medtem pojasnjujejo objavo redarstva, ki je razburila del javnosti. Za počitek na občutljivem priobalnem pasu je sicer predvidena globa 200 evrov, a občina pravi, da letos zaradi tega še niso kaznovali nikogar. Obiskovalce naj bi najprej opozarjali in usmerjali na urejena senčna mesta pod stražo.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Vremenska napoved in Matic Gregorčič.
4: Čaka, če ne... Če ne odpre, čaki, splošne.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Borut, na poti kako?
6: Bom kolegu prihranil še tole vreme. Ne? Danes in jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature pa od 23 do 30 na Goriškem, mogoče kakšno stopinjo več.
0: Zaužen, Borut. Na poti pa?
6: Na poti pa še vedno zastoji Primorska avtocesta v obe smeri pred Postojno, Štajerska avtocesta proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Na novo se je prometna nesreča zgodila na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med priključkoma Murska Sobota in Vučja Vas. Tam je zaprt vozni pas in pa ovira na gorenjski avtocesti A2 v predoru Šentvid. Tam je v smeri Karavank zaprt desni prometni pas med priključkoma Jesenice in počivališče Jesenice, razlog pa okvara vozila. Nič 80 22 55, še tri radarje sporoča v Grosupljem pri Joštu smer Mlačevo, BOA po Celju v Plavi laguni in pa radar na Stojalu v spodnjih stranjah pri Kamniku. Srečno pot!

0: že 30 let.
1: Skok nazaj četrtek.
2: Smeško pa mi pintarje.
3: Tri minutke čez 12, skok nazaj četrtek. Tudi če Lovšeta ni tukaj, eno samo pravilo imamo. Ne smete googlat, skačemo v točno določeno leto. Jaz imam cel kup namigov in glasba zdele. Samo iz tega leta. Borut, če veš, ne povedat. Cenjeni kolega Meško, na sveti so, oziroma namigi so zate. In za vse na nič 5-1-300.
4: Ja, dajte,
3: javite se, ko veste.
4: Se delovate.
3: Mislim, prvi, 80, imam prve štiri namigi.
4: Jaz bi rekel 80 ali pa 90. Danes,
3: imam prve štiri namige za vse vas. Ronald Reagan je prepričljivo zmagal takrat na predsedniških volitvah in se obdržal v Beli hiši. Se pravi, je že bil
4: prej.
3: Umorjena je indijska premijejka Indira Gandhi, kar je sprožilo množične sinkovske nemire in proteste.
5: 83.
4: Ja, nekaj takega, ne?
3: Ni 83? Ni,
4: je
3: res ni.
4: Je pa nekaj tam, ne?
3: Astronauta Bruce McCandless in Robert L. Stewart sta opravila prvi vesoljski sprehod brez priveza. In pa 24. januarja tega leta pride na tržišče prvi Mac. Bolj natančno Macintosh. Eden prvih osebnih računalnikov z grafičnim uporabniškim umestnikom in miško.
4: Začetek
5: 86.
3: Ne,
4: prej. Po mojem je bilo malo prej.
3: Če veste, nič 5-1-300-300 glasba pa itak iz tega obdobja daleč najboljša.
4: Ja,
3: štir komade sem izbral. Upam, da me uredniki naši glasbeni ne bojo zdaj grdo gledali.
4: Se sem dopusta, kaj briga.
3: Točno tako. Prva, že po naslovu poletna. Billy Ocean, Caribbean Queen. Če veste, v katerem letu smo, nič 5-1-300-300.

0: Fantastični Billy Ocean in Caribbean Queen na Enki, 9 minut čez 12, v skoku nazaj, četrtek smo, Meško in Pintar, sva z vami. Pintar, dajem namige, Meško ugiba, v katerem letu smo. Kot zadnje na nič 5.1.300.300 s pravilno letnico Matej. Darja, ti pa nimaš, ni 81, kot je Darja napisala. Gremo naprej z namigi. V tem letu dobimo ene izmed najbolj legendarnih filmov vseh časov. Največ je v tem letu zaslužil Policaj iz Beverly Hillsa z Eddie Murphyem. Na drugem mesto Ghostbusters, na tretjem
1: Indiana Jones.
0: Drugi del.
1: Aha, okay.
0: Drugi del legendarne in kultne franšize Indiana Jones, The Temple of Doom, izide in začne se s tem letom še ena noro dobra franšiza.
1: To pa nijem blage veze, kaj zvem.
0: Policijska akademija.
1: Res? Teko je bilo 8 ali 10.
0: Kaj si špisl, jami model?
1: Ne, sam pač ne gledam kanala A za 10 let. Vse oprosti, no.
0: Kultni lik, Mahoney, Hightower in seveda Captain Harris in vsi ostali. V tem letu dobimo Karate Kida, pa Terminatorja.
1: Vse v istem letu.
0: I'll be back. Arnold Schwarzenegger.
1: Ja, dobro, to
0: on je hotel spremeniti ta del I'll be back, ki ni mogel tega izgovoriti. In je toliko cajta vado, ki mu niso pustili spremeniti, da se je pa je navado I'll be back.
1: No, viš, popaj.
0: Je zdaj, ki je bolj jasno, kjerom leto smo?
1: Ja, pa jaz, mislim, jaz bi rekel, da zdaj smo blizu. Prvi polovici 80-ih smo, ne?
0: Okej. Okay. Mam še. Zdaj, če še nisi prepričan z naslednjimi namigi, boš vedel in vedel boš s športnimi namigi.
1: Ja, verjameš, pa, to pa,
0: boš,
1: ja.
0: Sigurno boš vedel s športnimi namigi. Naprej z dobro glasbo iz tega leta.
1: A ja ne še mi poveda?
0: Ne.
1: Careless Whisper, no to pa ja.
0: Careless Whisper.
1: Isto, vse z tega leta, ti si pa dobro leto zbral.
0: Vrhunsko leto, nisem ga jaz ti zbral.

0: fenomenalni. George Michael in Careless Whisper, 13 minut čez 12. Meško in Pinter na tej strani. V skoku nazaj četrtek, ko vrtimo samo glasbo iz točno določenega leta. Jaz pomagam seveda z namigima, Tic Meško ugiba in še vedno ne morem preboleti, da nisi gledal Policijske akademije.
1: Pa dobro, pa imam kaj za gledat, zdaj kaj jih ni like 6 ali 8
0: ali zdi, da jih je 6, ja. No, leto, okay. V katerega skačemo, je bilo izjemno pestro športno leto in če zdaj ne boš vedel, greš ven iz studija. Potem le ne, Evropsko prvenstvo je gostila in osvojila Francija, v finalu je premagala Španijo z 2-0, tudi Platini je igral takrat in zabijal za galske peteline, še bolj pa odmevne, olimpijske igre.
1: No.
0: Poletne so bile v Los Angelesu, zaznamoval jih je bojkot vzhodnega bloka in zimske olimpijske igre, takrat so bile oboje v enem letu. Gostil jih je, oziroma gostilo jih je Sarajevo.
1: Mm-hmm. Ja, je.
0: Tega leta dobimo Vučkota, dobili smo srebrno medaljo v veleslalomu, prvo zimsko olimpijsko medaljo za Jugoslavijo. Jure Franko je bil glavni junak, takrat smo rekli, volimo Jureka više od Bureka.
1: Okay,
0: zdaj ti je pa jasno.
1: Mislim, da nam bo, mislim, da smo, zdaj pa sem 80%, no? Če imamo kjer komad?
0: Da jaz osvežim malo, Darja, zdaj imaš pravoletnico, Urška tudi pravoletnico, Arne se je tudi javil s ta pravoletnico, imamo še en komad, Alma kot zadnja, tudi pravoletnico, bravo, čestitke vsem, še en komad, potem pa razkrijemo in tale komad je tudi fenomenalen.
1: Oh, Big in Japan, ha? Huh?
0: Alphaville, Big in Japan, še imate čas, 051 300 300, v katero leto skačemo v današnjem Skok nazaj četrtku.

0: današnji Alphaville. Big in Japan, 17 minut čez 12, Miško pleše na kauču.
1: Zdaj, počaka sam na gong na koncu.
0: No, zdaj, pa gremo naprej. Zdaj pa lahko gremo naprej. Skok nazaj, četrtek, v točno določeno leto skačemo, da najprej pohvalim vse pravilne. Tanja, pravilno letico imaš, Andrej tudi, LPM, tudi ti imaš pravilno. Milovan, Sonja, Suzana, Mojca, Polona, še nekdo ne podpisan, en Rok se javo, Andreja, zdaj se vas je posulo. Ja, Vučko je izdal vse, zato sem ga dal kot zadnjega. Če ne bi bilo preprosto prelahko, spoštovani kolega Meško, v katerem letu danes smo?
1: Danes smo v letu 1984. No, zdaj proti koncu res ni bilo več lahko, ni več bilo težko, tako da. Hvala lepa.
0: Res je. Hvala. Odlično, damo še eno iz tega leta.
1: Ja, mislim, zdaj, če si že eno.
0: Spodobilo bi se, da zaključimo v slogu. Video spot je mal, mislim, mal tak je bil čuden. No.
1: Kaj da bomo
0: nekaj čudni? Mal čudni. Twisted Sisters.
1: Ne, okay. Vemo, da smo okay, bili. Dobro, ja.
0: V letu 84 smo bili, hvala vsem, ki ste se igrali z nama na nič 5.1.300.300. Samo ena napačna letnica je danes prišla.
1: Kaj še to skoraj od mene, ne?
0: Skor.
1: Smo rekli 86,
0: 83, 86, 82.
1: Dobro, jesem.
0: Vse je bilo.
1: Come on,
0: Twisted Sisters. We're not gonna take it.
1: Yeah.

0: Miško in Pintar na Radio 1.
1: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
4: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
2: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
0: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
8: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
12: Ja ne, še.
11: Veš, kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
12: Ja zdaj te pa gremo.
11: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
13: Tuš supermarket Radvanje vsak dan med 8 in 21, kjer dobre stvari stanejo manj.
14: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
15: Moški so z Marca, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
18: Presenetljivo poceni. Dipo.
19: Kia. Največ avta za vaš denar. Kupujete nepremičnino.
20: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
20: Nepremicnine.net.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Imagine Dragons je enemy. Pol enih Meško in Pintar so tukaj, pozdravljeni in dobrodošli. Kupijo novo
1: pikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo novo pikazi. Že 30 let.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Večinoma sončno popoldne je pred nami, temperature do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Tudi jutri precej jasno, popoldne predvsem v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha, vikend bo sončen, prijeten, lušten, fajn, top.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
6: Borut na poti. Prehitevalni pas na primorski avtocesti je zaprt proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda pokvarjeno vozilo. Vozni pas pa zaprt na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas. Prometna nesreča. Zastoji tudi na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, Štajerska avtocesta smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Dajem samo uvednost, danes do 19. ure bo zaprta cesta Črnivec Radmirje pri Šmiklavi. Klavžu zaradi asfaltiranja vozišča, obvoz je urejen. Radar v Grosupljem pri Joštu smer Mlačevom, BOA po Celju v Plavi Laguni, v Trbovljah na Kešetovem pri Dimniku in na Stojalu še vedno v spodnjih stranjah pri Kamniku. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
4: Pozabite na morje. Valove vam danes prinašata ona dva. Poletna žurka na Radiu 1 s Meškom in Pintarjem.
3: Cenjeni kolega,
0: dobar dan.
3: Nisem še čisto vsega povedal pri vremenu, mi je Brane Gregorčič zaupal še pomembne informacije.
0: Skrivnosti.
3: Ohladitev, ki jo prinašajo te, so jo prinesle te nevihte, ne pomeni konca ekstremne vročine.
0: A ni še konec, ne?
3: Že opozarja Brane, da gre za kratko prekinitev, po kateri naj bi se nad Evropo znova vzpostavila toplotna kupola. Aha. In že v prihodnjem tednu bi ta kupola lahko prinesla nov vročinski val. Če se bodo napovedi Braneta uresničile, bi lahko temperature sredi julija znova dosegle oziroma presegle 40 stopinj Celzija.
0: Pa kamaš to prek, telefaksa ti pošilja taka izredna sporočila, za katere
3: Telemundo.
0: Na
7: Viber.
0: Na Viber si do peti. Prav predstavljam.
7: Spisuje na
3: tem. Ja, zvečer, ker ne morava spati. Veš, Brane, kamo pa jutar?
0: Ja, manj so naj do strah. And get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: to je Radio 21, enih Meško in Pintar tukaj. Kaj pa boljšega, da se zdaj mogoče usesti na kavč, pa kak dober film pogledat? Tega zdaj nikoli ne branimo, ha?
1: Še posebej, če je kakšen film, ali pa recimo serija, ki jo dobro poznamo, no? To ti vse poznaš, no? Lutzbun je normalen, stari. Mustafa Nadarević kot Izet Fazlinović. Ne, tega tudi nis gledal. Kaj ti gledaš?
0: Ker imam life, stari. Drugače. Imam life.
1: Maš ti life, malo morga,
0: no
1: in, stari.
0: No, zdaj nas zanima, vseeno, katera je tvoja najbolj legendarna balkanska TV serija ali pa film? Sem pa gledal vse te stare balkanske serije pa filme, no, tako da vseeno.
1: Maratoncev mi včeraj nis prepoznal.
0: Pa dober, pa ne poznam vsake besede, tako ti. Nič 5-1-300-300, pa nam zapišite vi na SMS, katera je tvoja najbolj legendarna balkanska TV serija ali pa film. Vas zraven daj še svoje podatke, da te lahko pokličemo, ker če te pokličemo, imamo za vas nagrado, to je aplikacija Move, brezplačna za kar eno leto. A?
1: Za vse, ki še ne veste, aplikacija Move je najbolj vroča roba za te vroče dni, ker ti prinese najbolj priljubljene balkanske TV kanale, serije, aktualne in tiste ta stare pa kultne filme, vse domov, 44 TV kanalov, ogled za nazaj 7 dni, 65 radijskih postaj, 5000 naslovov, 2000 ur programa, da sploh ne naštevam še naprej, naloži si na telefon tablico, prenosnik TV in že gledaš sicer pa na move.tv.
0: Tako, SMS pa zdaj na nič 5-1-300-300, draga dame in gospodje, katera je tvoja najbolj legendarna serija Balkana, TV serija ali pa film, vse to najdeš tudi na aplikaciji Move.
1: Jaz bi tudi imel to aplikacijo, ja. Ja, pa sveš, kako so pa kako pravijo.
2: I tata bi sine.
1: O, ja, i tata i ja bi malo.
0: Ja.
3: Nova iskušnja legendarnih balkanskih filmov.
4: Brezplačno. Samo na Radio 1. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je

0: To je Kamrad Be Mine, to je Radio 1, skor 15 do 1. Tukaj sva Meško in Pinter, sem še eno o svetovnem prvenstvu, rečemo, draga dame in gospodje.
1: Dobar, prosim, nehaj s temi šokantnimi, da ti govoriš o futbolu.
0: Zanimivo, da jaz to rečem. Svetovno prvenstvo nogometa očitno ne dviguje samo pulz za navijačem, ampak tudi na Tinderju, no?
1: Kaš nema vredi, Tinder in svetovno prvenstvo nogometa, to...
0: Jaz bi rekel, lastnikom aplikacije za zmenkarije Tinder se kar smeji. V mestih, ki gostijo tekme svetovnega prvenstva, naj bi Tinder med mednarodnimi uporabniki zabeležil skoraj 50-odstotni skok uporabe. V ZDA naj bi bilo več uporabnikov, več swipov in skoraj 60% več mečev, kot je to običajno v navadi tam.
1: Se pravi, ljudje ne gledajo zgolj tekem.
0: Ja, ne gledajo, nekateri gledajo, drugi swipajo, ne? A sicer pa v Mehiki, v Monterreju, skok več kot 80%. A? Pa še eno funkcijo, zdaj pa je, da imajo pasport, se reče, da lahko išče zmenke izven svoje države in ta pasport mod je največ skakal okoli New Yorka, Los Angelesa in Miamija, ker pač tekme, ne?
1: To so pa zdaj te futbolerske vdove, veš, to pa... tudi v Sloveniji jih ne manjka.
0: Veš kaj, glede na to, kako ameriški fantje navijajo na tribunah, we believe we gonna win, we believe we gonna win. Se ne čudim, zakaj se američanke nove fante iščejo,
1: ali pa oni nove tipe.

0: Vitel. Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si Radio 1 Celjski val.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
2: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasard.si.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Jebi, daj ta nov sveder.
7: Tole je zihr pilih beton.
8: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

0: To je George Harrison, to je Radio 1. Meš kaj pinterstvo tukaj, kam imaš neko novico pomembno?
1: Po novicah, vremenu in cestah imam eno zelo lepo.
0: Lepo novico?
1: Za soboto.
0: O, lepo skrivaš, ja.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ure ena, dobr dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po včerajšnjem neurju gasilci na obali še odstranjujejo posledice. Zvečer je v Portorožu drevo padlo na Koprsko cesto in poškodovalo avtomobil, v Kopru pa so gasilci odstranjevali nevarne veje. Težave so bile tudi drugod po državi, na Savinjskem so poročali o podrtih drevesih, v Žalcu pa je neurje razkrilo streho. Iz Nemčije medtem poročajo o požaru v bolnišnici v mestu Ludwigslust. Umrla sta dva bolnika, več kot 30 ljudi je poškodovanih. Ogenj je izbruhnil zgodaj zjutraj, bolnike in zaposlene so evakuirali, vzrok požara pa še ni znan. V Splitu pa so zaradi pijanih turistov pripravili omejitev prodaje alkohola. Če bo predlog sprejet, trgovine poleti alkohola ne bodo smele prodajati med 9. zvečer in 6. zjutraj. Kršiteljem grozijo visoke globe, podobne ukrepe pa napovedujejo tudi nekatera druga dalmatinska mesta.
1: Kaj se oni bunijo? Pri nas so trgovine samo do 9. že tako odprte.
0: Dobro, ampak je pa dobro, kam bomo in ženi pol.
1: Uke popovdne pa ne moreš kupiti 2 litrov soka, ne?
0: Litrov soka, ja.
6: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
7: Fina Čikatridina.
8: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
9: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
10: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
1: Četrtkovo popovdne bo po večini sončno, temperature do 28, na Goriškem in obmorju do 30 stopine. Tudi jutri večinoma jasno, bodo pa v popovdnevu nastajale posamezne kratkotrajne plohe, v soboto in nedeljo sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. V tem trenutku Maribor in Pesnica 24, Kočevje 25, Novo mesto 26, Vipava Ljubljana 27, v Portorožu 29 stopin.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Borot na poti.
11: Dobar dan. Vozni pas je zaprt na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas, prometna nesreča. In pa še ena prometna nesreča na voznem pasu podravske avtoceste A4 proti Ptuju med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Zaprt je tudi levi prometni pas na štajerski avtocesti cesti smer Domžale na začetku zožanja med Zadobrovo in Sneberjami. Tudi tam nesreča, pred oviro so zastoji na Ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. V vseh zastojih jasno naredimo in držimo reševalni pas. Zadnji radar pa Siv Kedi na bregu pri Kočevju. Nič 80 22 55, strpno in srečno pot.
12: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
4: Delovni teden plus 30 stopinj je enako kriza.
0: Kriza.
4: A brez skrbi. Na radiju te hladita Miško in Pintar.
0: Se bomo. Dobro dan, dobrodošli.
1: Če skočite na radio1.si, so tam zbrani že dogodki za jutri, za v soboto in za v nedeljo.
0: Ja, neka dobra novica, ali kaj si rekel, Tomaš?
1: Sobota, 4.7. ob 19. Kranj, Lejerjeva hiša. Adi Smolar.
0: Adi Smolar.
1: Najbolj priljubljen pevec šova Meško in Pintar se vrača z dopusta. V soboto končno, ga ujamete v Kranju, končno, Adi.
0: Ja, to pa midva greva, da na njega menjava, pa pol se to.
1: Ja, jaz ne vem, no, on pride, midva greva, ne vem, no.
0: Ja, mi imamo menjavo, imamo smeno, imamo.
1: Tako.
0: Eno uro še ostava, pa se sliši, kak je.
1: Tako.

0: The show must go on, to je Radio 1, Meško in Pintar tukaj, danes do 2, pozdravljeni, dobrodošli.
1: Jaz mislim, da bi bil skrajni čas, da odpreva glasbeno zakladnico, še zadnjič, preden skliznemo na dopust.
0: Ja, si kaj pobrisal, nisneš?
1: Nisem, pa škoda se bo to zdaj šele naprašilo.
0: Ja, ja,
1: te vem.
0: Ja, na zdravje.
1: Gremo pa danes precej bližje. Leta 2022 gremo. Harry Styles je bil s svojim tretjim studijskim albumom Harry's House na prvem mestu lestvice v Združenem kraljestvu. Pazi to, album je bil izpostavljen kot tisti, ki je pripomogel k povečanju prihodkov od izvoza glasbe v Združenem kraljestvu za 4 milijarde funtov in dosegel najvišjo raven prodaje vinilnih plošč po letu 1990. Poleg uspešnice As It Was, ki jo bova zdaj slišala, je dosegla vrh lestvico za še 3 pesmi z albumom uvrstile med prvih 10 na ameriški celo Billboard Hot 100. S tem je Styles postal prvi britanski solo izvajalec, ki mu je to uspelo in med vsemi britanskimi izvajalci se je pridružil Beatlom, ki jim je to uspelo leta 1964.
0: Mašina. Nor. Jaz sam vem, da ta začetek te pesmi, ko nekdo pove, da to je, da to je njegova krščenka, pove. Come on, Harry, we wanna... Prav, ja, daj poslušaj. A ni lepo, no? Popadamo celo.
1: As it was.

0: Hej, Harry Styles. As it was, v glasbeni zakladnici Meško Time Pintarja.
1: Tako in cenjeni kolega Meško, v času najnega dopusta bo pošteno pokalo med drugim tudi v Stožicah. Vem, da nimaš pojma, ne bom te niti sprašal, ampak tokrat gre za zelo dober namen. Spoštovane, spoštovani, na Radio 1 smo iskali nekoč nevidne junake in ker verjamemo, da teh nikoli ne zmanjka, jih iščemo naprej.
0: No, tega se spomnim, ne? Torej junako, ki hitro, bomo rekli tiho, delajo dobro, če se ozrete, ki je okrog sebe, zagotovo poznate koga. Nekoga, ki skrbi za, ne vem, starejšo sosedo, nekdo, ki vedno priskoči na pomoč družini v stiski, prostovoljci, gasilci, morda vaša sodelavka, morda je to nekdo okrog vas, ki vedno opazi, ko nekdo potrebuje pomoč. Gre za tisti tip ljudi, ki jim dolgujemo vsi skupaj en velik hvala.
1: In točno take junake znova iščemo. Dejte jih parjavt to junu, ker je fajn, da nekoga zašpecaš. Drugač tega ne počnemo, ampak zdaj pa dejte to na res, drage dame in gospodje, ker morda prav njo ali njega pošljemo na nekaj nepozabnega. Na spektakel, ki se bo odvil 6. julija v Stožicah, košarkarska tekma Slovenija proti Švedski in tale nevidni junak dobi courtside sedež.
0: No, in to pa že jaz tudi vem, da je to najboljši možen sedež na tekmi čisto v igrišču, tam običajno sedijo največje zvezde. Praktično bo lahki igralec padel na roče.
1: Kateri je vaš nevidni junak, na koga se spomnite? Kdo je tisti, ki si zasluži velik hvala? Prijavite ga, vzemite v roke telefon, SMS 051 300 300, zapišite, kdo je vaš nevidni junak.
0: Glede, prav je, da take junake vidimo in da ne ostanejo neopaženi in da se jim poklonimo, kot se spodobi. Drage dame in gospodje, iskrena hvala.
1: A ja. Pa še podpis Andresu Dončiću dobite zraven. Sam povem!
2: Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
8: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Poletja ni treba iskati daleč.
12: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
13: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
14: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
15: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
16: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
17: Zakaj so pa unikatne?
16: Ker imajo wind-free tehnologijo.
17: A, hlajenje brez pihanja.
16: Tako je.
18: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
19: Samski.
14: Samska.
19: onaon.com.
7: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
10: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
1: Kupijem novo Pikasi.
2: Delovni zvezki.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
20: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
21: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Shakira, Burna Boy. In ona pa je kar nekaj nogometaše, pa to se recitira noter, ali kaj?
1: Vse, kaj ti grem. Pele, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé,
0: Salah. Wow. To se dobro se je ona zelo na pametno učila, ha?
1: Dobro se je naučila.
0: Pametno, dobro.
2: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
3: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
1: Večinoma sončno bo tole popovdne, temperature do 28, na Goriškem in obmorju do 30, jutri zelo podobno, bo pa v popovdnevu, predvsem v notranjosti, nastala kakšna kratkotrajna ploha, v soboto in nedeljo sončno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Borod, seznam je kar dolg.
6: Ja, res je. In tudi nesreča je prva na meniju na voznem pasu Podravske avtoceste A4 proti Ptuju med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor, pa zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, Štajerska avtocesta smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami, tudi na cesti Šmarje, Koper in Lucija Izola. So pa posledice prometne nesreče na Štajerski avtocesti proti Domžalam na začetku zožanja med Zadobrovo in Sneberjami že odstranili z voznega pasu, zastoji pa seveda na Ljubljansko-severno in vzhodno obvoznico ostajajo. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zadnji radar, Siv Kedi te pozdravi na Grajeni pri domu krajanov v smeri Ptuja. Jaz pa vas pozdravljam in želim krasen preostanek dneva.
4: Meško in Pintar, poletni šov.
0: Dobar dan, dobrodošli. Enkelno super poletje v polnem teku in kje se bomo danes ustavili, kjer se danes že ustavljamo in kje se ustavljamo jutri, vse to izveste čez točno 6 minut.
1: Točno?
0: Ne, 7, lažem se.
1: Zakaj lažeš? Kako te to tanjo?
0: Ker nisem znal
1: se
0: šteti skupaj. No? Jennifer Lopez še pred tem pa Glockenbach.
7: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: je Jennifer Lopez.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
0: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
0: Enkino super poletje
2: je na terenu tudi danes in danes smo v Črnomlju.
0: Res je, v Črnomlju smo. Najlepša hvala vsakemu posebej, ki ste se oglasili in da smo vam lahko prinesli super pakete, no?
3: Zdravo, sem Lucija iz Bele krajine, iz Črnomlja. Hvala lepa Radio 1 za lepo darilo, lepo presenečenje. Hvala tudi super poletju za zlato srečko. Upam, da bo dobitna.
0: No, pa še Tadejo imamo, no?
4: Sem Tadeja iz Semiča in se zahvaljujem Radio 1 za poletno nagrado in srečko. Hvala.
0: In z največjim veseljem.
2: In v bistvu je zelo, zelo, zelo preprosto. Pač prijaviš se s ključno besedo, ki je kraj, v katerem smo, s svojimi podatki in potem, ko pridemo do tebe, moš imeti samo Radio 1 do konca na glas in to je v bistvu vse. In dobiš super poletne pakete, ki ti jih pripeljamo z Opel Frontero iz Autotehne Vis.
0: Ja, torej danes je na sporedu Črnomelj, še naprej nas lahko, mislim, te lahko presenetimo. Jutri pa morate poslati SMS Domžale.
2: Okej.
0: Okay. Okej, jutri smo v Domžalah in potem imamo še en teden, dva, tri, štiri. Če 7 tednov smo še na terenu, tako da še imamo čas, morda pridemo tudi prav v tvoj kraj. Sicer pa poln paket imamo dobrot, kot ste že slišali, imamo srečke od Loterije Slovenije.
2: Srečka zlata. Potem imamo dnevno stopnico za te Terme Čatež.
0: Ja. In imamo tudi v paketu tudi nekaj za hitro poletno energijo. Nutrino Lab, številni že poznate, taki sadni pregrizki v priročnem pakiranju, samo odpreš, poješ in greš naprej. Nutrino Lab ima take naravne sadne kombinacije v pavč pakiranju, da ostanejo sveže, aromatične in praktične za napot.
2: Super, za poletne dni, ko nimaš časa komplicirati. In pa še enkrat, jutri smo v Domžalah, torej na 051-300-300, ključna beseda Domžale in svoje ime in priimek in držiš pesti, mogoče pridemo prav do te.
0: Se vidimo.
1: Enkino super poletje.
5: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
1: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Drage dame, spoštovani gospodje, zdaj pa počasi Meško in Pintar odštevamo do začetka dopusta.
1: Počasi?
0: Počasi.
1: Kar hitro, veš.
0: No, v bistvu je 25 sekund, no. Ker sem zdaj rekla, da 15 do, da ne bo kdo rekel, ne, ker ta zadnji break moramo imeti 15 do, da zdaj počasi moramo še pozapreti stvari, automatske odzivnike so naštimala
1: in
0: na mail.
1: Naštimala so jih na 13.45, torej čez 15 sekund.
0: Tako,
1: da jaz mislim, upam, da ste na tem, kot mi dva.
0: Jaz mislim, da je skrajni čas, da vsi skupaj proslavimo, še pa se mi dva, 4, 3, 2,
1: 1.
0: A to pomeni, da imamo dopust?
1: Imamo dopust.
0: Hvala lepa.
1: Hvala, da ste priznamo o teh dneh. Se slišmo, konc julija.
0: O, kaj pa zdaj? Zdaj pa ne vem, kaj zadelati. Kam te zdaj spod delo na dopusto? Se ne vem, ne ljubim.
1: Dej ne mi stak.
0: Hvala lepa, lepo
1: zdrav. Uživajte!

0: Duško in Vintar na Radiu 1.
1: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
0: Danes v zjutranji kroniki.
2: Noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
3: Yeah.
2: Danes večer imamo še fešto v Oštari, polnej pa pridejo domu na mačka.
4: Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
2: Kaj diši, kako, kaj?
4: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
1: Radio 1 Celjski val. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog. Matis pohištvo Polzela.
5: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
1: Savinsko nabrežje 138. matis-pohistvo.si.
6: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
5: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si
8: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
1: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
8: Vdihni življenje. OxyHip center Celeapark.

0: pre dve, dobro dan.
1: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Pogajalci ZDA in Irana naj bi v posrednjih tehničnih pogovorih v Dohi dosegli napredek. To sporočata Katar in Pakistan, ki v pogovorih posredujeta. Strani naj bi nadaljevale pogovore o dogovoru za končanje vojne v iranskem jedrskem programu. Iran ob tem zahteva tudi sprostitev zamrznjenih sredstev. Po navedbah Teherana gre med drugim za milijarde dolarjev prihodkov od prodaje nafte, ZDA pa naj bi ustrajale pri nadzoru nad porabo dela tega denarja. Bliže Sloveniji pa Hrvaška načrtuje širitev najbolj obremenjenih avtocest. Odsek med Zagrebom in Karlovcem naj bi razširili v tripasovnico. Projekt je ocenjen na skoraj 250 milijonov evrov, začetek del pa je predviden leta 2027. Med gradnjo bo promet potekal po zoženih pasovih. Gorenjski policisti pa opozarjajo na novo spletno goljufijo s kriptovalutami. Oškodovanec z območja Radovljice je izgubil več kot 90 tisoč evrov, potem ko je goljufu omogočil dostop do bančnega računa. Policija znova opozarja, ne potrjuje Ujte sumljivih povezav in ne delite bančnih podatkov.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Je tako le, no, danes in jutri po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature so pa kar take, da se že da dihat. Med 23 in 28 v slovenski Istri okoli 30 stopinj, ampak se poletje, ne smemo imeti 15 stopinj, ne? Jutri pol spet precej jasno, čez dan nekaj več oblačnosti. Ampak zdaj tako je, no, naj ne bi bilo nekih neviht, kar nam je zelo, zelo všeč. Prav tako sobota in nedelje sončni s prijetnimi poletnimi temperaturami. Trenutno pa Kočevje 25, Maribor Straža Velenje 26, Murska Sobota 27, Ljubljana 28, Koper 30, v Novi Gorici pa 31 stopinj.

0: Igor, tole popoldne pa začnemo v cestah že z nesrečo, ne?
1: Ja, žal zaprt vozni pas na podravski avtocesti A4 smer Ptuj na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti letališču Maribor, tam se je zgodila nesreča. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred Postojno in na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi občasno na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Snebarjam. Tudi en radar ste sporočili, si v kredi nagrajeni pri domu krajanov smer Ptuj. Srečno in varno pot.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
3: Dobrodošli na planetu prižmojznenih.
0: Ja, še vedno furam solo kariero, čeprav mi je v resnici ljubše imeti koga, da ga zbadam, ne? S tem, koga mislim, predvsem Roškarja, ne? In to je z mojimi besedami pač povedano. Roškar, pogrešam te in prosim, pozdrav se čim prej. Jutri nas čaka nekaj velikega, tako da pač res more priti. In sicer zadnji petkov gost te sezone pridem, ker se vam mi z naslednjim tednom, pol ne vem, če vete, ampak v jutranjem programu, zaradi tega, ker gre Denis Avdić na zaslužene počitnice. In zato moramo sezono zaključiti v slogu, na najvišjem možnem nivoju, ne? Kdo pride? Ja, pa razkrijem kmal.
3: Šel domov.
2: Radio 1. In še več

0: Danes je en tak zanimiv dan, no, poimenovan jaz pozabljam. Zdaj, zakaj je to zanimivo, ne? Je, ker se mi zdi, da vsak od nas kdaj pa kdaj kaj pozabi. Eni pač pozabljamo malo bolj redno, eni malo manj redno, ne? Sicer takole je, ne? Priznam. Zdaj lahko priznam, Koroškarja ni, ne? Njega ni na šihtu, jaz lahko rečem, da pač pozabim jaz tudi taj kaj. Ker če bi on bil tle, bi jaz rekla in strogo trdila, da nikoli nič ne pozabim, ne? Ker ga pa ni pa... Dejmo se po resnici pogovarjati, ne? Ker on drugač ima šele spominko zlata ribica, tako da jaz proti njemu sem super, ampak nisem pa glih za vzgled, ne? V bistvu je pri meni tako, da... Tukrat kaj pozabim, da rečem težk, kaj sem nazadnje pozabila. Ampak če pomislim... Janač, recimo danes jutri nisem cot pospravila iz sušila za perilo, ker sem seveda pozabila, ne? No pa v banko se spravljam klicat že dober mesec, pa vsak dan pozabim. Pa včeraj sem bila v trgovskem centru, pa nisem šla v DM po kremo, ker si jo kupujem že tudi lep cajt, ne? Da o zalivanju rož sploh ne začnem, ne? Tako da, jaz kar pozabim. Kaj pa vi? Dajmo prvo še naše sodelavce poslušati. Vi pa malo razmislite, kaj ste kaj na zadnje pozabili.
1: Na zadnje sem pozabil radensko čez noč v zmrzovalni skrini. A veš, ko sem si jo pripravil naslednji dan, da jo vzamem sabo, da bo hladna, oziroma ne, lažem. Aperol špric sem hotel narediti, pa sem hotel radensko na hiter ohladiti, ampak sem jo tam pozabil. Ne vem, ko sem pa aperol pol dal. Čaki.
2: Pamet, tako kot vsak dan. Zdaj, ko se moram prav spomeniti, zakaj sem že tle, kaj že rabim, pač, lej, poletja, ne.
3: Nazadnje sem pozabil, kaj moram povedati na vprašanje, kaj sem pozabil.
4: Svoje dostojanstvo, čeprav ka bolj pomislim, mislim, da ga spoh nikoli nisem imela.
5: Zelo iskreno sem nazadnje pozabil, da nimam kondicije in sem šel laufati z eno kolegico in sem umrl. To je zelo veliko krat pozabim in pa grem laufati iz dobre volje in ta dobra volja se pa odraža na mojih muskelfibrih še naslednje 4 dni. Hvala lepa.
6: Jaz sem nazadnje pozabil te svoje slušalke na fitnessu, te AirPod slušalke. In potem grem nazaj na fitness, na recepcijo vprašat, ne? In gospod odprel predalo in je bila njih 60 istih slušalk, ne? In sem si mislil, tak, ne bom zaimensko, ker fitness je to, ampak te, če pač prite tja pa vprašate, če se kakve slušalke zgublje zihar ene majo, ker jih imajo 60 in to Apple-ovih AirPods, samo tako, da veste. Lifehack.
7: Jaz sem nazadnje pozabila posesati prah pod kavčem. In to se je zgodilo tako žene, 4-5. Nisem pozabila, sam ne da se mi, ampak pač moj misel, da skos pozabljam, ker pač se mi res ne da premikati kavča.
8: Jaz sem nazadnje pozabil to, kar sem mislil pozabiti. Čakaj, nekaj sem pozabil, kaj sem ti mislil. Čisto pozabil, prosim.
0: Smo pozabljivi, hvala lepa Matic Meško, da zdaj ne gremo v Big Bang kupiti novih slušalk, ampak kar v fitness jih iskati. Drugač pa vi ste tudi zihar nekaj pozabili. Jaz vidim, da smo vsi zelo pozabljivi, čeprav tale spektr kolaža naših sodelavcev je bil na vse smeri. Jaz sem bolj mislila stvari, ki ste jih pozabili narediti ali pa vzeti, ampak lej. Opuščam odprta vrata, kaj ste vi na zadnje pozabili? Mislim, zihar, če ne druga ste šli iz trgovine brez tistega izdelka, zaradi katerega ste sploh šli v trgovino, ne? Nič pet ena 300 300, napiš mi prosim, kaj si na zadnje pozabil?
9: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Ankara Kovač. In njen spet. Mali petek je, ljudje, drugače, če koga to gane. To pa zdaj povem zato, ker me zanima, kako vam kaj gre dan od 1 do 10.
1: Je bil tvoj dan spektakularen?
2: Ali čisto povprečen?
1: Sporoči svojo oceno z SMS-om Roškarju na nič 5-1-300-300.
0: Nič 5-1-300-300, ker zali pošle SMS Roškarja danes še ni, no. Ampak lej, poleg tega, da je mali petek, pa je še vročina popustila, pa čez polovico leta smo že, pa... Ja, pa ne vem več, kaj naj bi še rekla, da bi še kako oceno dvignala. Ampak se nima veze, koliko imaš oceno, ni važno. Ti sam napiš nič 5-1-300-300 svojo cifro dneva. A veš, ker vas je prav fajn vprašati, kako ste kaj. Pa da vidimo zdaj, a imamo dober četrtek ali bomo upali bolj na boljši jutri.
1: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na nič 5-1-300-300.
3: Dober dan. Z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
4: Ježiš Marija, a ni to?
3: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
4: Skos vas poslušamo.
3: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
5: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
1: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na nič 5-1-300-300.
5: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
6: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
7: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
9: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
10: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na moje minuslete.si.
11: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 €. Več na mana.eu.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
17: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
18: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
19: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
20: Presenetljivo poceni. Dipo.
21: Kia. Največ avta za vaš denar.
22: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
24: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
22: Musti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
24: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si

0: Če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
4: Po večini sončno popovdne imamo temperature tam nekje med 23 in 28, recimo v Izoli imamo tudi stopinjo čez 30, jutri pa precej jasno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti, popovdan seveda ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, ampak večjih neviht trenutno ne bo, mal se je vseeno hladil, mal bolj se da dihati, jutri do 29, ob morju spet 30, tako da tistih 38 nimamo, vseeno moramo pa vedeti, da je poletje, tako da se spodobi, da so temperature okoli 30. Sobota, nedelja prav tako večinoma sončni.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
4: Kako je pa trenutno na cestah, Igor?
6: Ja, Žuja, še vedno je zaprt vozni pas na Podravske avtocesti A4 smer Ptuj, na razcepu Slivnica, če se pripeljete iz smeri Rogoze proti letališču Maribor. Tam torej ta nesreča ovira promet, potem pa še zastoji, ki pa ovira promet na Primorski avtocesti A1 smer Ljubljana, predpostojno, na Štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Snebarjam. Potem pa še tole, na cesti Izola Lucija je zaradi okvare vozila močno oviran promet pri Valeti, tam nastajajo zastoji, tako da previdno in strpno na poti.
4: Ej, dragaj se dobro sliši, če si prva dama države, ne? Mislim, fajn, sam kaj dobiš za nagrado? Svojo kravo. Ja, v Ameriki imajo novo Melanijo, ampak ne na političnem parketu, ampak na kmetijskem sejmu. Na velikem državnem sejmu v Washingtonu je 15-letna dijakinja svojo kravico poimenovala ker Melanija, baje po prvi dami Amerike, ne? Zdaj, zakaj? Ja, ker so iskali domoljubno ime, pa je učiteljica pripomnila, da ima ta kravica pa Melanija celo podobno barvo las, ne?
7: We thought Melania would be a good idea because it's the first lady's name and the hair colors kind of match.
4: Super. A rabim kaj dodati?
2: Show domov. Radio
1: Ena. In še več dobre glasbe.

0: Ja, ker nas jeter čaka veliki finale te sezone in nač zadnji petkov šov s petkovim gostom, ki ga vsak teden članimo v klub ljubiteljev vikenda, se treba posloviti v stilu. Best for the last, ali kako pravijo, oziroma po naše, za konec smo prišparali najboljše. Kar pa ni najbolj enostavno, glede na to, kakšna vse velika imena smo že gostili petek to sezono. Ali sem že kdaj pozabila besedilo svoje pesmi na odru in si ga je elegantno izmislila?
1: Sem. To se mi zelo, mislim, enkrat, dvakrat zgodil. Zmislim se. Enkrat smo se pa strašno smejali, ker sem nekaj drugega provalila, smešanga in si cela dvorana režala in bend in jaz in vse.
2: A si ne bil uradni govor in si mesto razmišljal, kaj boš jedel za večerjo?
3: Ne.
2: Absolutno sem. Ne, se skozi razmišljam to. Ne!
3: Roška.
2: Bolot. Poslušaj, dala si na pamet govoril nek random tekst, ki si ne stokar na pamet in si razmišljal, kako boš pošel na eno lepinjo.
3: Ne, o krati pa nisem razmišljal.
4: Hočem reči, da sigurno ne bi niti vi, niti jaz v življenju dosegali tega, kar smo, če ne bi delali na polno in pri tem dobili mrskašno rano, ker ko gre človek na polno, ni zaščiten, gremo na polno.
0: Ja, smo jih spoznali. Največja slovenska diva Helena Blagne, pa bivši predsednik države Borut Pahor, eden najbolj prepoznavnih slovenskih pevcev Jan Plestenjak in še ogromno velikih imen, katerih se bomo drugač tudi jutri spominjali tekom šova domov kot nek lep zaključek. Ampak obljubila pa sem, da razkrijem, katero veliko ime pa dobiva jutri v živo v gostu.

0: Oh, kdo je tole pela? Prva in aktualna predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Kaj pa to? Ker predsednico bova imela v gosteh, ha? Jaz prav ne moram verjeti. Lej, rekla sem, da bomo zaključili v stilu in jaz mislim, da se više ne da iti, no. Lahko mi napišete drugačno nič 5-1-300-300, kakšno vprašanje, ki želite, da ji ga zastavimo. Sam zram mi napište še Nataša, veš, da bom vedela, zakaj se gre. Drugač pa nič. To bo pestro. Se poslušamo jutri od 2 dalje, ker se zelo veselim.
1: Show domov.
2: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Tina Pušlar je bila tole in njena najnovejša, zdaj si upam. Smo pa danes z našim enkinim super poletjem bili v Črnomlju. Naše hostese so se z Opel Fortero iz Autotehnevis delile take orangfajn poletne pakete.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ja, v katerih se skrivajo? V katerih se skrivajo sadne kaše Nutrino Lab, pa srečka Zlata Loterije Slovenije in pa tudi dnevna vstopnica za termalno rivijero Term Čatež. Tak idealen poletni paket, drugače te na poletni termalni rivijeri čaka več kot 12 tisoč kvadratnih metrov vodnih površin, pa to bogani bazen z valovi, gusarski otok, pa kup adrenalinskih vodnih dogodivščin, tako da če kaj rabiš za osvežitev, ja pa sem ti glihkam povedla, kam moraš iti, ne?
3: Zdravo, sem Lucija iz Bele krajine, iz Črnomlja. Hvala lepa Radio 1 za lepo darilo, lepo presenečenje. Hvala tudi super poletju za zlato srečko. Upam, da bo dobitna.
4: Sem Tadeja iz Semiča in se zahvaljujem Radio 1 za poletno nagrado in srečko. Hvala.
0: Ja, jutri se pa preselimo v Domžale, ne? Tako da nič, bod pozoren, mogoče prav tep zazvoni ekipa Radia 1, da si pa povečaš to možnost, se pa prijav z SMS-om na nič 5 1 300 300, napišeš ključno besedo, to so jutri Domžale, in pa svoje podatke. Tako da, če te obiščemo, pa takrat poslušaš Radio 1 zelo na glas, to je ful pomembna stvar, potem je poletni paket sam tvoj.
2: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
1: Več
2: sproščene zabave.
1: Več
2: prijetne družbe.
1: Več
2: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radio 1. Pokrovitelj kupija nova pikasih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupija nova pikasih. Že 30 let. Radio 1 Celjski val. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
7: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Pizarron!
11: S orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron. Trgovina s pravim orodjem.
12: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
13: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
12: Medikum, z nami ste varni.

0: 3. Dobar dan.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada želi ustanoviti sklad, ki bi na enem mestu upravljal velik del državnega premoženja. Portal Necenzurirano namreč poroča, da je vlada v medresorsko usklajevanje poslala predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Novi sklad bi upravljal več milijard evrov državnega premoženja, ki je zdaj razpršeno med več državnimi ustanovami. Predlog predvideva tudi predčasni konec mandatov vodstva Slovenskega državnega holdinga. Necenzurirano piše še, da naj bi vodenje sklada prevzel nekdani član uprave Uniorja Branko Bračko. Pri Belopeških jezerih v Italiji pa sta po dosedanjih ugotovitvah preiskovalcev verjetno umrla mama in sin iz Kranjske Gore. Italijanski mediji poročajo, da naj bi bila slovenska državljana žrtvi gorske nesreče. Njuni trupli so pohodniki našli v ponedeljek zvečer. Preiskava še poteka, dokončno potrditev identitete in vzroka smrti pa bo dala obdukcija. V Zagrebu pa je danes prometne težave povzročila kar varovana kolona hrvaškega premijeja Andreja Plenkovića. Trčili sta namreč dve vozili iz iste kolone. Po navedbah hrvaške vlade ni bil nihče poškodovan, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje.
1: Sprej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina Čika Tridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Malo se pa je ohladilno, nimamo več 38, imamo 31 maksimalno. Po večini sončno popoldne, načke je deževno, načke nam nevihte, ne grozijo. Jutr tudi jasno, sicer tu pa ta možna, kakšna kratkotlajna ploha, ampak kar pravim, neviht ne bo. Sobota in nedelja prav tako po večini sončna s prijetnimi poletnimi temperaturami, kar pa trenutno kažejo termometri po državi, pa je Maribor 26, Novo mesto Kidričevo 27, Šentjur Ljubljana, Jana 28, Lucija Nova Gorica pa 31.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako je pa na cestah trenutno?
5: Ja, živijo zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani zaradi okvare vozila med Gabrkom in Senožečami. Na cesti Izola Lucija zaradi okvare vozila močno oviran promet pri Valeti, tam nastajaš tudi zastoji, pa na zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred Postojno, na štajerski avtocesti A1 upa v obi smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in naj tudi danes velja, da v vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. Srečno in varno pot.
6: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
7: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli za virtualnim ogledalom. Na mojem in oslete.si.
1: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se...
0: A bi mogli mi Rošijo poslati kakve vitamine ali kako ga bomo zbustali, da bo jutri spet v forme? Ja, zbolel nam je revček, ne? Ampak jutro pa mora priti na šiht, ker mava zelo visoke goste, takim, ki se ne da kar reči, sorry, ne nucamo te, ne? Ja, se pa med tem, ko on počiva na svetu, tudi marsikaj dogaja, zanimive stvari in tudi celo na njegovem področju. Evrovizija je uradno postala še mal manj evropska in hkrati bolj globalna. Naslednje leto bo prvič nastopila tudi Kanada, ki je po Avstraliji druga država zunaj Evrope, ki se pridružuje največjemu glasbenemu tekmovanju. Zdaj mene zanima, kako bo to Roškar komentiral, ne? Glede na to, da je veliki poznavalc. Definitivno bi bilo pa fajn, da Kanada kar zmaga pol naslednje let. Najpa da gremo z Rošijem pol 2028 čez lužo, kom tudi jaz končno prišla do... po njegovih besedah uradne pozicije sovoditeljce šova domov, pa bo, ne?
1: Šov domov.
8: Radio 1. In še več dobre glasbe. Oh.

0: žal. In zon spek je bila tole. Zdaj pa če je takole, ne? Obstaja vikend, ko je cela Slovenija v Laškem in letos je to od 10. do 12. julija.
1: Zapoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Ja, res je, na festival Laško pivo in cvetje prihajajo Vlado Kreslin, Parni Valjak, Vili Resnik, Ines Erbus, Mi dva, Fehtari, Helena Blackner.

dogaja, ni Kazorjan, game over, ni Dani in to še sploh ni vse. Ne? 3 dni koncertov, cvetja, piva in čistega poletnega žura. Zdaj pa tvoja šansa, ne? Kako do kart? Ti najdeš drugače tudi na spletni strani pivaincvetje.si ali pa pri nas. Ampak mi imamo tiste tajače, tiste, ki ti omogočijo žur še pred dejanskim žurom. Kar pomeni, da imaš zraven vključen še prevoz z najjačim party vlakom, na katerem se toči laško v potokih. In to za ston. Pošleš SMS s ključno besedo laško na 051-300-300 in svoje podatke. Če te pokličemo, boš mogel sam nadaljevati legendarni komad, tam, kjer ga mi ustavimo in to je to. Brez skrbi, ni težko, pa zelo znamo pomagati.

0: to je top tigre.
1: Vidiš, tu če ne gre, gre, gre, pa še opozorilo, drugač. Lani je bil festival razprodan, zato si vstopnice pravočasno zagotov na pivo in cvetje.si, da ti ne zaprejo vrat pred nosom, ne? Ker to, to je pa res tečno. Drugač pa nič pite na 300-300, beseda Laško in tvoje podatke in kmal nekoga razveselim.
2: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: In all this time, le tole na Radio 1. Me pa zanima še danes, kako smo kaj pozabljivi. Danes je namreč dan jaz pozabljam. Zato me zanima, kaj si nazadnje pozabil? Eva?
1: Bila sem pa enemu fantu, ki je bil še mu fantu, in smo imeli kmetijo, mislim, imajo še vedno kmetijo, no? In smo šli mož, prišla pač pomagat, ker sem bila pač tam dosti aktualna. In tiste krave, ki imajo mastitis, ne sme iti v isto cisterno mleko, ampak ga je treba dati stran. In sem pač žentil premaknila, da je tista krava se pol pomozla in sem pozabila nazaj pretaknit. In je šlo, ne vem kuk, 3-4 tisoč litrov. Pač, ali je šlo pa še več, no, ne vem, zdaj točno kuk je bilo, ampak ja, epik in je, peč, nimaš kaj na.
0: Jaz upam, da to ni razlog, zakaj je to tvoj bivši fant. Ampak, uf, to pa je kar fajn, ne? No, ni fajn pozabiti. Nič 5-1-300-300, sporoči ti svojo zgodbo. Kaj si na zadnje pozabil? Lahko je takle močna, lahko je pa nekaj čist majhnega pa nedolžnega.
2: Šel domov. Radio 1.
3: In še več dobre glasbe. Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
4: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
3: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
4: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
3: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na parti vlaku v Laško.
2: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S parti vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
8: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Nove mesto in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
11: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Vas skrbi, da srbi. Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
14: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
15: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
16: Presenetljivo poceni. Dipo.
17: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.h.
15: 70%.
16: Presenetljivo poceni. Dipo.
17: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49.

0: Windfree na tratnik.si.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
4: Vse za šolo v paketu.
3: Že 30 let.
5: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
6: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
5: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: spet poboljša očala.
1: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Noč malo boljš pa je, no, za vse, ki ste se malo pritožvali oziroma smo se nad malinko s previsokimi temperaturami. Zdaj imamo malo nižje, sicer Ankaran trenutno 32, ampak nimamo jih pa povsod po Sloveniji 38, kar se pa že tudi Orang pozna. Tudi jutr nekje med 24 in 29 na Primorskem, tam nekje ob šibki buri bo okoli 30 stopinj. Precej jasen dan nas čaka, tu pa tam kaj oblačnosti, pa mogoče kakšna kratkotrajna ploha, ampak večjih neviht in posebnosti pa ne bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
3: Igor, na Primorki se je nekaj pokvaril, ne?
6: Ja, eno vozilo je pokvarjeno in zaprlo je počasni pas te avtoceste proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami. Pa na cesti Izola Lucija okvara vozila in oviran promet pri Valeti, zastoji pa na Primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred Postojno in na Štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, no pa občasno tudi na cestah Šmarje, Koper in Lucija Izola, pa tudi Lesce. Bled strpno in varno na poti.
3: Ena tema idealna za vse nas, ki nam še ni rad rezervirati poletnega dopusta, ne? In sicer, katero bi naj bilo najcenejše letovišče na Jadranu? Ja, pravijo, da je to Črnogorsko Sotomore. Tam naj bi bil apartma že 20 evrov na noč. No pa kava 1,5 evra, zajtrk za 4 evre. Bojste bolj, ko že razmišljam, ja, meni je dejansko všeč, da še nisem noč rezervirala. Unita pridni pa hitr fila do 2027 sezono.
2: Show domov. Radio 1.
4: In še več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje je
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice
2: in več dobre glasbe.
0: Radio 1, več poletja.

0: Ja, upam, da smo se iz vročinskega vala kaj naučili.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
0: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V lokalni skupnosti Zabačeno so se odločili, da se to, kar se je dogajalo med vročinskim valom, ne sme več ponoviti, poroča Jure Bidona.
2: Včeraj sem poročal o strašnih posledicah, ki jih je tu v lokalni skupnosti za seboj pustil prvi vročinski val. Domačini so odločeni, da se morajo iz tega nekaj naučiti in da se to ne bo ponovilo že v naslednjem valu. Z županom Dominom Žvadom stojiva tu ob Tolmunu, kjer je za vaščane in priložnost turiste edino mesto za res pravo ohladitev.
3: Mislim, te štale s to vročino si ne bomo ježdili. Zabačanske sence ne damo nobenmu. Najprej domačini, če kaj ostane, ne si jo pa delijo tudi ostane.
2: Vidim, da imate tam le nek bager, kaj pa...
3: Ja, mi smo Robiju ponudili roko, on je pa zamahnil. Ne ima vlada v senci, sam ne v naši senci. Nočjo ven izpod naše lipe. Bomo pa mi lipo prestavili. Druge ni. Presadili jo bomo na drugo stran. Ravno tako smo z občinskim odlokom v kuhnjah omejili uporabo pečic nad temperaturo zraka.
2: Kako omejili?
3: Pečic se lahko peče sam na isti temperaturi, kot je temperatura zraka v prostoru. Če je v hiš plus 25, lahko pečic pečete največ na 25 stopinj. Če se to prekrš, bomo pečico zaplenili. Dosti te vročine.
4: Ženske so šle že v luft.
3: Kar naj se malo zluftajo. In bo sam dober del. No, tudi uporaba štedilnika v kuhni med vročinskim valom je največ 15 minut. Ran za jajca od spred pa kofe skuhar. Čist več.
4: Prav, če ste tako rekel, župan.
3: Seveda prav.
4: Kolik je pa ura in že cajt, da se v Tolmunu zamenajo?
3: Mater, čakaj.
4: Vsi ven! Vsi ven z vode! Alo, sprazen te Tolmun, ven, gremo! Vsi ven!
3: No, ker za laufe traktor pa pri kolcu ljubil.
5: Dorfmeister!
3: Kaj je?
5: Koga je tu slišen v ordnung? Koga ven izpade, ja?
3: Po novem imamo intervale, Štulc. Pol ure se lahko namakate, pol se pa vse zamena. Veksel!
5: Koga veksel?
3: Ruder, kar rikverc, kar pejt, ja?
5: Koga zdaj s traktorem a vode notrine v vode, ja? Kaj tu zebe?
3: Pol ure se ne odhladite, pa vsi ven.
5: Koga gre pa noter, ja?
3: Koga? Pira, ne?
5: Vas,
3: Štulc. Ne bo cela vas trpela brez mrzlega pira, zaradi tvoje prehajcane rit. Aber pa bober. Rudel, celo pri kolcu pod vodo. Celo. Vse gajbe zalite, vse pod vodo.
5: Iz čolu zamrzlo vas.
3: Štulc, men čist dol visi ta tvoja mrzla voda. Zaradi tebe pa vode jaz ne bom brez mrzlega pira. Ti je jasen?
5: To je unmogli.
3: Daj, pober se.
2: Veronika, takole je zdaj tule.
0: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: zanaju.
1: Flirt in zanaju. Malo smo bili romantični. Ja, jutri pa zaključujemo to sezono šova domov in kot se tudi spodob, bomo to naredili na najvišjem nivoju. Zdaj, to leto je bilo v petkih, res pestro, gostili smo sama velika imena.
2: Googlala.
3: Če si sama sebe, če si pisala v Google, Helena Blagne, da si pogledala, kaj pišejo o tebi.
2: Pa ja, viš, da sam.
3: Ja, jaz sem tudi.
2: Pravljajo.
3: Pač malo se prekontroliramo.
1: Pa malo moramo vedeti, če vejo kaj več, ne?
2: Da vidim, kaj je, kaj se sploh dogaja. Zato pogledam.
3: Da vidiš, kaj se dogaja v tvojem življenju, ne?
2: Ja, kaj na vpaz vem.
4: A kdaj poješ na glas?
5: Ja, pa.
4: Jaz pojem na glas v avtu.
5: Kje pa ti? No, povsod.
4: Kaj pa poješ?
5: Tako žvižgam si, ali pa zelo rad si žvižgam.
3: Drugač pa ta petek 13. smo dobro preživeli, mislim, da je vse dobro šlo čez in sem zelo vesel, da sem s vašo krasno ekipo na tem prekrasnem radiju po mnogih letih in se veselim naših sodelovanj.
1: Helena Blagne, Borut Pahor, Jan Plestenjak, ampak ena oseba nam je pa še ostala na to seznamu in to je ena in edina predsednica države.

0: Saša Pirc Musar. Mislim, a si predstavljaš ti pogovor med Rušijem pa predsednico države? Človek je najbolj pržmojznen na eni strani, pa na drugi strani uradna oseba, ki mora biti vzgled državljanom. Ja, to bo še zelo zanimivo.
1: Show domov.
2: In še več dobre glasbe. Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Oh, shit, rima pa mora biti.
2: Človeka, kar prime, da kuje rime.
3: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
2: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
1: Prisluži si prostor na party vlaku zase in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
4: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Radio 1, Celjski val.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
5: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
6: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
10: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
13: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
14: Jebi, dejte nov sveder.
15: Tole je zihr, pilih beton.
16: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
17: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: Okay, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite najakcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Ura je 4, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. V državnem zboru se zaostruje politični spor okoli poslanca in vodenja sej. Vodja stranke Resnica Zoran Stevanović pravi, da bodo glede poslanca Borisa Mijiča, ki se sooča z očitki o dolgovih in postopkih pred nadzornimi organi, počakali na izid uradnih postopkov. Če bodo očitki potrjeni ali obveznosti neporavnane, bodo zahtevali njegov odstop, a šele po zakonskih rokih za morebitne nadomestne volitve. Hkrati Stevanović ostro kritizira Levico zaradi domnevnih nepravilnosti pri vodenju in glasovanju v državnem zboru, kar v Levici zavračajo. V stranki Resnica ob tem poudarjajo, da bodo do konca mandata ohranili vseh 5 poslanskih sedežev. Na Bledu redarji v priobalnem pasu med grajskim kopališčem in Grand hotelom Toplice letos niso izdali še nobene globe zaradi poležavanja ali iskanja sence. Kot pojasnjujejo na občini, je območje sicer prepovedano za zadrževanje, a redarji v prvi vrsti delujejo preventivno in obiskovalce usmerjajo drugam. Na družbenih omrežjih so se sicer pojavile kritike kazni, ki lahko znaša 200 evrov, a v praksi sankcij doslej še ni bilo. Občina poudarja, da gre za zaščito obale in reda ob jezeru. Sodišče Evropske unije pa je dokončno potrdilo globo proti ameriškemu tehnološkemu podjetju zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu. Google naj bi proizvajalce telefonov s sistemom Android pogojeval z obvezno namestitvijo svojih aplikacij, kot je brskalnik Chrome. S tem je postopek pravno zaključen in kazen ostaja v veljavi.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Občasno zmerno oblačno, ampak po večini pa sončno, danes prav tako jutri. Med nekje tam 24 in 29 stopinjami bomo imeli tudi jutri ob morju malo burje, ampak tudi do 30. Trenutno pa Maribor 27, Ljubljana, Novo mesto, Velenje 28, Beltinci 30, v Izoli 32 stopinj, bo pa tudi vikend lep, sobota in nedelja po večini sončna s prijetnimi poletnimi temperaturami.

0: Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Še vedno težave na cesti na Primorki, Igor?
3: Tudi, ja, ampak gremo zdaj najprej na Štajersko avtocesto A1. Promet je oviran med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. Zgodila se je prometna nesreča. Zaprt je počasni pas Primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med Gaberkom in Senožečami, okvara vozila. Zastoji ostajajo na Primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred Postojno in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zdaj pa tudi med Domžalami in Ljubljano. Na cesti Izola Lucija je zaradi okvare vozila oviran promet pri Valeti, tam tudi nastaja zastoj. Srečno, varno in previdno na vaši poti.

Če pa to ni danes najbolj odmevna novica, pa tudi, no, povsod se piše o tem. Ampak mogoče pa še niste zasledili, ampak danes smo bili deležni romance na višji ravni, tako dobesedno. Par v New Yorku, po katerem je bil drugač posnet tudi dokumentarc Skywalker's A Love Story, je tudi hit na Netflixu, lahko si ga pogledate, se je povzpel na vrh Empire State Buildinga, seveda ilegalno in brez varoval. Tam razbil transparent z drugač zelo močnim sporočilom, no, in sicer pisali ga, ko moč ljubezni premaga ljubezen do moči, svet spozna mir. Ok, pa sta se še zaročila lepo zgori. No, polju je pa policija vljudno spomnala, da to ni glih lokacija za zganjati romantiko, ne? Tako da jo je tudi aretirala. Ampak glej, punca je rekla da, ne? Tako bo tale, vsak čas in baje nas čaka poroka leta, ne vem, Swiftie verjetno vete kaj več, Taylor nas čaka in še ena.

0: Bull in Back in Time je bil tole v šovu domov, so pa danes v Denis Audit šovu, zjutraj se sprašvali, kako bi razložili nezemljanom, če bi prišli na vaše dvorišče, kje točno so in po čem bi si pol dejansko zemljo najbolj zapolnili.
1: Danes je dan neznanih letečih predmetov, pogovarjamo se, kako bi vesolcem razložili, kam so prišli, če bi pristali pri vas na dvorišču. Marcel piše, tanke hitro, ker se v torek bencin podrži, prav pa na bledu ne ležati v senci, ker lahko fašiš vesolsko kazen, je napisal. Koristni nasveti, Marcel, tudi za nas, ne sam za vesolce. Kako bi vi predstavili ETM, kam so prišli na nič 5.1, 300, 300, Renato?
2: Ej, čau, Audič pa ekipa, Renato tukaj. Tole, z nezemljani, ne? Glej, jaz bi jih momentalno peljal v vinsko klet in pač jim bi razložil, da so pristali na najlepšem planetu, v najlepšem kraju, tle v zidanci pri Češencah in bi jih tako razmontiral, da se več nič ne bi spomnili, pa bi šli nazaj domov. Sem tako, bi se zbudili in bi bilo ono, ej, kaj bilo včeri, pač hangover. In to je to, da sem mislil, da bi imeli pol najboljšo izkušnjo na zemlji, najbolj pristno.
1: Ne bi hotel domov,
3: je.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Drugač gre pa Denis Audit Show s ponedeljkom na počitnice, zaslužen dopust. Menjava jih pa midva, tako da tudi šov domov ne bo več šov domov, ampak se seliva v jutro. Tako da nas bote poslušali od 6 do 10, pa naj jo spozna še kako dosadna znava biti zjutraj. Ne, no, hecam se.

0: vedno bolj popularna je tale country glasba. Ella Langley in Choosing Texas v šovu domov, kjer se danes pogovarjamo o pozabljivosti. Zdaj jaz bolj, ko razmišljam, več stvari se spomnim, da sem že pozabila. Ne? Recimo menjati zimske gume do enega tedna nazaj. Ja, pa mi je Ati rekel, da so zdaj itak snucane, ne? Pa niso še eno, ko so bile nove. Danes se pač je dan, ko rečemo, jaz pozabljam in zato me zanima, kaj ste vi na zadnje pozabili. Zlatko, kaj si ti?
1: Včeri sem pozabil. Žena je popoldne nekam šla, je rekla, ko pridem nazaj, bova odprla šampanc, tam so sina in oseča, novembra rodi, in čer smo zvedeli spol, da bo punčka, in je rekla, da to proslavila. Vnes, ko sem jo čakal, je prišel sosed, me je povabil v Laboko na pivo, pa še enega prijatelja in pijemo. Ob devetih pride klič žena, kje pa si? Ja, tukaj. Prav, veš kaj, to pa ni fer v tebe, zdaj pa kar šampanc pi s svojim prijatelji, jaz ga ne bom pila. In to je zelo hudo, ne, da sem pri ženi pozabil ohlajen šampanc, pozabil sem ga pa v skrin in je zmrzlo.
0: Ja, pa boste danes nazdravila.
1: Ja, upam, da mi je že odmirla. Sva imela že komunikacijo po telefonu, nekak je zvenjela to, tam.
0: Tam jaz točno vem, kaj to pomeni. Zlatko, držim pesti, da se umiri in da ta šampanc ne bo šel v pozabo. Nič 5-1-300-300, kaj si pa ti na zadnje pozabil?
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Pa kaj, važno, da je prima.
2: Skoči z nami na party vlak v Laško.
4: Čiha puha, čiha puha.
2: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
4: Kako ne, čiha puha.
3: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
2: Na ves glas.
3: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
9: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
10: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
15: Ja ne, še.
14: Veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
15: Ja zdaj te pa gremo.
14: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
16: Tuš supermarket Radvanje vsak dan med 8 in 21, kjer dobre stvari stanejo manj.
17: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
18: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
17: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
19: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
1: Huda odprodaja.
18: In vprašanje, kaj narobe?
17: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
19: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.

0: videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Kemoplast, svet tajnih oblog.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: Ja, nekako smo zaključili s prvim vročinskim valom tega leta, trajo je itak ful dolg, za Roškarja predolg, ker že traja cel junij, ki ima klimo na minus 20, zato pa ni čudno, da je spet doma bolan. Ampak nič drugač pa precej jasno, z občasno zmerno oblačnostjo, tudi jutrišnji dan, pa temperature tam med 24 in 29 na Primorskem do 30. In sobota in nedelja tudi jasne, sicer pravijo, da zna biti malo sveže jutro, čez dan pa lepo in poletno temperaturno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Igor, nekaj težav na gorenjski avtocesti?
4: Na gorenjski, ja. Zaprt je vozni pas na tej avtocesti proti Karavankam med Vodicami in Brnikom zaradi okvare vozila. Zastoji klasično na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Povodjem in Brnikom, pa tudi na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom. Srečno in varno pot.
2: Ja, dan se na nič 5.1.300.300 pogovarjamo, kaj si nazadnje pozabil oziroma pozabila, ker je dan jaz pozabljam in mislim, da nam, kakor vas poslušamo, v večini kar paše, no. Samo, kaj si ti pozabil?
5: Nazadnje sem pozabil domovi, ko sem šel iz službe, ne, ker smo se s kolegom dobila na pijači. Da smo šli najprej na Laško, potem smo bili pa v Cvetju.
2: Ej, sorry, samo, ampak jaz bolj, ko te poslušam, bolj me gre tole po glavi.

0: dvoje po polno poletje.
1: Počivam, berem, grem na morje.
2: Poletni radio je.
0: Senca in prava frekvenca. Več poletja in več dobre glasbe.

0: zavoj znanih hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
1: Živjo, Zala Perlič iz Radija 1, šel domov kličem. Koga sem dobila? Urško?
2: O, bravo, ja je tako.
1: Mislim, da je kar malo višji glas bil zdajle od veselja, ker veš, kaj te čaka, ne?
2: Joj, ja, ok, žvim, kva me čaka.
1: Povej mi, kak imaš plan za naslednji konc tedna?
2: Ja, v bistvu ga še nimam.
1: Ampak nekam bi pa rada šla, ne?
2: Ja, z veseljem bi pa šla pogledat v Laško, kaj se kaj tam dogaja, ja?
1: Ok, to bomo še videli, če si boš priborila, okay, povej mi še, koga bi vzela s sabo.
2: Pa, bi bilo mogla res prav pomisliti, verjetem, kakšno prijatelj sem.
1: Edino pravilno, ker za tebe in tvoje frende imamo par kart.
2: No, tako.
1: Tak da ti si lepo se znam nared, vredi?
2: Ok, ok.
1: Ampak še prej bova pa zavrtila en komad. Ogromno izvajalcev je na letošnjem Laško pivo in cvetju, imaš petek, imaš soboto, imaš dva odra in noro enega folka se bo obrnal. Med drugim tudi tale, jaz ti zavrtim, ko neha pet, začneš ti, a velja?
2: Ok, zupan.

0: Vyším tebe, vyším tebe,
1: nenemoram.
0: Živý, živý,
2: živý, živý, tak, ja. Fili, res, tole najbogami slišia in nač pridobila si sebi in svojim kolegicam karte. Čestitke, Urška.
0: Riva! Dobar. No, zdaj pa imam planja za nasleden teden, ali?
2: Pravilno, imaš. In ne sam za večerni žur, ampak za še žur pred žurom. Imate še zastojn prevoz, na katerem se toči Laško zastojn in sicer Laško party vlak vam zapeljal do tja.
0: Hvala lepa, res hvala lepa.
2: Urška, z veseljem. Srečno, naredite si plan, fajn boste in se vidimo v Laškem.
0: Ja, hvala, hvala, hvala, enako.
3: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
5: Aj.

0: Despacito, Luis Fonsi je bil tole. Ena dost bizarna novica iz kje druge kot pa iz Amerike. Je spet preplavila svet in sicer Chris Brown. Poleg Pitbulla je drugač naredil ta komad. Mora nekdanje gospodinje, ki jo je leta 2020 napadl njegov pes, plačati skor $13 milijonov odškodnine. Tako se je odločila porota v Los Angelesu. Sodišče je pač razsodilo, da je za napad odgovoren glasbenik, ker je pes v njegovem lastništvu. Zdaj, napad kakaškega očarja je ženska kar hudo poškodoval. No, utrpela je trajne poškodbe obraza, živcev, vida, po lastnih besedah ne more več opravljati svojega dela. Odškodnino sta prejela tudi njena sestra pa mož. Brown pa odločitve še ni komentiral. Ne? Ja, mislim, tako je, no, posledice niso glih mehne, ne? Ampak odškodnina tudi ne, ne? Mislim, pri nas recimo za ful manj roko režejo, ne?
1: Šov domov. Radio Ena. In še več dobre glasbe. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Radio 1 Celjski val. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
9: Mati s pohištvo Polzela.
10: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
9: Savinsko nabrežje 138. Matis-pohištvo.si.
11: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
16: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
17: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
16: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Ahojte, čo za novice?
1: Uživo na DABu, na Radio Playeriu i na Radio Ena TV. Radio Ena novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ulea Šekula. V vrstah stranke Resnica čakajo na uradne ugotovitve pristojnih organov glede njihovega poslanca Borisa Mijiča. Kot smo poročali, ga preiskuje Komisija za preprečevanje korupcije. Predsednik stranke Zoran Stevanović zadeve do pravnomočnega zaključka postopka ne želi podrobneje komentirati. Je pa poudaril, da bo v primeru dokazane krivde od Mijiča nemudoma zahteval odstop. Ob tem so v stranki odločeni, da bodo kljub aferi obdržali vseh pet poslanskih mest, ki so si jih priborili na volitvah. V Ljubljani pa je Novartis odprl nov proizvodni obrat, kjer bodo polnili sodobna biološka zdravila in zdravila na osnovi RNK. Gre za tehnologijo, ki jo poznamo tudi iz nekaterih novih cepiv. Obrat bo zaposloval več kot 300 ljudi, letno pa naj bi napolnili več kot 30 milijonov brisk in vial. Hrvaški specialci pa so na Pagu razbili verigo preprodajalcev drog. V enem od stanovanj so izvedli akcijo, v kateri so zasegli večjo količino prepovedanih substanc. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za skupino, ki je droge pripravljala za prodajo na poletnih zabavah. Med osumljenci pa so tudi tuji državljani. Hrvaški notranji minister je objavil posnetke skoraj da filmske aretacije. Več podrobnosti pa policija še ni razkrila.
3: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
4: Fina, fina Cikatridina.
5: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
6: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
7: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ponoči in jutro precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo, nekih neviht ne bo, možna je kakšna kratkotrajna ploha, drugače pa temperature tam med 24 in 29 na Primorskem do 30. Trenutno drugače Maribor, Tržič, Vransko 27, Slovenj Gradec, Hoče, Čatež 28, Murska Sobota 29, v Izoli pa 32 stopinj, ampak poletje je in tudi za vikend pravijo, da nas čakajo tako poletne, prijetne temperature, kar pomeni, da 38 ne bo, če si jaz prav tolmačim. No.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zdaj imamo pa v znamenju zastojev, Igor, ne?
8: Ja, v bistvu res, kar je ostalo, so zastoji na primorski avtocesti A1, smer Ljubljana, pred Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, še na gorenjski avtocesti A2 proti Kopru so zastoji med Povodjem in Brnikom. Pa mogoče še tole dobro vede, danes do 19. je zaprta cesta Črnivec-Radmirje, pri Šmiklavžu tam asfaltirajo vozišče, obvoz je urejen in pa danes in jutri do 20. zaprta cesta Podpeč-Ig na Igu pri krožišču tudi tam zaradi asfaltiranja. Srečno in varno na poti.
9: Doma, v avtu, v službi, vedno je čas za...
0: Ja, dan jaz pozabljam je in vidim, da je vedno več jim pisan na kožo, no? Zdaj, med drugim sem zdaj dobila en SMS, ki prav: jaz sem Max in sem pozabil vzeti kolo na kolesarski izpit pa torbo za v šolo. Prav tako, ko sem prebrala, sicer piše, ampak zakaj imam jaz občutek, da je mami imela tle prste v mesi in je rekla: evo, Maxi, tale tema je pa direkt za te.
1: Šel domov.
9: In še več dobre glasbe.

0: Poker Out in Odsevi sonca. Drugače, čestitke za 10. obletnico. Noro je bilo na karnevalu. Drugače pa danes na nič 5.1.300.300 pogovarjamo, kaj si nazadnje pozabil oziroma pozabila. In Nina, ti imaš neko zanimivo zgodbo, se mi zdi, ne?
1: Takole je bilo, jaz sem svojega atija spala v Bauhaus v Ljubljano iz Smrednika, spravo z doma, po, ne vem, več točen kosilanca, freza, nekaj tačka, ne. In ker moj očka pač ogromen stvari rab in Bauhaus je res ful fajn mesto za ogledovati si to, ne, tam najde enega delavca in sta se spravila med police gledati, ne vem, stikala, pa vtičence, pa tako in meni je bilo tako, no, lahko grem. In vzamem njegovo denarnico in takrat so bile še one osebne, te stare, ki smo jih fotko noter, ne plastika. In kuj, ko odpreš tisto denarnico moško, ne vidiš človeka in jaz sem šla s to frezo na blagajno in sem plačala z njegovom denarjem, pa gledala njegovo sliko in smo naložili frezo in sem se odpeljala domov, a ne? In pol, jaz pridem tako do broda, tako telefon zvonijo, veš. Tamara, kje sti, a ne? Veš, tako ono, shit, a veš, tako sama pri sebi, tako ono, ja, prid van, a ne? In si rečem, tako hvala Bogu, da ima Bauhaus ful velik parkir placa, veš. Tukaj sem, po mojem, da sem rotirala z broda nazaj do Bauhausa, če bi me policaj ustavil, takrat ne bi bilo fajn. Ampak mi je ratal, pač malo sva se iskala, kao, sem se pol, sem glumila tako, a ne, kukar, kao, ja, ne vem, jaz sem bila tle, a ne, pač, a ja, a ti sme pa tam isko, a ne, a pač, ja, čakam, evo me, a veš, nikoli ni zvedel, no, tako in sem pol rekla, da sem imela kdaj otroke, jaz ti bom dala čipirati, a veš, otrok te ne pokliče tako, mami, a veš, lahko je majhan.
0: Juj, krati, ja.
2: Show them all.

0: Dan smo bili v Beli krajini, natančnej, ja, v Črnomlju, no. In nekako tako je bilo tole.
1: Sem Anja iz Adlešičev. Hvala Radio 1 za celodnevno vstopnico v Termah Čatež. Hvala Nutrilab in hvala Loteriji Slovenija za kartico.
2: Zdravo, sem Lucija iz Bele krajine, iz Črnomlja. Hvala lepa Radio 1 za lepo darilo, lepo presenečenje. Hvala tudi super poletju za zlato srečko. Upam, da bo dobitna.
3: Sem Tadeja iz Semiča in se zahvaljujem Radio 1 za poletno nagrado in srečko. Hvala.
0: Ja, jutro pa že v Domžalah, ne? In če te presenetimo, je nagrada lahko čist tvoja. Ti moraš sam poslušati Radio 1 na glas.
4: Enkino super poletje.
5: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: In kaj poletni paket vsebuje? Ja, same orang stvari. Dnevna vstopnica za termalno riviero Termam Čatež, Nutrinolab sadne kaše in pa novo srečko zlata Loterije Slovenija z glavnim dobitkom kar 250 000 evrov. Srečka je drugače na voljo na vseh prodajnih mestih, poštah, trafikah, večjih bencinskih servisih, v glavnem. Fajn ideja, no? Pač preveriš, če se ti nasmehne sreča, ne? Torej srečo pa lahko povečaš, če pošleš SMS na 051-300-300 s svojimi podatki in pa besedo Domžale. Ta je jutri prava in mogoče ravno tebe obiščemo doma ali pa v službi s fajn org nagradami.
5: Enkino super poletje.
4: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
6: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
4: Danes v zjutranji kroniki.
7: A ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
8: Yeah.
7: Danes večer imamo še fešto v oštari, pol ne pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
9: Kaj diši, kako,
7: ja,
9: kaj?
7: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagležnih gostov.
14: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
3: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ja, noč kar popravljajo se vse skupino, po noči in jutri jasno, z občasno zmerno oblačnosti, od nekih večjih neviht ne bo, tu pa tam kakšna kratkotrajna ploha je. Ja, ni izključena, je možna. Temperature pa med 24 in 29 na Primorskem okoli 30, potem sobota in nedelja prav tako lepi, večinoma sončni, pa prijetne poletne temperature, kar pomeni, če jaz predvidevam tam med 25-30, ajde do 32.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
1: Igor, zastoji?
4: Tako je. Zastoji na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, in še na štajerski avtocesti, oziroma to je na štajerski avtocesti A1, kar pa se tiče primorske avtoceste, pa med Studencem in Postojno proti Ljubljani. To je to, srečno in varno pot.
1: Ej, spet so zbirali najboljše pice v Evropi in spet je bila zraven Ljubljana, ne? In sicer Pops pizza. Znova je med top 50, tako da ne vem, za razvajanje naših brbončic ne bo treba stati na Primorki.

0: službi,
1: doma,
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Ja, ker nas jutr čaka veliki finale te sezone in nač zadnji petkov šov s petkovim gostom, ki ga vsak teden učlanimo v klub ljubiteljev vikenda, se treba posloviti v stilu. Best for the last, ali kako pravijo, oziroma po naše, za konec smo prišparali najboljše. Kar pa ni najbolj enostavn, glede na to, kakšna vse velika imena smo že gostili v petek to sezono. Ali sem že kdaj pozabila besedilo svoje pesmi na odru in si ga elegantno izmislila?
3: Sem. To se mi zelo, mislim, enkrat, dvakrat zgodil. Zmislim se. Enkrat smo se pa strašno smejali, ker sem nekaj drugega provalila, smešanga in si cela dvorana režala in bent in jaz in vse.
4: A si ne bil uradni govor in si mislila smišljala, kaj boš smjela za večer?
5: Ne.
4: Absolutno se. Ne, so skozi se smišljala to. Ne!
5: Roška.
4: Bogot. Poslušaj, hvala si na pamet govora neki random tekst, ki si
5: ne
4: stokrat pamet in si razmišljal, kako boš pošel na eno lepinjo.
5: Ne, o kratki pa nisem razmišljal.
6: Hočem reči, da sigurno ne bi niti vi, niti jaz v življenju dosegali tega, kar smo, če ne bi delali na polno in pri tem dobili mrskašno rano, ker ko gre človek na polno, ni zaščiten. Gremo na polno.
2: Ja, smo jih spoznali. Največja slovenska diva Helena Blagne, pa bivši predsednik države Borut Pahor, eden najbolj prepoznanih slovenskih pevcev Jan Plestenjak in še ogromno velikih imen, katerih se bomo drugač tudi jutri spominjali tekom šova domov kot nek lep zaključek. Ampak obljubila pa sem, da razkrijem, katero veliko ime pa dobiva jutri v živo v gost.

0: Kdo je tole pela? Prva in aktualna predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Kaj pa to? Ker predsednico bova imela v gosteh, ha? Jaz prav ne moram verjeti. Lej, rekla sem, da bomo zaključili v stilu in jaz mislim, da se više ne da iti, no. Lahko mi napišete drugače na nič 5300 300, kakšno vprašanje, ki želite, da jih ga zastavimo. Sam zram mi napište še Nataša, veš, da bom vedela, zakaj se gre. Drugače pa nič. To bo pestro. Se poslušamo jutri od 2 dalje, ker se zelo veselim.
1: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
2: In več dobre glasbe.

0: Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, s tem se jaz počas poslavljam. Kaj sem?
1: Peppers, Zala. Niso papers, niso papiri. So feferoni.
0: Jaz sem vaju povabila v studio, zato da mi poveta, kaj imate zvečer, ne da me popravljate. Hvala.
1: To ni popravljenje, to je naložba v prihodnost.
0: Hvala za to. Istok, Gostinčič. Kaj imate v današnjem večeru?
2: Ne pa, da si to za današnjo delo, ne?
0: Še en mikrofon, zdaj pa bo, ne?
1: Zato da imamo...
0: Kuk mikrofonov imamo.
1: Zato da imamo kaj zapovedati, ne?
3: Ne, ja. Sedem, evo ga. Kik se tedna imamo.
0: Ja, no in ta je bil moj, ali kaj, ja. Ne?
3: Tvoj kik.
0: Hvala, ti si naredila sem za šov. Kaj imate danes v večeru?
1: Ne, najprej pogledajte na Radio 1 TV, kako je Klepač v Buda pozi, kot da je ta trenutek prišel iz Bangkoka, iz cesarjevega templja.
0: Leko ga noče pa
3: kaj. Na tem stolu, tako da, mislim, ne kaučo, tako da mi je danes.
0: Ste biti povedala, kako je včeraj sedel v Sergeju v novicah, pa ne vem, če bojo vsi srečni.
1: A je ležal?
0: Zelo razkomoto se je.
1: No,
0: se prav. Kaj bo to imela za
3: Še zdaj ne vemo, torej kik se tedna imamo, pa Eva Pavli pride predstaviti nov single, zakaj. Veliko dore glasbe o nenogometnih novicah bova govorila.
0: Ok, torej so neke drame na prvenstvu?
1: Mislim drame. Mi dogovorijo o vsem, kar se ne dogaja na zelenicah.
0: Ob igrišču,
1: ja.
0: Ja, to je bolj zabavno, ko pa sam rezultat, ne?
1: Ja.
0: Ja, neč, ostanite do 10.
1: Bomo.
4: Kaj smo že v pravem kraju?
5: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
4: Obrni, ta je naš.
6: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
7: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
6: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Radio 1 Celjski val.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
15: Pizarron!
16: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
17: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
18: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
17: Medikum, z nami ste varni.

0: poletni večer.
1: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
1: Radio 1.

0: Taylor Swift, Cruel Summer, dve minutki čez šesto uro. Bojda bo dala okrog 10 milijonov za svojo poroko. Ja, bojda, ja.
1: Ja?
0: Mi imamo pa novičke. No. Gremo k novicam.
2: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Vlada je razrešila dosedanje člane in imenovala nove, ki bodo sodelovali v socialnem dialogu s sindikati in delodajalci. Na vladni strani so med drugim imenovani ministri Anže Logar, Andrej Šircelj in Franci Matos. V ekonomsko-socialnem svetu sicer poleg vlade sodelujejo še delodajalci in sindikati, ki svoje predstavnike imenujejo posebej. Gre za osrednji organ pogajanj o delovni in socialni zakonodaji v državi. Perutnina Ptuj pa ob včerajšnjem poginu rib v potoku Studenčnica krivdo pripisuje zamašitvi javne kanalizacije. V podjetju pravijo, da naj bi se ta zamašila in povzročila preliv odpadne vode iz njihovega jaška, vendar preiskava še ni zaključena. Dodajajo, da njihove meritve kažejo ustrezno očiščene odpadne vode in da okoliščine še preučujejo. Pa še v New York. Okolica dvorane Madison Square Garden je že nekaj dni zaprta in polna varnostnikov ter tovornjakov z opremo. Po poročanju ameriških medijev naj bi šlo za priprave na poroko pevke Taylor Swift in športnika Travisa Kelceja. Čeprav uradne potrditve ni, naj bi bil dogodek izjemno velik z okoli 1200 gosti in več glasbenimi nastopi.
1: In ti si rekel, klepač, koliko 10 milijonov?
0: E, bej, da ja.
1: Ampak to je drobiš v primerjavi.
0: To je manj kot 1% njenega premoženja.
1: Ja.
0: Ja, to je pač tako, kot bi šel jaz na pivo.
1: Recimo, ja. Ali pa jaz na zobotrebec.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Dan gre počasi k koncu, jutri bo neke kopaste oblačnosti, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature bodo še vedno znosne. V soboto tudi pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek po večini sončno, popoldne pa v gorah možna kakšna ploha oziroma nevihta. Ta trenutek 27 Slovenj Gradec, 28 Pesnica, Žalec, Črnomelj, Divača in Maribor, 29 Ljubljana, 30 Murska Sobota in 33 Izola.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Igor, izvoli.
6: Lepo zdrav, gremo najprej na Dolenjsko avtocesto, a dve proti Ljubljani, pred priključkom Trebnje vzhod, pneumatika na vozišču, tako da previdno tam. Zastoj pa ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Srečno, varno, previdno.
2: Poletje v najboljši družbi. Dimčič in Klepač.
1: Ja, nič, mi smo tukaj, ne gremo nikamor tja do desetih.
0: King večer z Evo Pavli, ki pride nov singel predstaviti čez pol ure, zakaj?
1: Zakaj si kliče single? Ja. Se sprašuješ, zakaj?
0: Ja. Ne, to sem postavil.
1: Okay, zakaj? Ja. Danes biramo tudi kikse tedna, ker je četrtek, jaz jih manj toliko, da bi lahko napisal eno simpatično novelo. Za roman lih ni, ampak za novelo ali pa črtico zagotovo. Ja.
0: Kaj gremo z enkenim super poletjem? Kam gremo z enkenim super poletjem? Bomo tudi se skupaj razkrili.
1: Pa kakšna kratka ljubezenska zgodba bo mogoče padla. V glavnem, mi smo, dejte bi tudi vi, ker nam bo skupaj odlično. Gas!

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. 14 je čez 6. Že zjutraj vam je Denis Audič Show povedal, da je danes dan neznanih letečih predmetov.
1: Tako in tako, ko enega opazijo, postane znan leteči predmet.
0: Ja, in gre ben iz tega seznama neznanih.
1: In je pač ne neznavi. Ja. Demo naj še preveriti, kaj se še dogaja drugače po svetu.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka 3 za dni.
0: Ja, točno tako. Iz Revoze je zapeljal še zadnji običajen avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali natanko 2.251.416, kar je skoraj polovica vseh avtomobilov narejenih v tej novomeški tovarni, kjer bo zdaj poudarek na električnih vozilih.
1: No, prvo generacijo so začeli izdelovati leta 93 in če se ne motim, ga je moj tast ga je vozil.
0: Resno, ja, prav to prvo generacijo.
1: Dečega, ja.
0: No, niso pa zaključili z njim. V tovarni v Turčiji so začeli izdelovati model Clio.
1: Številka 2 športne drtinice.
0: Svetovno nogometu, danes Španija, Avstrija ob 21. uri, Portugalska, Hrvaška ob 1. zjutraj, Švica, Alžirija pa ob 5. zjutraj.
1: Tako kot na prvi tekmi so naše dvojkarice tudi doma zelo prepričljivo opravile s Slovakinjami in prišle do finale Evropske lige, kar jih čakajo Švedinje.
0: Ker Jackson Hayes, naturaliziran slovenski košarkarski reprezentant, zapušča Lakers, je vprašanje, če bo sploh kdaj zaigral za slovensko reprezentanco.
1: Bo pa spet Alen Omić glavni junak?
0: Očitno bo res tako, da njega smo res ponosni, ne bi pa škodilo, če bi imeli še kakšnega dodatnega junaka na tej poziciji.
1: In številka 1 osvojena.
0: Osvojena je 12. sezona King popodneva oziroma večera na Radiu 1. Čestitke.
1: Čestitke. Ja. Še zadnji dan pred poletjem delava skupaj.
0: Ja.
1: Jaz upam, da smo se imeli fajn, da smo uživali. Od naslednjega tedna naprej pa?
0: Najprej naj vas povabim vse na YouTube, na Radio 1.si in na vse ostale podcast platforme. Pejte si poslušati kakšen ekstra torek, ker smo imeli res krasne goste. Vsak torek zvečer.
1: Ja.
0: Ja, no, od jutri naprej pa bo Klepač še vedno z vami, ko ste, boste priklopili po 18. uri na Radio 1.
1: Gustinčič bo prevzel popodneve od 2 do 6 in bo vaš najboljši sodelavec na poti domov.
0: Tako da bomo japonkali skupaj
1: v naslednji mesec. Na nek način boste dobili 8 ur King popodneva.
0: Ja. Ne, da smo zmanjšali, še pojačali
1: smo se.
2: Se imamo fajn.
3: Več dobre glasbe. Radio 1. Poletje na Radio 1.

0: Dua Lipa in Houdini, 19.06. To je King Večer. In tukaj so kiksi tedna. Mati moja, ta teden je imel enih kiksov ogromno. A za štart povem samo enega.
1: Ajde.
0: En kos kruha sem imel na pultu, da ga omnesel kokošim.
1: Ja.
0: V nedeljo.
1: In
0: sem pozabil ponedeljek, in ja, tudi v torek, in tudi v sredo, in danes se je že naredilo biološko orožje noter.
1: Jaz pa imam še enega.
0: Tako da sem ga gladko vrgu smeti. Ja. Zelo mi je žal, lepa četrtinka hlebca bi bile naše kokoške izredno vesele, ampak sem rekel, nočem in daje toliko penicilina, toliko antibiotika, da ne bodo zdravi do konca življenja slučajno.
1: Ti jaz povem eno podobno varianto.
0: No?
1: Ne četrtinko, ampak eno štručko.
0: Kaj si naredil?
1: Sem bil na pultu,
0: na pultu pek, ja?
1: Bom dal sosedi, ki ima kokoši. Od petka.
0: In kje se zalomi, da tega človek ne naredi?
1: Bom. In pozabim. In sem dal tam zraven, da bom ja videl. In sem jo toliko krat videl, da sem dejansko pozabil. In mi je žal, toliko penicilina pa ne bom dajal sosedi, ki mi prav, da dajem.
0: Wow.
1: Res se smem temu, se posuva, kako
0: ja, ali mislim, ni prav. Ni prav, hrana gre v nič. Meni je tako žal, meni je tako boli srce, ampak na vsake toliko, vse tisti, ki nas poslušate ob četrtki, vidite, da redko, ker res iz srca povemo vse, kar se zgodi, redko, kaj vržemo v smeti in nas res boli duša in srce, ampak sunce.
1: Torej, gremo po vrsti, kje se vam je zalomilo v tem tednu, kaj je šlo narobe, kaj ste zamudili, kaj ste razbili, kam ste se udarili, kaj ste zgrešili, kdo vas je zafrknil, zakaj ste se razjezili, kaj ste zažgali, kdo vas je nategnil, zakaj vas je slabo nategnil. SMS, nič petena, 300-300, vse velja.
0: Jaz bom še ful zgod danes, ujojoj. Dejte povedati, takoj vam je pooproščeno, lahko ste krivi vi, lahko je kdo drug v glavnem. Če je šlo kaj ta teden izven načrtov, napišite SMS na nič petena, 300-300.
2: Četrtek je dan, ko si priznamo,
3: kaj vse smo za j***.
2: Priznaj Kingoma na neanonimno številko 051-300-300. Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
4: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250.000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
7: Poletja ni treba iskati daleč.
8: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
7: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
9: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
10: Ja ne, še.
9: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
10: Ja zdaj te pa gremo.
9: Pa ne nasederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
11: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
12: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
13: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
16: Samski.
17: Samska.
16: Onaon.com.
14: Sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
16: Samski.
17: Samska.
16: Ona.

0: Ray Dalton.
1: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Ja, če bo kdo iskal komad zdaj za vikend, Ray Dalton, Blood Running.
2: Tako, kar sem prej slišal.
0: Ja, če rabite za kakšno žurko. Ponoči in jutri precej jasno, občasno bo nekaj več oblakov, popoldan v notranjosti Slovenije ni sključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature bodo poletno zmirne, potem sobota pretežno jasno svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek pa po večini sončno, popoldne pa bi v gorah lahko prišlo do kakšne plohe ali pa morda tudi nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: DNI, dragi naš Igor, izvoli.
4: Na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani zastoji med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, pa še radar ste opazili v Logatcu na cesti, ki pelje proti primorski avtocesti. To je to, nekaj še možeš zapovedati.
0: Ja, slušalke si dej gor, da vidiš.
4: Ne moram dati slušalke gor, poglej moja frizuro, to se bo pokvaril, če dam slušalke gor.
0: Kaj resno? Ja. Poglejte na Radio 1 TV, kakšno krasno frizuro ima Igor Kukovec.
4: Ja,
0: ker če onda, kaže, če onda slušalke gor.
4: Ja. Lej, zdaj kak sem slušalkami. Alo, se slišmo?
0: Ja, kar govori.
4: Evo, lej, poglej, čist brez veze.
0: Ja, prosim.
4: Kaj da sem plešast?
0: Kod da, kod da.
4: Kudo čo?
5: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
3: Tukaj sta Klepač in Kostinčič.
0: Okej. Okay. Z nami je današnja zvezda večera, ampak dvojna. Eva Pauli z novim singlom Zakaj odpira nekako novo ustvarjalno obdobje, ki ga bo tudi zaokrožila z albumom.
2: In pa reper Ezra, oba lepo pozdravljena, dobrodošla v studio, zdravo.
6: Živjo, živjo.
7: Lep pozdrav.
0: Kje ste se vidva našla?
6: Uf, pri našemu Hugotu, Hjuju.
0: Kdo je Hugo? A je to drink?
6: To je.
0: Ker pri drinku se marsikdo najde,
6: ne? Jaz mu rečem, veš kako, Hugolino.
7: Ne,
6: a drugače je to producent.
7: Njegov pseudonim je The Goat.
0: The Goat.
7: Oziroma The Greatest of All Time, najboljši slovenski producent.
0: Dobro. In kdo je koga našel? A si bil Ezra ti pri njemu, pa je rekel, dej, naredite kaj z Evo, ali si bila Eva ti tam, pa je rekel, pa je predlagal Ezra?
6: Jaz mislim, da sem midva sva se spoznala z Ezro na predstavitvi mojega EP-a.
0: Okay.
6: In od takrat sva si bila pač simpatična tako in drugače in je bilo samo vprašanje časa. Pač,
2: kaj pomeni to tako in drugače?
6: Osebnem in poslovnem, če se lahko
2: imamo pred nivoju.
7: Na energetskem nivoju.
6: Tako, evo, spiritualno.
0: Okay, ampak zdaj pa tako, a sta postala taka frenda, da gre sta skupaj na dopust?
6: Pa lahko bi šla, ne?
7: Zaradi mene, mislim.
0: Eva, kaj bi rekel tvoj dragi?
6: Ja, pa on ima Ezro rad. Tako da, še levo.
0: Tako in drugače. In jaz njega,
7: pod, ampak ja.
0: Okay. Single Zakaj, videospot Zakaj, tudi na Radio 1 TV, čez par minut ostanite z nami, Eva Pauli in Ezra z nami v studiu.
5: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Kostinčičem.

0: Radio 1, 19 je do 7, minus je pač in Gustinčič in na našem studijskem kauču je Eva Pavli, z njo pa tudi Ezra. Kaj lahko, Ezra, začnemo pri tebi? Dej se nam malo predstavi, oziroma širši Sloveniji, kdo si ti, kaj počneš, odkot si, predvsem pa zakaj?
1: Ok, to je kar cel nabor vprašanj.
0: Okay. Ma ne, zdaj sem ti dal samo sosledje.
1: Velja, torej, moje ime je Ezra, sem rojen v Ljubljani. Z muziko se ukvarjam že recimo slabih 10 let.
0: Okay.
1: V bistvu sva začela delati glasbo skupaj z Hughjem, producentom, ki je tudi produciral ta komad Zakaj, z Evo Pavli, in tudi nekako sva naredila nek premik v slovenski glasbi, zaradi tega, ker smo začeli delati, smo vse delali striktno v angleščini. In smo se tudi mislili držati tega, ampak nam je hiter postal jasen, da je Slovenija taka mehna v bistvu država in da ni publike tukaj za to vrstno angleško glasbo, čeprav so nas vsi hvalili, pa bili zelo presenečeni, kako je to možno, a ne, smo pol na koncu mogli nekako začeti ustvarjati slovensko glasbo, ker tudi smo jo vzljubili, prej nismo nikoli niti poslušali naše scene, tako da zdaj na tej točki delam in angleško in slovensko glasbo in Balkan, torej
2: če potem ješ črto, si zdaj del slovenske scene, poleg vsega
1: tako, stavega. Tako, zdaj okay. Zahvaljujoč Damjanu Joviću, ko me je v bistvu potegnil na stran in mi dal šanso, da se nekako pojavom izkažem, ja, na komadu z Zalo Gašparjem Ubijalci san. Okay. Je bila tudi dost uspešna zadeva, pa potem z Nipketom na Spet je cajt da, pa tudi produkcijo sem delal za neke komade, torej sem raper, pevec, producent, dizajner.
2: Vse.
0: Ni da ni.
2: To, kaj moraš biti v Sloveniji, če hočeš se kvaliti z glasbo.
0: Ja.
1: Torej, sem praktično one man band, ampak vedno rad sodelujem, v bistvu najraje sodelujem s svojimi prijatelji, kakor je s Hughjem recimo, pa z Evo, pa z čim večjimi, torej ljudmi, ki mislim, da več glav več ve in hočem sam to sceno nekako porint naprej, zaradi tega, ker jaz osebno poznam zelo veliko talentiranih ljudi in mislim, da in tudi želim si za njih in zase, da nekako uspemo v temu, da v tem glasbi, v tem ustvarjenju, torej s tem, kar se ukvarjamo, tudi izven mej te države, ne? Ampak nekje moramo začeti, to je
0: točno
1: tle.
0: Tako. Točno tako. Da.
2: Super.
0: Eva, zate zmanjkalo časa. Gremo zdaj na single. Ne, skeco. Eva, album, nov single, a si vzela Ezra zraven zato, ker je zdaj popularno delati duete, pa je fajn imeti še enega reperja noter.
3: Ej, v bistvu jaz sem si zaželela ta album narediti tako skor sama sodelovanja.
0: Ja?
3: Ker se mi zdi, da prav to, kar si ti omenil, a ne svoje prijatelje naprej, svoje ljudi, pač ful enih talentiranih glasbenikov, reperjev, pevcev imamo v Sloveniji, ful smo mehni in se mi zdi, da ko se združaš, a ne, pol res ta prava moč pride ven in se mi zdi, da itak premalo sodelujemo. Mi smo tako zelo zase, a ne Slovenci, tako se mi zdi ta naša mehnost, a ne, imamo skozi občutek, da ne bo za vse dovolj prostora.
0: Ja. Meni se zdi, da imamo vsi občutek, da smo zelo odprti, v resnici pa nismo tako zelo. Ne?
2: Jaz bi tle mogoče skočil še zrave, ne? Čisto tako malo bi špiknul. Ne? Glede na to, včasih smo imeli šport in šah.
0: Ja.
2: Ti si rekla, glasbeniki in reperi.
3: Ja.
1: Res je, res.
3: Pivci in reperi.
0: Preden bomo videli na Radio 1 TV in boste slišali na Radio 1, torej svež singel Zakaj, a nam v par stavkih orišeš, kaj bomo zdaj spustili v eter?
3: To je en družbeno kritičen komad, par stavkov. Zelo se mi zdi, odpira diskurs o temu, zakaj je tako na tem svetu. Precej težko besedilo, metaforično, zelo metaforično, ampak poslušajte ga, pa sprejmite ga v srce, pa mogoče, ne vem, razmislite malo.
0: Okay. Jaz bom napovedal tako, zelo enostavno besedilo, samo dejte ga razumeti, pa odprite srce. Torej, Eva Pavli in pa Ezra Zakaj. Premierno na Radio 1 v King večeru.

0: Eva Pavli, zakaj z njo tudi reper Ezra Obasta danes v studiu? Dobro se to slišalo, edino prekratko, 2 minutki pa pol.
1: Ej, to je zdaj
0: tega bi rabili več, ne?
1: Ja. Še enkrat na repeat.
0: Še enkrat na repeat, the best. Kako je kjes dopusti, kam gre sta?
1: Jaz sem že bila na
0: svojem dopustu. Če se od družbene kritike premaknemo k poletju.
1: Lažim stvari, ja. Ne? To imamo rajš. Bila sem v Vrsarju, pa še malo bomo šli v Kul, zdaj gremo malo za vikend po Sloveniji.
0: Kul. Ezra?
2: Jaz bom tako rekel.
0: Reči.
2: Stvari se spreminjajo iz dneva v dan, tako da jaz lahko nekaj planiram, ampak se na koncu zgodi, da grem na mesta, kjer nisem mislil, da bom šel, tako da zaenkrat bom ta vikend šel v Pulo.
0: Okay.
2: Ampak mogoče pa...
0: Kdo bi vedel? Hočeš reči, da se vidiva v Istanbulu?
2: Ja, lahko se zgodi, ali pa na Poljsko, ali pa...
3: Kjerkoli
2: v Italijo, ali pa v Španijo, ali pa na Portugalsko.
0: Mimo grede, glasbenika, spremljate kaj nogomet?
2: Jaz sem malo v depresiji dan zaradi včerajšnje tekme.
0: Ja.
3: Zakaj, ker si enega zgubil proti Belgiji? Aja, na Bosno
2: misli. Mi smo
0: vsi v šoku zaradi Senegala.
2: Ja. Ne, ampak dobro, ni bad.
0: Ok. Dejte biti pozorni, ljudje, še veliko zgodb imata za vas Eva Pavli in Ezra. Spremljajte njune socialne omrežja in tako naprej. Lepo se imejte, hvala lepo za obisk in krasno poletje še naprej.
1: Hvala za povabilo.
2: Hvala vam. Radi vas imamo, Radio 1, number 1, let's go.
1: Yeah.
0: Thank you in nazaj.
3: To se vadil začer
0: naprej.
4: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
5: Tukaj sta Klepač in Kostinčič.
6: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
7: Misliš Laško, pivo in cvetje?
6: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
7: Oh, shit, rima pa mora biti.
6: Človeka, kar prime, da kuje rime.
7: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
6: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
5: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
8: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
11: Radio 1, Celjski val.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
13: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
12: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
15: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
16: To je to.
17: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
18: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
19: Jebi, dejte nov sveder.
17: Tole je zihr pilih beton.

0: Shakira, Burna Boy, Daj, daj, minutko, dobro čez 7. uro, časa Enkine novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju i na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Vlada po poročanju portala Necenzurirano pripravlja zakon o nacionalnem demografskem skladu. Nanj naj bi prenesli državne naložbe, ki zdaj upravljajo sedanji upravljavci, med njimi Slovenski državni holding. Ena od predlaganih rešitev naj bi pomenila tudi konec mandata sedanjemu vodstvu SDH-ja. Na Vipavski hitri cesti čez Srebrnice pa se začenja nova faza obnove. Od ponedeljka bo promet na odseku med Vipavo in Razdrtim potekal le še v smeri Italije, in sicer do sredine novembra. V nasprotni smeri bo promet preusmerjen na glavno cesto, tovorni tranzit pa preko Fernetičev. Pred tem bo cesta za 2 dni popolnoma zaprta zaradi priprave nove prometne ureditve. Obnovitvena dela vključujejo tudi postavitev protivetrne zaščite. Na obali med tem odpravljajo posledice včerajšnjega neurja. V Portorožu so siloviti valovi na novo urejenem kopališču premaknili prot na kopno in poškodovali jeklene stopnice. Na piranski občini pravijo, da so večino škode že sanirali. V Novem mestu pa se je končalo eno avtomobilsko obdobje. Iz Revoza je po 33 letih zapeljal še zadnji Renault Clio. V tem času so jih izdelali več kot 2 milijona in 200 tisoč, kar predstavlja skoraj polovico vseh avtov, narejenih v novomeški tovarni. Revoz se zdaj usmerja v proizvodnjo električnih vozil, med drugim tudi električnega Twinga.
1: Sprej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina Čika Tridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
5: Temperature po državi 27 stopinj Črnomelj in Slovenj Gradec, pa 28 Maribor, Celje, Murska Sobota in Pragersko, 29 Vrhnika in Ljubljana, 31 Nova Gorica in 33 Izola, torej v Izoli oziroma pri nas v morju se je najmanj ohladilo in osvežilo. V naslednjih dneh bodo šle temperature spet postopoma počasi gor. Jutri najprej precej jasno, čez dan nekaj kopasto oblačnosti, popoldne v notranjosti ni sključena kakšna kratkotrajna ploha, v soboto pretežno jasno, jutra bodo sveža, v nedeljo ponedeljek pa po večini sončno, popoldne pa v gorah, predvsem v gorah možna kakšna ploha ali pa nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Igor Kukovec in trenutno dogajanje na cestah, najhitrejši prometni servis, nič 80, 22, 55.
6: Ja, dobar dan. Zaprta vozni in zaviralni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi pred priključkom Ljubljana vzhod, prometna nesreča. Zastoji ostajajo še na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Pa še radar v Logatcu na cesti, ki pelje proti primorski avtocesti. Previdno, strpno in varno.
5: Igor, si kaj bral SMS-e, nič pete na 300-300?
6: A veš, da nisem.
5: Nisi?
6: Ne.
5: Ta vaš prometnik Igor se tako sekira za čupo. Kaj pa ne gre v Turčjo? Mogoče bo zdaj kakšna poletna akcija.
6: Ja, zdaj, če gledate, časa ni. Časa prčkam s prsti, kot da ni denarja, se ve.
7: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Poletje v najboljši družbi. In Gustinčič in Klepač.
5: In pozdravček tudi v vroč Maribor, odkoder je prišel ta zadnji turški SMS. Ja. Takoj po Markesih in Nini Pušlar pa bomo šli na naše in vaše kikse tedna.
8: Ja, vsi, ki ste poslali SMS na nič pa te na 300-300, dejte se javi, da malce pa debatiramo. No?
5: Ja, Mirva se vmes klicala in kar se ne javite. Ok, ja, jaz sem recimo imel tak teden, da je skoraj malo za pozabo, bom tudi jaz še kaj dodal zagotovo.
8: Dobro.
5: Pa ti, Klepač, Mirva se oba imela podoben kiks, bi se še kaj našlo, verjetno.
8: Se najde, se najde.
5: Se najde. Vi pa svoje tedenske napake dodajte na nič 5-1-300-300. Velja torej vse, od ponedeljka do tega trenutka. Vse, kar je šlo na robe.
1: Napiši, kaj je šlo na robe ta teden.
9: Vsi delamo napake, vsem se kaj zalomi.
1: Niste sami, kiksnite z nami.
9: SMS nič 5-1-300-300.

0: Ja, ja se vem, pojo v španščini in ime mi je Marquez, gre pa za nemški bend v osnovi. Tako, no, do tja mi ne bomo šli, ker ostajamo pri nas. In če ste vi danes v Beli krajini, na tančneju Črnomlju, videli belo polepljeno Opel Frontero avtohiše Vis, potem ste vedeli, da je Enkino super poletje spet na terenu.
1: Tako, Radio 1 je danes delil poletne pakete v Črnomlju, kot je rekel Gostinčič, preveril, kdo nas posluša, kdo ima Enko na glas in kdo je bil ob pravem trenutku na pravem mestu.
0: Ja.
2: Morje, galebi, japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Enkino super poletje.
0: Ki se je v bistvu začelo komaj ta teden. To pomeni, da je še ogromno poletja pred nami in jutri gremo naprej. Na vrsti so Domžale. Zato Domžale in okolica, pripravte se.
4: Pripravte se!
5: Domžale in okolico!
4: Domžale in okolico!
0: Če želite povečati možnost, da jutri pozvonimo prav pri vas doma ali pa v službi, dajte poslati SMS na 051 300 300, sporočilo napišete Domžale, svoje ime in primek in Enkin super poletni darilni paket bo lahko z malo sreče vaš.
1: Tako kot Lucijin.
6: Zdravo, sem Lucija iz Bele krajine, iz Črnomlja. Hvala lepa Radio 1 za lepo darilo, lepo presenečenje. Hvala tudi super poletju za zlato srečko, upam, da bo dobitna.
0: Vidiš, ona v Črnomlju je ime Lucija, ampak v Luciji ni nobenega fanta, ki bi se klical Črnomelj.
1: Ja. Res ni?
0: Po mojem, da ne.
1: Ok, poleg darila Term Čateš Nutrija Slovenije, kot ste slišali, so v paketih tudi izdelki Nutrinolab, Healthy Gut za vse, ki potrebujete podporo pri prebavi, naj dodam, Healthy Gut je rastlinskega izvora, veganski in brez glutena, podarjajo pri Nutrinolabu. Čaka vas pa tudi Nutrinolab Energy Boost, sadni prigrizek, ko čez dan potrebujete malo naravne energije, mača, črn čaj, guarana bodo poskrbeli za to.
0: Tako, torej Enkino super poletje se jutri seli v
4: Domžale
5: in okolico.
4: In okolico.
0: SMS 051 300 300, napišite noter Domžale, dodajte svoje podatke in poslušajte Radio 1 na glas.
2: Enkino super poletje.
3: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
2: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrinolab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
3: Enkine robe.

0: Šankrok in pravljica o mavričnih ljudeh. Ta je bila tašna idealizirana zgodba človeštva, 20 je čez sedmo. Če vaš teden ni bil tako idealen, napište na nič 5-1-300-300, ker je četrtek in zbiramo kikse tedna.
1: Yes, yes.
0: Še en moj. Zelo sem hvaležen, da sem bil torek pri zobarju in mi je začel rihtati mojo odlomljeno sedmico.
1: Ja.
0: Ampak potem sem imel pol dneva omrtvičenega pol obraza in vmes zdaj, ali sem se zagrickal v jezik, zato ker nisem čutil, ali pa mi je nastala pač zaradi tega, ker so mi šarli po noter, mi je nastala pač afta na levi strani jezika in zdaj me peče pol jezika in še pol grla pri požiranju in bez galke leve čutim in uhoti ni ta pravo, a poznate ta feeling?
1: Poznamo ta feeling,
0: ja,
1: poznamo.
0: Ko dobiš avto na levi strani od zade jezika.
1: In te praska lepo, ne? Ja, čuti, kot da imaš vse.
0: In vpliva na pol glave, ne?
1: Ja. No, meni jaz nisem imel tako drastičnega kiksa. Zmrznene borovnice sem imel.
0: Ja.
1: Imam tašni posodici, ki no pušča, veš, ko se pač diha.
0: A seveda, ki ima od spodi luknje, ja.
1: Tako, no, jaz najprej sem polovičko porabil za obrok in polovičko sem spravil v hladilnik. In te borovnice so bile sočne, ne? In to je bilo vse krvavo, spremem tako teče kri po hladilniku.
0: Wow.
1: In ja, valjda se mi je mudilo.
0: Seveda.
1: Ja, tako da sem jih pustil potem v hladilniku in ko sem se vrnil nazaj z radija.
0: Si bil kot največji kriminalec. Boh ne daj, da je prišla policija.
1: Starjena kri je bila.
0: Wow. Ok, Mark je tudi z nama. Mark, povej nam, kakšen kik si imel ti ta teden?
2: Jaz sem šel na bazen, pa pol pa nisem gledal vremena.
0: Ja.
2: Pa je začetan kaplot. Pa sem že mislil, da bo kapljal, sem vse pospravil že, pa znesel pod streho, pol pa je malo pokapljal, pa je nehal, pa sem mogel spet nazaj prenesti v senco, spet vse.
0: Dobro, čakaj, se je ulilo ali je samo ostalo pri kapljanju?
2: Pri kapljanju.
0: Dobro, torej si naredil par korakov več, kot bi sicer.
2: Ja.
1: Pa na nosu se je, ne?
0: Ja, na nosu se je pa absolutno.
1: Ampak lepo tebe, da si vse spravil pod streho.
0: Tako, da si bil toliko odgovoren. Dej nam samo še to povej, na katero kopališče si šel?
2: Na Kamniški bazen.
0: Na Kamniški bazen. A se tam tudi tvoji prijatelji se kopajo?
2: Ja, z dedjem smo šli, pa z mojim bratom Urbanom.
0: Ma, bravo. In midva pozdravljava torej tebe, dedja, pa brata Urbana in ti želiva eno krasno poletje, prav?
1: Hvala za tvoj kiks, lepo se imej.
2: Hvala, lepo se imejte, nasvidenje.
0: Nasvidenje, čau.
3: Četrtek je dan, ko si priznamo,
4: kaj vse smo zaj...
3: Priznaj Kingoma na neanonimno številko 051-300-300.
4: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
3: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
4: Od 10 do 2 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj kopija nova pikazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija nova pikazi. Že 30 let.
5: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
8: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu. Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
10: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed...
9: Oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu. Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
10: O nekaterih koncertih govoriš še leta.

0: An Evening with John Legend. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Priredba in dodelava legendarne uspešnice Faithlessa Insomnia. Ta je šla leta 95 in je razbombala takratno svetovno glasbeno sceno. Letos pa je svoje vokale dodala Bibi Rexa in ustvarila še eno poletno svetovno uspešnico. No, kar se vremena tiče, v naslednjih dneh bo bolj stabilno, kot smo to doživljali zadnje ure oziroma včeraj zvečer. Jutri bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne mogoče v notranjosti države kakšna kratkotrajna ploha, v soboto to pretežno jasno, jutro bo sveže, v nedeljo in ponedeljek pa po večini sončno, bo pa popoldne možna kakšna ploha ali pa nevihta v slovenskih gorah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Kje si, Igor?
4: Tukaj.
0: Kaj se dogaja?
4: Evo, zaprta vozni in zaviralni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi, pred priključkom Ljubljana vzhod, tam prometna nesreča, drugo se pa nečkaj ne dogaja. Mogoče samo tale informacija, da danes in jutri do 20. zaprta cesta pod peč Ik na Igu pri krožišču zaradi asfaltiranja. Obvoz je urejen, srečno in varno pot.
5: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
6: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, in King večer se nadaljuje in vesela sva vaše družbe.
7: Ja, in nadaljujemo tudi s kiksi tedna. Če vam je šlo karkoli narobe od ponedeljka pa do danes, pohvalite se, povejte, olajšite si dušo z SMS-om na 051-300-300.
0: Meni je najlepše, ko kdo odnaju v četrtek reče, pohvalite se.
7: Ja.
0: Ampak, a ni fajn? Tudi mi povemo, kaj šlo nam narobe in to z velikim veseljem. Ker...
7: Seveda se pohvališ, da se kiksno.
0: Meni se to zdi tudi z tega vidika dobro, da poveš to večkrat celi Sloveniji in mogoče naslednjič tudi paziš, da se ti to več ne zgodi.
7: Mogoče tudi to, ampak dejstvo je temu, da smo
0: mogoče
7: tašni, da se radi pohvalimo tudi s kiksi. Ne? Kaj, če ima drugi kiksi, veš, tudi jaz sem kiksno.
0: Ja.
7: Moraš biti na enakem nivoju.
0: Veš, da dokaj nisem imel putike, nisem vedel, da ima še kdo na tem svetu putiko.
7: Ne veš, kdo ima.
0: Ko sem jo dobil, so imeli vsi okrog mene, se kar nekaj, unijo imel putiko, unijo, vsi so se pohvalili, ja, tudi jaz sem imel putiko, tudi Branko, moj stric, ima putiko, razumeš? Ok, z nami je Maruša. Maruša, kje se je tebi zalomilo?
8: Pač me malo vrsa, če dam vlačilo krat, ja? Ker pomagam, teba sem nesla dol, pa sem se spotakila, pa sem padla, ne?
0: Torej imate pralnico v spodnjem nadstropju?
8: Ja, imamo, ja.
7: Padla po stopnicah?
8: Ja, po stopnicah sem padla, ne tak, da bi se fejst, ampak ja, pač padla sem.
0: Ampak, a bo kakšna modrica in črnica?
8: Mogoče.
0: Mogoče, dobro. A greste kaj na morje, na kakšen dopust, kakorkoli?
8: Verjetno bomo šli z babico, samo... ne vemo še, bomo še videli. Verjetno gremo v Porač.
0: Dobro, no zdaj počakajte par dni, da minejo te črnice in modrice.
8: Ja, upam, da nabojo, ja.
0: Ja, no tako, ja. Želimo ti krasno poletje in če bo kaj dobrega, se kaj slišimo ob ponedeljkih, če bo kaj narobe, pa ob četrtkih, ne?
7: Jaz te, Maruša, razumem, ja. Kot otrok sem dosti nekrat padel po stopnicah.
0: Jaz tudi.
7: Ker se mi je modilo, vedno modilo in se na srečo niso bile betonske, so bile tašne še iz linoleja oziroma lesene.
0: Ja.
7: Ampak boli.
0: Tako, ja, kaj smo, ne? Živemo človeku, se vse zgodi, zato pa imamo polomljena kolena vsi.
7: Ja.
0: In razbita.
7: Ja.
0: Kaj smo. Lepo se mej.
7: Čau.
8: Hvala, adio.
1: Napiši, kaj je šlo narobe ta teden.
6: Vsi delamo napake, vsem se kaj zelo.
1: Niste sami, kiksnite z nami.
6: SMS 051-300-300.

0: To je bila Leoni in Don't Worry. Poletje ima nekaj stalnic. To pomeni morje, vročino, daljše večere in pa Laško, ko zaživi Pivo in cvetje, največji, najdaljši festival poletja v Sloveniji, kar se glasbe tiče. In tudi letos je zanimanje res veliko. Festival je skoraj že razprodan, na voljo je samo še približno 30% vstopnic in veste, kako Slovenci kupujemo vstopnice, ja. Ponavadi vedno na koncu, tako da to bo zginilo. Organizatorji pravijo samo še toliko, potem pa zapremo mesto, zapremo Laško za žur.
1: Oziroma danes so rekli, odpremo mesto obiskovalcem festivala Laško, točno ne pa da zapremo. Ne?
0: Točno tako.
1: Razlog je seveda tudi jasen, za 12 evrov na dan dobimo 8 koncertov, veliko glasbe, legende na odrih, pivo po 3,5 evra in pa vremenska napoved za zdaj obljublja pravo poletje.
0: Res je. Ja. Pivo in cvetje ostaje na tistih prireditev, kamor ne greš samo na koncert, ampak pač na doživetje, za katerega bodo poskrbeli tudi Vlado Kreslin in Mali bogovi, Parni Valjak, Vili Resnik, Ines Erbus, Helena Blagne in še mnogi drugi, predvsem pa vi, ki mu dajete dušo in srce. In pa tudi recimo Pol Grem. To je bend, ki se je na festival uvrstil tudi z vašo pomočjo in Laško glasbenim poligonom za tiste zvezde, ki komaj prihajajo na sceno.
1: Tako je in njihov bobnar Mitja Stropnik je z nami. Čau, Mitja.
2: Čau, čau.
0: Kako ste, fantje? Ste pripravljeni na sveže z vtisi iz gore roka in zdaj pičite direktno naslednji vikend na Pivo in cvetje na veliki rock odr. Je vse ready?
2: Dajmo reči, da je, ne? Mi smo valjda rojeni redi.
0: Absolutno, absolutno. Torej, 3/4 ure countryja, bluza, roka, pripravljate še kakšno presenečenje mogoče?
2: Ma, smo naredili en tak poseben program za Pivo in cvetje, tako da v bistvu kome čakamo, ja, da bomo to odigrali.
1: Dobro, ste imeli poseben program tudi na Gori Roka.
2: Smo testirali malo to na Gori Roka, tako da je bilo res lepo. Uh-huh. In zdaj bomo še malo dodelali. Danes imamo lih, čez ene pol urce imamo vaje, tako da...
1: Tako da to vsak reče.
2: Ja, ja.
0: Potem pa vse na horuk, ne, ko je treba iti na veliki odr.
1: Kaj boste prespali gor, boste zažurili še potem?
2: Ja, bomo. Sicer, okay. Mi smo se mi zdi na vrsti v soboto, ampak nameravamo priti že v petek pogledati malo.
0: Ma, to so pravi rockeri, ker Cherry Flavored, oni so pa v petek, pa se rekli, da ostanejo do nedelje. Tako da, ja, žur bo. Mitja, držte se in se vidimo na Pivu in cvetju.
1: Super vaje.
2: Kako?
1: Super vaja želiva.
2: A, ja, hvala lepo, le.
1: Ti že pozabil, ne?
0: Ja, je že pozabil na vaje, seveda.
2: Najlepše hvala še enkrat in valjda se vidimo na Pivu.
0: Ja, pejte rajši vi na eno veliko točeno kot na ene velike vaje. Bo bolj koristno.
2: To je vse v sklopu, samo.
0: Ja, seveda.
1: Čau.
0: Mitja, čau.
2: Ajde, čau, fajn pot.
3: Več poletja in več dobre glasbe.
4: Poletje je cool.
3: Z Radijem Ena.
0: To so Pol Grem in njihov krik, naslednji vikend tudi na Pivu in cvetju. Radio na glas!

0: Grem in krik, tudi naslednji vikend na 61. ediciji festivala Laško pivo in cvetje. Še to, svetovno nogometno se nadaljuje, ne? Ja. Zadnjič prije kolegica k našemu sosedu, smo tam sedeli in gledali tekmo in vi našega kolega v dresu od Hrvaške in reče, ej, ma ti, ki imaš dres, ko gledaš nogomet, a si daš gor tudi kondom, ko gledaš porniče?
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6. do 10.
1: zvečer. Na Radio 1.
2: Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
3: Brez panike, pridemo pričara dopust, kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
5: Kateri radio poslušaš?
6: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
7: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Radio 1 Celjski val.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
16: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
17: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
18: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
17: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Michael Jackson in Billie Jean, to je Radio 1, minutka je čez 8, dobro večer Slovenija, poglejmo temperature.
1: Dobrodošli, sem rekel.
0: Ja. Dobrodošli na frekvence Radia 1, povsod, kjerkoli ste, oziroma DAB in še vse ostalo, kar obstaja. Kočevje 23, 26 Straža in Semič, 27 Krško, Maribor, Jesenice in Velenje, 28 Hajdina in Ljubljana, 29 Izola in Murska Sobota, 30 stopinj Nova Gorica. Pred nami so po včerajšnjih neurjih spet bolj stabilni dnevi, jutri bo najprej super jasno, potem bo nekaj kopaste oblačnosti, temperature bodo ostale zmirno, poletno visoke. V soboto pretežno jasno, jutra bodo še ostala malenko svežo, naslednjih dneh v nedeljo in ponedeljek pa po večini sončno, popovdan pa bi lahko v gorah, torej v Alpah, prišlo do kakšne plohe ali pa manjše nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, izvoli, poglejmo še na ceste.
3: Ja, dajmo, na primorski avtocesti A1 je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred Uncem proti Ljubljani. To je to, srečno in varno na poti.
4: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
2: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
0: Tako, in ob četrtkih iščemo kikse tedna. Če je vam šlo od ponedeljka do danes kaj narobe, SMS nič 51300, nekdo je napisal, da je njegov kiks polna luna. Ja, marsikoga dejansko udari njen vpliv.
1: Tako je, Igor Kukovec, tvoj kiks tedna pa je?
3: Ja, moj kiks tedna je... Tararam, ne vem. Ne spomnim se enostavno, ali nisem nič kiksnal, se pa ne spomnim. Procesor je poln.
0: Ja, a ni bila ena pravljica... Ki je bil en kralj je iskal neko srečno srajco.
1: Se spomniš?
0: Ne. Ti, ki poznaš vse pravljice na svetu?
1: Ne. Srajčko do petajčka, to vem, se ne če je vse. A, ja, srajčko, valjda.
0: Ja, neko srečno srajco je on iskal.
1: Ja, točno.
0: Se spomniš tega?
1: Ja. Zdaj pa ja, zdaj ko si rekel, da ja.
0: Igor, ti si kralj.
3: Aha, okej.
0: Dobar. Mislim, ti si že našel to srečno srajco. Da se ti v štirih dneh nič ne zalomi, ali imaš težave z demenco?
3: Jaz mislim, da to.
1: ne možeš tega reči. Kaj si jedel včeraj za kosilo?
3: Kaj se že menimo spodno?
0: No se, o tem govorimo.
1: Ne, delaj se norca človek.
3: Ne, se sem se spomnil zdaj, kaj si mi rekel.
0: Česa?
3: Ja, da govorimo o nečem danes.
1: Kakšen kiks
0: je to? Samo globije gremo.
1: Nič 5-1-300-300, če imate tudi vi kakšen kiks.
3: Kaj pa je s tisto mačko treba?
1: Srajco.
0: Poznaš našo zgodbo?
2: In še več dobre glasbe.

0: Bruno Mars, The Lazy Song, Slovenija, dobro večer.
1: Dobrodošli, dobro večer.
0: 13. čez 8. Mido sa Klepač in Gustinčič, to je King, četrtkov, večer, svetovno nogometne novice, z malo manj nogometa so na vrsti in tudi danes si bomo vzeli čas za tiste zgodbe, ki se dogajajo malinkost bolj v zadju. Ja, poleg Bosne in Hercegovine, ki je pozvala k dopustom in zakasniti delovnika zaradi današnje nočne tekme, ki so žal izgubili, je veliko pozornosti pritegnila tudi angleška reprezentanca. Selektor je namreč starše pozval, naj otrokom dovolijo ostati po konci za tekmo proti Mehiki, ki se je začela ob 1 zjutraj. Poleg tega je predlagal tudi, da naslednji dan pač ne grejo v šolo. S tem se predsednik vlade ni strinjal, je rekel, da je šola pomembnejša od nogometa in so pač ostali pri tem, kar je rekel premier, ne pa selektor angleške reprezentance.
1: Ok, britanske oblasti so sredi poznih terminov angleških tekem dovolile številnim pubom podaljšati obratovanje do 5 ure zjutraj.
0: Torej, žurka se nadaljuje tako kot v Bosni. Ja. V Bosni so celo do 6 so jim dali obratovalni čas.
1: Drugače oni se igrali s Kongom, so igrali Angleži.
0: Aha. Seveda. Čeprav turnir še, ampak proti Mehiki še prej.
1: Aha, prej tekmovali.
0: Ja, ampak ta novička je potem prišla ven, ne, do nas, okay, veš, okay. Prije kdaj kaj zakasnitvijo. Čeprav turnir še poteka, se zaradi razočaranja nemške reprezentance že govori o menjavi selektorja, kandidat, ki je najbolj verjeten, pa je Jürgen Klopp.
1: Satirična animirana ameriška serija Simpsonovi pa je v eni izmed preteklih epizod napovedala, da se bo sto finalu tokratnega svetovnega prvenstva, ki poteka v Severni Ameriki, pomerili Mehika in Portugalska.
0: No, danes pa Španija in Avstrija ob 21. uri, Portugalska, Hrvaška ob 1. zjutraj, očitno po Simpsonovih napovedih bo zmagala Portugalska, torej lahko zdaj stavite, ali pa ne, kakor želite. Švica, Alžirija pa ob 5. zjutraj. To je to in tako je. Zdaj pa, kaj bomo videli, lej.
1: Jutri zjutraj.
0: Mislim, jutri zjutraj, že po noči. A boš ti kaj gledal danes?
1: Ne.
0: Res? Ne,
1: ob 9. mogoče tle bomo pogledali, do 10. bomo gledali.
0: No, do 10. bomo spremljali.
1: Španija, Avstrija, sosedje, valjda bomo spremljali.
0: Absolutno, ja. Španci so naši sosedi.
1: Ja, seveda.

0: Ker šel in delitelj 19. čez 8. Če nas gledate na Radio 1 televiziji in če se vam zdi motna slika ali pa da nekaj čudno vidite, to je zato, ker se posipava s pepelom.
1: Ja, malo.
0: Ja, pa res. Ja, in da ne bo kdo mislil, da nimava pojma o svetovnem. Ne tega misliti, to je res tako. Namreč, Anglija in Mehika, poziv selektorja angleške reprezentance, da otroci po noči gledajo tekmo in ne grejo v šolo, velja za naslednji obračun. Ta tekma osmine finala bo v ponedeljek 6. julija.
1: Tako je, tako je. Meni je pa kar hudo, no, zaradi rej.
0: Ker?
1: Zato, ker še vedno pogreša svojega moža.
0: Mislim, ona ga išče, se ne, kdor išče, ta najde, ne, in še ja, slepa kura.
1: Ja, pogreša, vsak dan, where is my husband?
0: Ja, z vilcami v oko, ja, da oslepiš in tudi slepa kura potem zrno najde, ne.
1: Ajoj.
0: Ja, ale. Klepač, iščeš in razglabljaš v napačnih zadevah in potem ja, to dobiš v rikverc.
1: Ja, tako kaj češ. Obladim, Ray, where is my husband?
0: Vi pa ostante še naprej v najboljši družbi.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
4: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
3: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
5: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
6: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
2: Enkino super poletje ti prinašajo. Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
8: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
9: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je.
14: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Kia, največ avta za vaš denar.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Kemoplast, svet tajnih oblog.
19: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
3: I Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
3: Radio 1.
18: Več dobre glasbe.

0: dvoje popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju v glavnem.
2: I'm a fireball.

0: Kacapura in Batista Cadillac, ki so tudi sveži zadnji gostje Jane Morelli Vidmar in podcasta Backstage. Pejte pokukati na radio1.si oziroma na YouTube. Če pa pokukamo še v nebo, ponoči in jutri precej jasno, občasno bo kaj več oblakov, dnevne temperature malenkost nižje, kot smo bili vajni zadnje dni. Jutri čez dan od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V soboto pretežno jasno, jutro bo kar sveže, čez dan spet prijetno, poletno, v nedeljo in ponedeljek pa po večini sončno, popoldne bo v hribih možna kakšna ploha ali pa nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In še zadnje prometno poročilo človeka, ki na svetu, tem svetu, v lajfu nima težav.

0: Bukovec.
1: Aha, dobro, to sem čakal, da... ja, nobenih posebnosti.
0: No, sej se sem rekel, veš, on nima težav.
1: Jaz nimam težav. Zdaj grem lepo domov, prazne ceste, to je to. Ne, drugače pa dejansko se je stanje umirilo.
2: Ti si to zrihtaš, ne?
1: Ja. Ja, napovem to.
0: On napove in vse se umakne, razumeš? Ja. Pol pa jaz dobim paket. Prometne nezgode, pneumatike na cestišču, plazovi, ne vem
1: kaj. Takoj pa se vrata za mano odprejo, veš, kar naenkrat. Ja. Drugače, ja, ni posebnosti, srečno in varno na poti.
2: Tudi tebi srečno.
1: Hvala.
3: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
4: Poletje v najboljši družbi. In Gustinčič in Klepač.
0: In današnja zanimivost in hkrati bizarka tedna. Skupina študentov z Univerze v Pizi je postavila nov Guinnessov rekord. Iz papirja in lepila so izdelali največje papirnato letalo na svetu, paste zdaj. 7 metrov dolgo letalo z 20-metrskim razponom kril in preleteli so z njim kar 59 metrov.
2: Kaj ne bi se čisto nič čudnega, ne?
0: Ker?
2: Ker kontraekvivalent papir je železo.
0: In
2: če imamo železne barke, lahko imamo tudi papirnata letala.
0: Dobro, to drži, ampak zakaj, recimo, zakaj se midva nisva tega spomnila, pa midva tega naredila?
2: Ker nisva študenta.
0: Dobro.
2: Ker imamo premalo papira tle na firmi.
0: to so kar dobri razlogi, ja. Predvsem na firmi imamo premalo papirja, ki bi ga lahko ukradla in porabila za to. Ja.
3: In še več.

0: Eva Max na Radio 1, 22, manjka do 9.
1: Tako, SMS 051-300-300 pravi: zdravo, Kinga, v Avstriji je pa res predsednik von der Bellen prosil starše, če lahko svojim otrokom pustijo biti zbujeni do 23. oziroma polnoči do konca nocojšnje tekme.
0: Ja, bomo videli, če bodo otroci dali kaj dodatne energije avstrijski reprezentanci, ki bo čez dobrih 20 minut, torej danes, se udarila proti Španiji na svetovnem prvenstvu.
1: Ja.
0: Vi pa ste se včeraj borili za sredino čast in slavo v King glasbenem izzivu. Ena melodija in drugo besedilo, oboje pa združeno v glasbeno uganko.
1: Tako, jaz sem vzel melodijo Boba Marleya No Woman No Cry in gor zapel besedilo Vlada Kreslina, ki bo nastopil tudi naslednji vikend na Pivu in Cvetju. Vzel sem uspešnico Lahko bi zletela in nastalo je to.

0: Odlična kombinacija. Torej, King Izziv se poslavlja čez poletje, kaj bo prinesla jesen, pa bomo še videli.
1: Ja, v glavnem hvala vsem, ki ste se igrali z nami. Včeraj smo na vašo željo slišali Kreslina, danes pa lahko midva zavrtiva Boba Marleya. No woman, no cry. Za še lepše in še daljše poletje. 20.9. Več dobre glasbe, to je Radio 1 in King Večer.

0: Anastasia in Left Outside Alone. To je Radio 1 in še ena zanimivost, čisto sveža. Raziskovalci so odkrili nov košček sestavljanke v geološki zgodovini Marsa, ki nakazuje, da je na rdečem planetu nekoč morda obstajalo res življenje.
1: Super. In ker nam to kaj dosti ne pomaga.
0: Res nam ne.
1: V trenutnem življenju. Dajmo si mi najprej privoščiti ene Martine Krpane, ker za njih pa sigurno vemo, da so obstajali.
0: Ja.
1: Dokaz je tale uspešnica.
0: Ja, mi imamo prav dokaz, ker od Marsovcev nismo dobili še nobenega komada.
1: To ni političen song, že čaka za vogalom glasbenega skladišča Radena, tako da ostanete tudi vi v skladišču.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
4: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
5: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
4: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
6: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
4: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pikasi.
2: Radio 1, Celjski val.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasard.si.
11: Mati s pohištvo pa vzela.
12: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
11: Savinsko nabrežje 138. Matis-pohištvo.si.
13: Pizarron!
14: S orodjem Makita, Dewalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
11: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
15: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
11: Medikum, z nami ste varni.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Prav enkrat sredi poletja bom zavrtel, to ni političen son, ko začnejo politične počitnice oziroma parlamentarne. Prav z velikim veseljem jo bom ruknil na radio. Ta trenutek temperature po Sloveniji 21 Kočevje, 23 Maribor, 24 Metlika. Lakše se diše tudi v Sevnici, Radovljici in Murski Soboti, 25 stopinj, 26 Slovenska Bistrica, Velenje in pa Ljubljana, 27 Ajdovščina in 28 Koper. Jutrišnji petek bomo začeli precej jasno, čez dan bo neki kopaste oblačnosti, temperature bodo ostale poletno zmerne, v soboto tudi pretežno jasno, v nedeljo in ponedeljek veliko sonca, bo pa popoldne v hribih možna kakšna ploha oziroma nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na slovenskih cestah imamo samo eno konkretno oviro in sicer pokvarjeno vozilo na primorski avtocesti med Studencem in Razdrtim v smeri proti Kopru. Previdno, varno in srečno še naprej.
2: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Poletje v najboljši družbi. Dimčič in Klepač.
0: Zdaj ne vem, če veste, da bi včeraj princesa Diana praznovala 65 let. No, mogoče bo Klepač v današnji zanimivosti povedal kaj podobno brezveznega, mogoče pa bo šel v stopničko ali pa te višje.
3: Ne, danes bomo za večerno zanimivost potrebovali malce več domišljije oziroma malo bolj na široko pogledati na življenje.
0: Ok, gremo. Ja.
3: Je pa vse, kar bo prav dokazano.
0: Dobro.
3: Ja. Medtem, ko se nekateri še vedno sprašujejo, ali nezemljani obstajajo, je zanimivo, da delček vesolja že ves čas nosimo v sebi. Zdaj, dosti krat se v poeziji, v pravljicah in v zgodbah pojavi, da smo narejeni iz zvezdnega prahu.
0: Ja, ja.
3: To ni samo poezija. Vodik je namreč nastal kmalu po velikem poku. Teži elementi v našem telesu, recimo glih, kisik, dušik, fosfor, žveplo in železo, pa so nastajali v zvezdah ob njihovih eksplozijah in celo pri trkih neutronskih zvezd.
0: Dobro.
3: Z drugimi besedami, del nas je nastal v vesolju dolgo pred zemljo, zato za stik z vesoljem ni treba vedno gledati v nebo, včasih je dovolj, da pogledamo roko in to je to.
0: To je to in tukaj ni evrskega 500 taka, tako da mi to nič ne koristi.
3: Ampak imaš pa vesoljsko roko.
0: To pa ja, to pa ja, to pa ja.

0: Amber in Snow na Radio 11, je čez 9, dober večer v King večeru.
1: Dobrodošli, lep pozdrav.
0: Ok, prej je eno povedal Klepač, ker to naredi vsak dan ob 9, ob četrtkih pa se z enako izkušnjo sooči tudi ekipa Denisa Avdićova.
1: Tako je, vsak četrtek ima eno tašno zabavno dejstvo, pri katerem rečeš, ej, a to sploh obstaja?
0: Ja,
1: a to sploh mogoče? Ja.
0: Tako, no, če ste zamudili King teden, je danes to na svoj način povedal tudi kolega Avdić, torej Argentina, nogomet in trenutno dogajanje.
2: Argentina.
3: Ja.
2: Zanimiv zakon imajo. Oh. Ljudje, ki ne plačujejo preživnine za svoje otroke, imajo prepoved ogleda nogometnih tekem. Ne smeš na noben stadion v državi, če ni izdal alimentov, ni mesija. Kontrolirajo osebne dokumente na vhodih in če človek v registru neplačnikov preživnine, te ne spustijo noter. Kar se meni zdi zelo prav. Navijat zna vsak starš bit, pa ne vem, če zna. Če hočeš ta prvo stvar, se naučiš ta drugo, oziroma takole. Če znaš 90 minut navijat za 11 milijonarjev, bo znal enkrat na mesec tudi nakazati za enega otroka, če pač znaš kupiti karto za 11 milijonarjev. Poleg tega so letos spisek 13 tisoč neplačnikov preživnine poslali tudi Američanom, da se slučajno ne bi kak na svetovno noter zrinu. Ukrep traja eno leto in pravijo, da so opazili viden upad neplačnikov otroških preživnin.
3: Dejansko.
2: In zdaj, če se bo kdo vprašal, a to velja sam za te, ki ne plačujejo preživnine, razno razni prevaranti, lopovi in morilci pa lahko hodijo na tekme?
3: Sam res.
2: Lahko.
3: A resno?
2: Zakaj?
3: Zakaj pa?
2: Ker plačujejo preživnino za otroke. To je Denis Avdićov.
4: Pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.

0: Jaz si ekstra želim, da bo človek še kaj naredil, ker ta singel je fenomenalen. Alex Warren in Fever Dream. Sem pa prepričan, da ima tudi Klepač nekaj fenomenalnega zdaj v naslednjih sekundah, ker se bomo potopili v glasbeno zgodovino. 2. julij je danes, kaj se je zgodilo, kje in zakaj.
1: Tako, ne gremo daleč danes. Na današnji dan pred 4 leti je bil Harry Styles na vrhu britanske lestvice s svojim tretjim albumom Harry's House.
0: Končno nisi šel v leta 70, ne. 80. Bravo, bravo, bravo.
1: Ni tak, da na tem albumu je tudi ta As It Was, ki ga bomo kmalo slišali, ampak album ni bil toliko pomemben samo zaradi te pesmi, album ampak je pomagal spet zagnati britansko glasbeno industrijo.
0: Okay.
1: Glasbeni izvoz tisto leto se je potem Združenega kraljestva je dosegel 4 milijarde funtov, prodaja vinilk pa je bila najvišja po letu 1990 in samo Harry je imel tukaj konkretno je konkretno pomagal. V Ameriki je Harry's House v prvem tednu prodal 182 tisoč vinilk.
0: Mati božja.
1: Kar je v času streaminga in tako kot glasbo poslušamo danes ogromno.
0: Ja,
1: ogromno.
0: To so res številke za se prikloniti, ne?
1: Tako in še en rekord je imel Harry's House in sicer 4 pesmi hkrati so bile med prvih 10 na ameriški lestvici Billboardovih vročih 100. To pred njim ni uspelo še nobenemu britanskemu solo izvajalcu. Edini, ki so bili v takšnem položaju, so bili Beatles.
0: In Harry Styles.
1: Ja, ja. Res noro.
0: Mislim, res impresionantne številke, ali kako bi temu rekli.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Bravo, Harry. Ja, ok. Harry Styles.
1: Slišali, ja.
0: As It Was, kmalu na Inki.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
4: zvečer. Na Radio 1.
5: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
6: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
5: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
6: Pa kaj, važno, da je prima.
5: Skoči z nami na party vlak v Laško.
7: Čiha puha, čiha.
5: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
7: Vek, kole, čiha puha.
8: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
5: Na ves glas.
6: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
11: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
12: Samski.
13: Samska.
12: Onaon.com.
14: Kia. Največ avta za vaš denar.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: Klepača in Gustinčiča.
17: Od 6 do 10 zvečer.
16: Radio 1.
18: Več dobro.

0: Mendes in YYY, to je Radio 1, 9:30 je, vreme naslednjih dneh bo stabilno, z malenkost nižjimi temperaturami, torej jutri recimo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30, v soboto pretežno jasno, v nedeljo in ponedeljek tudi je po večini sončno, bo pa popoldne v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali pa nevihta.
1: Ni v povezavi z vremenom, Španiji so pravkar razveljavili gol, tako da še vedno nič.
0: Ostaje nič proti nič.
1: Avstrija proti Španije.
0: Ok.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Imamo dva zastoja oziroma manjše zastoje na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in centrom proti Malencem in med Rudnikom in centrom proti Kozarjem. Sicer pa po slovenskih cestah mirno, brez težav naj tako tudi ostane. Srečno in varno še naprej.
3: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje.

0: oblačenje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
1: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Gustinčič in Klepač.
3: Ekola, zaključujemo še z zadnjimi kiksi tedna. Imaš še tike za dodat tvojega
4: pa Klepač? Pa ni, računalnik mi je crknul.
3: Aha.
4: Kaj še, da parka sem se, v mezinček sem se spet palil.
3: Ja?
4: Ja, pa noh mi je počel.
3: Pa tako.
4: Take malenkosti.
3: Obične zadeve.
4: Take obične malenkosti,
3: ja.
4: Se zgodijo, ja.
3: Jaz sem tukaj dobil neko glivično okužbo na prstu.
4: Ja.
3: Pa kaj, še majster mi je prišel delat teraso in sem imel štemanje dva dni, cele do podneve in malo glavnem. Kiks na kiks, no.
4: Mislim, dobre.
3: Se.
4: Tako pač je.
3: Nimaš kaj, nimaš kaj.
4: Ja.
3: Še vaši kiksi na nič 5-1-300-300, zdravo. Moj kiks tedne je, da sem failal popravca iz slovenščine.
4: Tako, pravilno se napiše.
3: Kako?
4: Ja, ne failov, popravce je slovenščine, že
3: ja.
4: Robe, ne?
3: Matic to pravi. Matic, torej, padel sem ali pa ne opravil...
4: Popravni izpit iz slovenskega jezika.
3: Dobro.
4: Danes so mi starejši fanti nagali na Uibitu, v Žosterni, so me porivali v vodo, rešil me prijatelj mojega starejšega brata Matije.
3: Torej, srečen konec, vse dobro in ko boš ti starejši, boš ti pa porival, mlajšem, tako. In zdravo, jaz sem omenil, da sem dobil avto na jeziku in nekdo piše, oziroma Stanka, zdravo, poznamo te avto in zobar je, tako da mi je znano, kiks pa, da ko si zadam za pospravit, pa moram po avto, ker mi je mehanik zamenil, da lahko hladim, ko grem domov. Torej, očitno je Stanka dobila novo klimo, ampak je to prekinilo njeno pospravljanje stanovanja. Jaz mislim, da je klima dosti več vredna.
4: Ja, kot pa se stalo.
3: Ja, tisto lahko počaka. Hvala vsem, da ste tudi danes oddali svoje kikse tedna v King večer.
1: In še več dobre glasbe. I thought

0: all-time high. Nico Santos in all-time high. 21 je do 10, še mini rezime dneva. Preden počasi pomahava v slovo. Svoj položaj zapušča direktor Darsa Andrej Ribič in to lik zdaj kot odprtih največ delovišč.
1: In če smo že pri deloviščih, še eno novo se pripravlja in sicer Vipavska hitra cesta bo ta konec tedna popolnoma zaprta zaradi pripravljalnih del za drugo fazo obnove. Ta se bo začela v ponedeljek, trajala pa bo vse tja do 15. novembra.
0: Ja, žur. Iz Revoza mi je zapeljal še zadnji avtomobil. Clio v 33 letih so jih izdelali natanko 2 250 416, kar je skoraj polovica vseh avtomobilov, narejenih v tej novomeški tovarni, ki se bo zdaj v glavnem usmerila v e-vozila oziroma v električna vozila.
1: Tako je. Potem europoslanca Branka Grimsa naj bi izključili iz Evropske ljudske stranke. Na očitke odgovarja s tem, da dela veliko in ga je pohvalil tudi Elon Musk.
0: To je enako, kot če bi naj recimo za radijsko delo pohvalil Kim Jong-un. Če boste v kratkem obiskali ljubljanski živalski vrt, boste lahko opazovali tudi male sibirske tigre, ki so že pokukali iz brloga in že pogumno raziskujejo zunani del ograde.
1: Ok, in še malo športa, vse je pripravljeno za Tour de France, ki se bo začel v soboto, glavni favorit pa seveda Tadej Pogačar.
0: Portugalska, Hrvaška ob 1 zjutraj, Švica, Alžirija ob 5 zjutraj na svetovnem nogometu, pa se ta trenutek borita Španija in Avstrija, rezultat pa čisto svežih 1-0 za Špance, ko manjka še par minut do konca prvega polčasa.
1: Nič pa ne manjka do naslednje pesmice in sicer moje oči nikoli niso zavrtele.
0: V soboto bojo 45. melodije Morja in sonca in Miro sva pred par leti predstavila z našo radijsko ekipo Moje oči, Klepač in Gosti.

0: Klepačin gostinčič, moj oči, kako je to čudno napovedati, ko, ko si ti v elementu in v radijskem
1: ja,
0: metru.
1: Ja, ker ima svoje moči.
0: A bi uganil Klepačko, katero leto je teklo?
1: 2017.
0: 2017, točno 2017. In potem sva skupaj z Lorelo in Bernardo Žarn.
1: Še vodili, povezovali, ne?
0: Tako, dva festivala Melodij Morja in Sonca sva povezala.
1: Ne, 2017.
0: 2017, sem šel zdaj pogledati. Tako, torej to soboto ponovno festival Melodije Morja in Sonca, novih 14 skladb, med drugim bo svoje predstavil tudi Mef, pa tudi Oto Pesner in še mnogi drugi, Gavžurin in tako naprej in tako nazaj. Hvala lepa za družbo, jutri ne zamudit. Zjutraj o petih se začne zadnji Denis Audi Show pred poletnimi počitnicami.
1: Ko je tisti, ki imate radi fuzbol, ne zamudit po noči fuzbola Portugalcev in Hrvatov.
0: Absolutno.
1: Ja.
0: Pravijo, da se zna zgoditi kakšna konkretna nevihta in vemo, kakšno so zdaj pravila, čim v bližini prije do kakšne strele, takoj prekinejo za pol ure in potem nadaljujejo. V glavnem, bomo videli, kaj bo, ko bo, če bo. Hvala lepa za družbo, lahko noč.
1: Lahko noč.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
4: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
5: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
6: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
3: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab. Terme Čatež. Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Radio 1 Celjski val.
3: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Kaj zdaj? A še tepe eno narišemo! Barvanje-oznacb.si

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.
2: Everybody get up.

0: Radio 1.
1: Poletje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: kratkih. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Radio 1. Na Radio 1 imamo več dobre glasbe.
1: Več kot je mehurčkov, kokti?
0: Več.
2: Let 'em march again.

do kar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež!

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pika si.
6: Radio 1, Celjski val.

trgovinicah Bambini in na bambini.si. Zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.

0: Idemo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar.
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
4: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
1: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
5: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo za poj hit enega od nastopajočih.
6: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata, s glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
5: Radio 1 Celjski val.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio 1 Celjski val.
1: Zaslužimo si boljši svet.
2: Spoštovani radijski prijatelji, zagotovo poznate tisti stari rek, ki pravi, da pametnejši vedno odneha. Predlagam, da z tega pregovora spihamo prah, ga postavimo v današnje družbene razmere in mu prisluhnemo znova. Kako zveni danes?
3: Gre za zelo pomemben rek in pravzaprav je težko razumeti njegov pomen enoznačno, ker ima po mojem neko mavrično paleto vsebin. Tako recimo, če kar direktno rečem, bi danes mnogi rekli, da seveda nikakor ne sme pametnejši odnehati, zato smo pa tam, kjer smo.
2: Poudarja pravnik dr. Miro Cerar. In kaj pravite vi? Predvsem pa, kako doseči, da bi v naši deželici prevladala zdrava, prava pamet?
1: Boljši svet.
2: Rek, po katerem pametnejši odneha, ima mavrično paleto vsebin, tudi nasprotujočih. Se vam ne zdi, da bi danes živeli v boljši družbi, če pametnejši posamezniki ne bi odnehali, če se dobro ne bi umaknilo slabemu?
3: Zdaj seveda, po eni strani torej res pametnejši odneha na ta način, da ko v nekem konfliktnem razgovoru, torej spopadu mnenj, vidi, da tistemu, ki ve manj od njega, ki je morda manj izobražen ali neumnejši, da se grdo izrazim, ne bo mogel dopovedati nič, se torej umakne in s tem kot pametnejši odneha. Vendar pa je tu treba biti zelo previden. Namreč, če to počnemo javno pred drugimi osebami, potem je prav, da tudi če se počutimo pametnejši, da svoje mnenje povemo, in če tudi vidimo, torej, da bo tisti, ki je po našem mnenju z manj znanja, torej pač neumnejši, kot rečemo, agresivno uveljavlja svoje stališče, da se sicer potem umaknemo, ne ustrajamo na nekem dialogu, ki nima smisla, ker mu ne bomo nič dopovedali, vendar pa le javno pred tem izrazimo svoje mnenje, da ga se drugi slišijo. Tako bodo drugi lahko presodili, kdo ima v resnici prav. Druga situacija je seveda ta, da mi lahko mislimo, da smo pametnejši, pa v resnici nismo. To se nam zelo pogosto dogaja in potem skozi čas ugotovimo, kakšne napake smo naredili, ko smo zagovarjali neka stališča ali pa počeli neke stvari, za katere smo v tistem trenutku bili prepričani, da so pametne in dobre.
1: Boljši svet.
3: Vsekakor pa moramo Slovenci, če želimo priti iz te krize, to zdravo pamet, ki jo premoremo in ki se nam ponovno vrača, bi rekel, saj so nas te opomini le dosegli, zdaj spregovoriti o tem, zelo jasno postaviti diagnozo drug drugemu, si pogled oči in povedati, kje so napake. Predvsem tudi na njih vedno bolj odločno opozarjati tiste, ki nas vodijo na vseh nivojih, kajti tam so napake najbolj usodne. Tudi zaradi tega smo sedaj tam, kjer smo. In upam, da pač tudi v Sloveniji bomo na dolgi rok prevladali zdravo pametjo in pač enostavno prišli v neko novo fazo razvoja, ko se ne bomo ukvarjali s tako pravzaprav žalostnimi vprašanji, kot so revščina, skoraj da že lakota na nekaterih področjih, huda brezposelnost, korupcija, kraja, laž in tako dalje, ampak z razvojnimi temami. Kako doseči nek trajnostni razvoj, kako doseči neko medgeneracijsko sodelovanje, kako uživati v naši naravi, ki nas v tej domovini bujno obdaja, kako izkoristiti naša naravna bogatstva, kot so voda, gozdovi, na pameten način, torej na koristen in na takšen, ki bo trajnosten, ki teh bogatstv ne bo izčrpal do konca, da nam bodo torej ostala tudi v prihodnje, torej prihodnim generacijam. Vse to potrebuje v zadju zdravo pamet in tu pametnejši pravzaprav ne smejo odnehati ali ne smemo odnehati. Seveda pa, kot sem rekel,